0: Ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulent terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse er på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel inndørs. Nødetaten har kontroll på beboere i leiligheten ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten i kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer i VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere er selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe i første omgang. Snuoperasjonen er komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus i det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
0: Sa reporter Fredrik Solbø Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 i 120 minutter i straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre i sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada, og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver.
0: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina i kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommand CENTCOM på X. Angrepene en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuzstredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, og en sendt til sykehus. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelle tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Intervjuer her var Runar Henriksen Gjørstad. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken at nettet ikke godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Vi hører samferdselsdirektør Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
3: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
4: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Og det sa til slutt leder Jonas Ali Ghanizadeh i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlem var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten. Det melder landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Dorud.

våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Det amerikanske militæret har rettet en rekke kraftige militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst flere branner. To personer såret, en sendt til sykehus, og tidligere på kvelden angrep russiske raketter havnebyen Odessa. Pakistanske myndigheter leter etter et transportfly utenfor Karachi. Fem besetningsmedlemmer var ombord på Boeing 737-flyet da det forsvant fra radaren rundt 300 kilometer fra den pakistanske kysten, ifølge landets luftfartsmyndigheter. Ifølge radaren ble det registrert at flyet mistet høyde og endret kurs. Flyet var på vei fra de Forente arabiske emirater og sendte melding om problemer med navigasjonssystemet. Politiet vil forby kjøp og salg av antikke våpen. Enhetsleder i Oslo politidistrikt, Rune Svan, vil ha et midlertidig salgsforbud.
1: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
2: Hvorfor det?
1: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. En mann falt mellom 4 og 7 meter ulendt terreng ved Valle i Bamble ved Telemarkskysten i natt. Situasjonen framsto som alvorlig, og mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt.
3: Han har vært ute alene og falt, men heldigvis har han klart å varsle samboeren sin selv på telefon eller lignende, og så det hun som har varslet nødetater. Hendelsen fremstår som et uheld, og nødetater avsluttet på stedet 02.30 cirka.
4: Vet du noe om tilstanden til vedkommende?
3: Den uavklart på nåværende tidspunkt.
0: Intervjuer var Aude Darrud, NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: NRK-nyheter klokka fem. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne og fortsatte å angripe internasjonal handel i skipskorridoren, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Nordvest i Kina er 21 personer funnet døde etter jordskredet i byen Longnan i Gansu-provinsen. Totalt 33 personer ble tatt av jordmassene, ifølge myndighetene. Søks- og redningsaksjonen på stedet er nå avsluttet, og Kina har vært rammet av kraftig regn, tordenvær og flere oversvømmelser de siste dagene. Trondheim skal få flere hundre nye elbusser, men har ikke nok strøm. Årsaken er at nettet ikke er godt nok utbygd. Hvis de ikke får nok strøm, kan det bli aktuelt å ta i bruk aggregater for å få ladet de nye bussene. Det er ennå ikke avgjort om aggregatene skal bruke biodiesel eller fossilt drivstoff. Og vi hører samferdselsdirektør Jon Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune.
1: Vi har jo varslet nettselskapene om at vi har behov, og den behandlingen foregår jo der, vil jeg tro. Men vi har jo ambisjoner og håp om at vi skal bli prioritert.
2: Nei, jeg kommer til å ta denne saken her opp med stortingsgruppa vår, og be om at det haster å få i gang et arbeid med å få prioritert strømbruket vårt, at vi kan ikke bare ha et opplegg hvor vi lener oss tilbake og sier at folk må bare stelle seg i kø uten noen inndeling og prioritering.
0: Det sa til slutt leder Jonas Ali Ghani Sade i hovedutvalget for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i fjerde etasje i en bygård i Fuktsgate i Oslo ved 13:30 i natt, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Nedly i Oslo-politiet.
3: Brannvesenet tok seg raskt opp til fjerde etasje, og der fant de en elsparkesykkel som det brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
0: Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en livlig start på onsdagen fikk vi der fra Will Smith. Tidlig morgen er programmet her I NRK1. Nils og Gunnar er på plass. Riktig god morgen til deg.

0: Alex Warren heter karen som sing Ordinary, og så var det Taus da som angra ingenting. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Ja, høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.
1: Tor

16 over 5 er klokka blitt I det Lote og Line Dybdahl Vederhus sang sin flotte låt om å være to. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Rockymusikk fikk du der tidlig en onsdag morgen. Survivor stod for den, og før det hørte vi Emilie Nicolas. Og nå det virkelig som tar oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømålsmissiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, henter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Irans øverste militærkommando varsler et knusende svar etter de omfattende amerikanske angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Tiden med bølleoppførsel og utpressing er over, og Iran kommer ikke til å gi etter, sier Irans sjefforhandler Khali Baf. Han trekker fram Israels aggresjon i Libanon som brudd på våpenhvilen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de er bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for slike unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
1: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
2: Hva ville du gjort?
1: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: I fotball-VM i natt klarte hverken Schweiz eller Colombia å finne veien til nettmaskene i normal spilletid eller i ekstraomgangene. Straffesparkkonkurransen gikk Schweiz seirende ut av, og sveitserne skal møte Argentina i kvartfinalen. I den andre åttedelsfinalen sent i går kveld snudde Argentina 0-2 mot Colombia til en 3-2-seier. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at det internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere, skriver Sky News. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Ja, Imagine Dragons har trua, de synger for Believer her I tidlig I morgen. En onsdag morgen, den 8. juli-dagen så smått I gang, og det Nils Hågen Onsdag som her I studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det ikke lenge før klokka blir kvart på seks denne onsdagsmorgen. Her var det Ed Sheeran som sang, og før det hørte vi Valkyrien All Stars. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plassen. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer han.

Elvis sin aller første singel var dette, That's All Right, og den kom på radio for nøyaktig 73 år siden I dag.

Philip Emilio, alle som etter fulgte Alessandra her I tidlig morgen, og ja, 7 minutter knappt klokka på 6 nå. Og navnedagen I dag, det alle som heter Sunniva, Synnøve og Synne som har den.

da, du fikk den her I tidlig morgen denne onsdagen. Og nå det like før jeg skal overlate NRK P1 til nyheter og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så du har mye å se frem til de neste timene. Nils Hågen Onstad, takke for laget og lar Camilla Norse synge til slutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Amerikanske styrker angrep iranske luftvernsystemer, kommando- og kontrollnettverk, kystradarstasjoner, sjømål, missiler, samt over 60 småbåter tilhørende den iranske revolusjonsgarden i og nær Hormuz-stredet, skriver CENTCOM på X tidlig i morges. Angrepene hadde som mål å svekke Irans evne til fortsatt å angripe internasjonal handel, heter det. USA hevder at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor store skader de seneste angrepene har ført til. Iran har angrepet 85 mål i Bahrain og Kuwait etter gårsdagens omfattende amerikanske angrep. Irans øverste militærkommando varslet knusende svar etter angrepene sør i Iran. Irans militærledere advarer USA mot å blande seg inn i kontrollen over det strategisk viktige Hormuz-stredet, melder nyhetsbyrået Reuters. Flyalarmen går i Kuwait. Kuwaitisk luftvern bekjemper fiendtlig rakett- og droneangrep, skriver den kuwaitiske hæren i et innlegg på X. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo kommune er eneste kommune som bruker penger på dette.
1: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
2: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
1: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
2: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Vi hørte Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunene de blir bosatt i til enkelte steder der mange flyktninger bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP flykter dermed at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Er det bare jeg som kan gå forbi et sånt busskur som er litt sånn nedslitt, slitent, kanskje litt sånn grønske på?
5: Ja.
4: Altså, ikke vasket på en stund?
5: Nei, skjønner du.
4: Og så vurdere å ta med såpeklut for å skrubbe det?
5: Jeg vil hevde at du... Om du ikke er helt alene, relativt alene, vil jeg si at du er vass.
4: Ja, men du skjønner, ikke sant? Den der, ja. Ikke fordi at jeg elsker å vaske, men det føles sånn, ja, vi kan være litt mer anstendig her, kan vi ikke
5: da? Nei, shine det opp litt,
4: grann, shine ja. Shine det opp litt, grann,
5: ja.
4: Jeg gjorde det ikke, da.
5: Nei.
4: Jeg gjorde det ikke, da. Men jeg tenkte det.
5: Tanken som teller.

0: enda mye. Keep to be square, ja. Nå som Pride Month over. Jeg trodde jo det var sånn, hva det var da?
1: We need to be gay.
2: No, there's plenty of gay parents out there.
1: Trust me, gay is in, gay is hot. I want some gay, gay it's gonna be.
0: Ja, da. Fra et klipp fra en tv-serie som heter What We Do in the Shadows.
3: Ja.
0: Hysterisk og egentlig et fint serietips. For de av oss som merker at ferien litt lang.
3: Det jo noen der. Nå fyller timene med,
0: ja. Ja, men tenker sånn. Ja, da har vi vært på hytta to ganger. Det jo det punktet for de som har tidlig ferie, på en måte.
3: Selvfølgelig. Åja, så nå har vi badet her hver dag siden 19. juni. Ja, hva annet er å finne på?
0: Tråkket på de samme skjella og skjært opp beina dine.
3: Og spist 19 softies fra samme kiosken.
0: Er reker godt 15. dagen på rand?
3: Det, er ikke sånn, de samme rekene.
0: Nei, det er kanskje sant. Nei. Slå meg også med sånn serietips at det er lenge siden vi har hørt fra dine venner, Knud Erik.
3: Mine venner i...
0: I The Office og Seinfeld og...
3: Vi har fått tatt en velferdtjent sommerferie, de også, skal jeg fortelle deg.
0: For det er jo vært en følge tong til tider at du har sagt, ja, det pleier George å si, eller ja, nei, det er jo han Frasier, holdt jeg på å si, jeg skulle sagt, kanskje men, ikke Frasier, men...
3: Jo, nei, og godeste Dwight og Michael i The Office.
0: Gutt her inne.
3: Ja, de trenger en liten ferie, de også. Så det slo meg, jeg har faktisk ikke sett på det.
0: Hva ser du på dagen da?
3: Nei, ja, nå går det litt i sånn doku som bruker meg av NRKs tilbud da, vet du. Så det slår jeg her noen timer med.
0: En venninne som har en onkel som konstant snakker om George Constanza, som at han kjenner han. Ja, ikke sant, her ville George, og ja. Hun helt sånn, ja, ikke, du psykose? Eller? Nei, det vi tror bare veldig glad i tv-serien Seinfeld.
3: Typisk George, vet du, typisk.
0: Ja, det typisk George. Ja.
3: Hvem er vennene i ditt liv, håper jeg skulle si? Hvis du skulle dratt frem noen sånne seriefigurer som du
0: har et ekstra glad, nært forhold til. Veldig glad for at 30 Rock med Tina Fey og Alec Baldwin er tilbake på Netflix, som jeg må bare si.
3: Ja.
0: Hver gang jeg nå da ikke har noe å se på, så er jeg sånn, ja, jeg vil henge litt med vennene mine i 30 Rock. Jeg, da, vet du. God morgen og velkommen til onsdag. Det blir pent vær på starten av dagen, og i kveld delvis skyet i ettermiddag, 26 varmegrader på vei oppover da, altså mot 30 det skal bli inn i helgen.
3: Trafikken, kjapt blikk, viser at det ikke er noe særlig kø og forsinkelse å snakke om, heller ikke fått melding om noen hendelser ute på hovedveiene. Kollektivtrafikken ser også ut til å være i rute, så hold noe oppdatert da hvis du kommer over nå 22.80, eller send melding inn i radioappen.
0: Det er det typisk George å arrangere en sånn VM-kveld. Og så har han vært sånn, ja, men bare ta med noe godt å drikke gjennom hele mesterskapet. Og nå er alle sånn, ah, det er så hyggelig å være hos George, kommer til George. Og så begynner han å nærme seg helgen, og så sier George, supert, det blir 650 kroner for å komme inn i dag.
3: Han hadde i hvert fall sørget for at folk skulle ta med sin egen drikke og sette noe å spise. Han hadde nok ikke spandert veldig mye. Nei, det hadde ikke.
0: Og hvorfor det? Jo, for han er gjerrig. Velkommen! Soldag og valg frem til klokka er 9.
3: Og vi er ikke gjerrig, vi bjuder på hele veien. Vi er frem til reiseradioen.
0: Det skal vi faktisk ha. Gjerrig er ikke i vår bok, så du og jeg er vel med en sånn type Elaine, Vidar.
3: Ja, vi er det.
0: Du er egentlig bare Kramer, er det ikke det da?
3: Ja, i hvert fall han jeg drømte om å være da jeg var yngre.
0: Men han sliter jo, ikke sant?
3: Ja, ikke sant.
0: Det håret der, sikkert du klarer å gre håret ditt. Det er jo klipp da foran jobb, er ikke det som vil jeg pleier å si?
3: Yes, nettopp. Nå skal jeg snart klippe meg da, før jeg tar ferie. Så da...
0: Ja, men du tar ikke ferie enda.
3: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, det er lenge igjen.
0: Knut, det er i hvert fall en og en halv uke til.
3: Ja.
0: Hold noe på. Hold ut, sier jeg til alle som begynner å gå lei av ferien allerede, med bokkaspers.

0: Tenk om det var lov å bli litt lei av ferie nå?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det jo det.
0: Men
1: det jo ofte de første dagene som helt sånn, juhu!
0: Yes.
1: Så gleder man sånn som regel, nå snakker jeg for egen del, ja. Til å komme tilbake på jobb også.
0: Ja, det klart det. Ja, ja, ja. Så det jo noe, ikke sant? Når svigermor begynner å prapple.
1: Aldri slutter av.
0: Nei, men man har jo en viss grense selv med sin nærmeste elskede familie.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis man har en søster som jukser i spill, eller en bror som...
1: Er litt irriterende, rett og slett.
0: Rett og slett irriterende, ja. Men nå snakker du for deg selv nå, eller? Nei, jeg snakker
1: det. Det mange som kjenner seg, ja.
0: Det lov da å si sånn, jeg skal gå en litt lengre tur i dag.
1: Ja.
0: Hvorfor det? Nei, fordi jeg har vært der i 3 dager allerede.
1: Åh, vi har vært der i uke. Du, jeg drar hjem en dag tidligere, altså,
0: ja, rett og slett. Ja, det var, herved tilatelse. Si at jeg har ringt fra jobben.
1: Ja,
0: det så svær sånn jobb nå, vet du.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Så det jo noen veninner av barna som har kommet hjem, og så det hyggelig for de, og liksom, ja, til dem før skolen begynner. Og, ja.
0: Vi har egentlig et program som gir deg unnskyldninger, vi. Foredagen her var hvorfor du skulle være sliten på jobb i dag, og hvordan du kan dra hjem tidlig fra ferie. Hva mer vil du ha? Send melding i appen NRK Radio. Velkommen til Carl også. Hei, hei.
2: God morgen.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Kort over 6 nå, som vi har hørt tidligere sammen, så blir det færre livreddere på strendene.
2: Ja, samtidig som drukningstallene stiger, er Oslo den eneste kommunen i landet som bruker penger på faste strandlivvakter. Men i år har også de kuttet på 2 strender. En av dem som likevel på plass er 24 år gamle Ellie Hognes. Hun sier det trist at det kuttes.
3: Hvert år så er det jo folk som drukner. Det ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger helt unødvendige. Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre. Hvis det faktisk skulle skje noe, det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vise det kan redde et liv. Eller 2.
2: Ingen ble alvorlig skadd da det begynte å brenne i 4. etasje i en bygård i Foktsgate på Torshov i Oslo ved 2:30 i natt. Det sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedli i Oslo politiet.
4: Brannvesenet tok seg rast opp til 4. etasje, og der fant de en elsparkesykkel som brant i, som de fikk kjapt båret ut fra bygningen. Ute på stedet der så var det ca. 15 beboere som hadde evakuert seg selv da brannalarmen gikk. Ambulansen meldte at de hadde sett til totalt 4 beboere i blokken da de hadde pustet inn noe røyk.
2: Og Akershus har fått 4 nye naturreservater. Kongen i statsråd vedtok rett før ferien å verne til sammen 35 verdifulle skogområder landet rundt. Hensikten å bevare truede arter og urørt natur. I Akershus dreier det seg om Husebykollen i Asker, Skreikampen i Eidsvoll, Holumskogen i Nittedal og Bjøraldskogen i Lunder.
0: Det lista si da.
1: Nei, nei, ja, ja.
0: Hør på denne Husebykollen, Skreikampen, Holumskogen og Bjørtalskogen.
2: Da vet jeg hvor jeg skal i sommer.
0: Det jo ingen tvil, og dette her jo... Ja,
1: ja, og for et fristed, hvis du kanskje litt lei av svigermors takling, da. Tar jeg en tur til det nye naturreservaten i Akershus.
0: Alla gru, vi gratulerer. Det Carl, ser jeg som gjør de lokale nyhetene. Over til gårdstagens lyd. I appen NRK Radio kan du være med og stemme da på Knut Erik eller på meg.
1: Ja, du kan få begynne i dag.
0: Takk skal du ha. Det jo sesongen hvor folk skal tidlig opp. Og hva skal de ha med seg når de skal tidlig opp? Jo, de skal ha med seg...
1: Ja, jeg tror jeg hører hvor vi skal hen.
0: Trillekofferten.
1: Trillekofferten,
0: ja. Og den skal trekkes etter seg i stille gater, så det slår veggen mellom.
1: Herlig å hoppe sånn brostein og sånn, når du omtrent ikke klarer å få med deg kofferten. Da ser jeg, løft litt.
0: Nei, du løfter ikke. Jeg bodde rett ved flybusstoppet i Bergen. Jeg var student med da brostein. Ikke brukt muskler, nei, trekk den etter deg.
1: Ja, kulelagrene har kjørt seg på de hjula der. Du, vi klarte å holde oss VM-fri i går, men jeg kikket jo litt etter sendingen i går da, på denne her Argentina-Egypt, og det ble drama.
5: Slår den innover i feltet, kommer den ned i mål! Argentina gjør det i tillegg tid!
1: Ja, det lå jo under 2-0, klarte å snu det til 3-2, så VM-drama mitt bidrag i gårsdagens lyd. Du bare smiler, Mats.
0: Ja, nei, jeg bare innså at vi går lettvis og veldig etter å finne nyhetssaker som ikke var VM. I dag så var det helt umulig å finne noen, for det brukte opp alle i går. Vi var nede på ny søppelbøtte i gågata på Lille, i Lillestrøm.
1: I Lillestrøm, ja. Ja, ja, ja. Oi, og vi har fortsatt innboksen åpen. Har du, hva skal vi si, ikke VM-relevante lokale nyheter, så hjelp oss inn i innboksen. Den alltid åpen nå.
0: Det klart, ja. Clever nå. Dette bit av meg i 10 minutter på 6:30. God morgen. Kom til onsdag.
1: Morgen.

0: Kløver. Dette var bit av meg. Det kan hende. Vi må hæle oss opp I Knud Erik.
1: Ja, for en av overskriftene som preger nyhetsbildet nå at det var sånn nyhetebølge på Østlandet.
0: Kommer nyhetebølge.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Men det...
1: Det et stykke unna der, sånn som Ørskog klokka fem, hvor det registrert 3 grader
0: ja,
1: I dag.
0: Jeg tenker, det liksom overskriftene sier en ting, og så sier verden på utsiden av vinduet noe litt annet.
1: Ja.
0: Det jo da et høytryksområde som sakte siver nordover og treffer da de sørlige delene av Norge på onsdag. Som I dag. Som I dag. Så kommer det lenger opp da til oss, så det kommer forhåpentligvis litt varmere start på dagen, I hvert fall for Aurskogingene. Aurskogene?
1: Aurskauing, jeg tror de sier Aurskauing.
0: Aurskauing?
1: Jeg tror det.
0: Legende ting.
1: Nå det sikkert noen fra det området som skikkelig, nei, Aurskoging, men nei da, jeg tror jeg har hørt Aurskauing en gang, altså. Ja, ja.
0: Kult.
1: Ja. Men, altså det skal krype sakte, men sikkert opp inn mot helga, så jeg inne på Yrne og ser jo 30 grader for fredag for eksempel, og statsmeteorologen som vi om ikke så alt for lenge får på besøk, kan vi kanskje gi, hva skal vi si, mer detaljert informasjon. Men det var snakk om noe tropenatt I møte og I det hele tatt tidligere uka I hvert fall.
0: Ja, til helga var det hvertfall sånn, da det jo bare å finne fram. Vi hadde jo veldig bruk for sprayflaska forrige uke. Ja. Har ikke trengt det de første par dagene. Vært på bada både I går og på mandag, og endte opp med å småfryse litt.
1: Ja, liksom hustre, ja. Jeg var ute og gikk en liten tur I går, og synes det var litt nordattrekk da. Jeg måtte tappe
0: genseren.
1: Om genser,
0: det blåste, ja. Uffa, men hva synes turistene? For nå man jo da, ikke sant, det blir strålende sol. Hvis jeg på ferie tenker strålende sol, så skal jeg ikke si at man nødvendigvis har sjekket inn på nærmeste hotell I Aurskog, altså. Men at man kommer ut og tenker sånn, ja, her jo, her, nå jo vinter.
1: Men jeg så noen bilder på nyhetene I går fra snø, ordentlig på fjellet, var sånn oppe I Gudbrandsdalen en eller annen plass da. Og det 7. juli, nå har vi kommet til oss til 8. juli, hører ikke hjemme noe sted, vet du.
0: Ja, det var en fin liten værprat over til enga det egentlig da. Houston, Texas.
1: Men det ikke sant? Hadde på det kaklinga til svigermor, snakke om været, kan du alltid gjøre.
0: Ja, ja, det sant. Det blir fint I dag, ja. Det var litt kaldt på morgenen, da sier du det, ja. Jeg går med en lang tur, ja.

0: som dro til Aten, for eksempel, i Hellas nå. Det skal bli like varmt som i Aten, tror jeg. Ja, ja, kan mange så dra noe sted av det.
1: Dette er NRK.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. USA har angrepet flere enn 80 mål I Iran I natt. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også har angrepet båter I Hormuzstredet som tilhører Irans revolusjonsgarde. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Dette betyr ikke at våpenhvilen død, men det kan eskalere denne situasjonen, og det kan komme ut av kontroll. Disse angrepene skjedde jo etter at flere handelsskip ble angrepet I Hormuzstredet I går. Dette angrep som amerikanske tjenestemenn mener alt tyder på at Iran står bak, og I natt så har amerikanerne bombet en rekke mindre iranske båter. De har truffet Kargøya, som huser Irans viktigste eksportterminal for olje. De har truffet iransk luftvern og maritime overvåkingssystemer. Og så har Trump-administrasjonen også trukket tilbake en tillatelse Iran fikk I juni for å selge oljen sin på verdensmarkedet. Det var en del av denne våpenhvileavtalen, og det gjør at oljeprisen også nå har gjort et byks de siste timene.
0: Og etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Her hjemme vil ikke regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet virke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb, og derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig, svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: Intervjuer Kristian Skårdalsmo. E6 ved Sel I Gudbrandsdalen åpnet igjen etter klokka 2 I natt. Hovedveien mellom Trondheim og Oslo var stengt etter en trafikkulykke, der en mann I 30 år har mistet livet, og en annen person ble kritisk skadet. Og åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia I VM I fotball for menn allerede utropt til VMs kjedeligste. 0-0 etter ekstraomganger førte kampen til straffespark.
4: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I kampen.
0: Christian Nilsen kommenterte Sveits seier, som gjør at det I kvartfinalen for første gang på over 70 år, der de skal møte Argentina. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Takk skal du ha, Jon. Litt frekt.
6: Hva sa du?
5: Så den kjedeligste kampen I VM.
6: Jo, men jeg så litt... Jeg så ikke veldig mye av kampen, du har sett litt oppsummeringen, og da viser
5: det seg et ordentlig... Ja, men det kalt for kjedeligste, vi jo ikke det på jobben. Det greit nok at du liksom trekker dårligst, liksom, men det sånn, ja, han den kjedeligste på jobben.
6: Ja. Jeg skårer på straffespark og videre til også denne sendingen. Denne
5: ja, det så vidt da. Ja, ja. Og hårfint på overtid, var ikke det?
6: Ja, var det. Fikk du kort tidlig.
5: Ja, du må en stempling her, vet du ikke det. Få gå til hårsjefen og se hva han kan fikse for deg.
6: Ja.
5: Ikke sant? Så litt du snakker om fotball.
6: Ja.

0: Vi skal snakke om alt mulig annet også, selvfølgelig. Været om ikke så alt for lenge. Det skal bli like varmt som i Aten i løpet av helgen. Kommer på 26 grader i dag. Så det likevel fortsatt mange som tar turen av gårde ut på ferie. Og det et eller annet med den lyden av kofferter som dras over langs med stille gater. Nå snakker gårde med gårdstagens lyd.
1: Gratulerer.
0: Hvor de skulle, trodde jeg ikke å spørre om.
1: Nei, ikke sant?
0: Det skal jeg gjøre neste gang.
1: Kanskje var det Aten, da?
0: Ja, da jeg loser! Vi liker varmt her i Storoslo. Ja. Dette The Motown Song, Rod Stewart. 5 minutter over halv 7.
1: God morgen!

0: Veldig kjent, vet du, Motown.
1: Ja.
0: Hadde jo veldig andre svære artister.
1: Ja.
0: Nevn en Motown-artist.
1: Nei, var ikke litt sånn som Stevie Wonder og sånn. Ble ikke han sånn førstninga, i hvert fall, en del av Motown, ja.
0: Tror jeg det,
1: ja. Ja.
0: Rod Stewart sang The Motown Song, og vi skal si god morgen. Det til statsminister Lov Terje Alsekvall. God morgen.
2: Takk for det, god morgen.
0: Litt småkjølig går.
2: Og i dag.
0: Forløpig,
2: nå blir det en fin varmdag, men startet litt kjølig, så hvis man var tidlig opp i dag, eller går ut nå, så merker man at det litt sånn friskt i luften. Nå faktisk nede i 2,4 grader i Ørskog i natt. Det må sies å være friskt.
1: Jeg er ikke mening å le, men det er...
2: Nei, ja. Det er kjølig å stå opp, men det er kaldeste julenatt på 4 år der, da. I hvert fall ja. Kan man trøste seg med det. Også på Ås var det nede i 4,5 i natt, og det var den kaldeste julenatten der på 9 år, faktisk. Så det er ikke så ofte vi har såpass kjølende julenetter, men det var jo kjøluft som kom ned i går, og så har det vært stille og klart i natt, og så nå får vi en soloppvarming nå, så temperaturen er raskt på vei oppover, så allerede nå så er det stort sett 2-siffret rundt omkring, og vi ender opp på rundt 25 i Oslo by i ettermiddagstimene, et par grader lavere på Romerike, men det blir en fin sommerdag etter hvert, med temperaturer som blir veldig fine og behagelige å være ute i.
0: Så har vi sagt at det blir så mye Aten inn i helgen, hvordan ser det ut?
2: Ja, det går jo litt opp, særlig på fredag, så er det sånn nærmere 30, tenker jeg, på fredag ettermiddag, så det i morgen omtrent som i dag, og så blir det litt varme da på fredag, så det nærmer oss 30, og så går det kanskje litt ned på søndag, og så litt opp igjen neste uke, så vi får nok noen dager som er sånn opp mot 30 i hvert fall, og da er det skikkelig varmt i Oslo, omtrent på nivå med Aten, som jeg sier.
0: Det var det, ikke sant? Og det er sikkert mange andre steder, og det var et hen de hadde skrevet om i Aftenposten, det var egentlig bare derfor. Ja. Den vinden da, blir den borte, eller?
2: Den blir nesten borte, ja. Så ikke noe særlig vind i dag. Rolig fin dag med sol, og ja, fint å være ute i dag.
0: Det er statsministerlag. Terje Alsekvall som ga deg en værvarsel. Markus og Martinus, Pocket Dial på NRK P1.

0: musikk fra Marcus og Martinus Pocket Dial, vi har alle gjort det Hvem var det du ringte I så fall? Send melding igjen på denne NRK Radio
1: Ja, siste lommeringingen ja. Lommeringingen, ja.
0: Lommedalen-ringingen
1: ja.
0: Ringte noen I Lommedalen

0: augusti. Kvart på 7 er klokka blitt. Hørte du det? Ja, det var 1-8.
1: Tida flyr, men ikke så fort.
0: Smått på. Til i lokale nyhetene, vi skal at det var et slagsmål med kniv i Oslo går, Karl.
1: Ja, fire menn i 18-årsalderen ble pågrepet i 8-tiden i går kveld etter at en mann ble skadet med kniv ved Sinsen terrasse. Den skadde mannen ble kjørt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadet, og de fire er nå sikta for kroppsskade. Politiet ønsker ikke å si noe om hva bakgrunnen for slagsmålet kan ha vært av hensyn til den pågående etterforskningen. Og det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har nesten like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredjedel av ulykkene skjedde i juni måned. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter. Oslo er eneste kommune som bruker penger på det.
2: Vi tenker at strandlivreddere har en veldig viktig funksjon. De er helt klart med å forebygge drukningsulykker, og tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet. Og samtidig så vil jeg jo si at hver og en av oss har selvfølgelig et ansvar for å tenke risiko rundt vann og passe godt på oss selv og de vi er sammen med. Men strandlivreddere er et godt tilbud.
1: Og Akershus har fått fire nye naturreservater. Kongen i statsråd vedtok rett før ferien å verne til sammen 35 verdifulle skogområder landet rundt. Hensikten er å bevare truede arter og urørt natur. I Akershus dreier det seg om Husebykollen i Asker, Skreikampen i Eidsvoll, Holumskogen i Nittedal og Bjøraltskogen i Lunner.
0: Karl Sørheim ga det de lokale nyhetene. Fra med sprayflaska. Ikke på grunn av nyheten ditt, Carlos Carli. Du leverte. Jeg har liksom hoppet inn der. Vi skal snakke om sommerflørter.
3: Ja.
0: Ja da.
3: Carl er heit nok,
0: han. Ja, ja, ja, Carl. Men nå har vi jo... Skal ikke vi objektivisere Carl?
3: Nei. Det er fremsnakking.
0: Ja. Nei, det ble rart.
3: Det veldig rart. Vi skal snakke sommerflørt.
0: Ja, vi skal etter skrive forhengner, da. Ja. Vi tar den først, da.
3: Den er greit.
0: Carl er heit, han. Der er vi. Velkommen til NRK Storoslo.
3: Det er sol. Hot news.
0: Ja, hot news. Ok, så snart skal vi snakke om sommerflørt etter forhengner.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. USA har angrepet Iran igjen i natt. Det amerikanske militæret sier luftvernsystemer og kystradarstasjoner var blant målene, og at de også angrep båter som tilhører Irans revolusjonsgarde. USA sier Iran brøt våpenhvilen mellom landene da tre sivile skip ble angrepet i Hormuz-stredet i går. Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Og det mer om disse angrepene i nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 straks. Om lag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samtidig blir det stadig færre livreddere på norske badestrender. Men Ellie Hogna er på jobb på Sørenga i Oslo.
1: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
2: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
1: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktningene ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt i til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass og jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og det er fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm på åpne firehjulinger som ATV og UTV. Du trenger førerkort for traktor som du kan få ved 16 års alder, men trenger altså ikke hjelm 25 år etter at kjøretøyene ble tillatt på norske veier. Statssekretær Jakob Foren i Samferdselsdepartementet sier et påbud er på vei.
3: Så er vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
4: Det sier Jakob Forren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
3: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
5: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
4: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter var Hanne Larsen, og jeg heter Jon Brannes.

0: da på Orange Stage sammen en svær artist, litt eldre, Birte I Danmark her om dagen. Og den danske sommer, ja, Knut Erik, det vel ingenting likte.
1: Nei, på ingen måte.
0: Beklager, du må ikke stå innenfor det, altså. Nei, nei, nei, det jo lov å drømme seg litt bort I den danske sommer.
1: Veldig glad I Danmark.
0: Altså. Rusli Københavns gate, for eksempel. Oh, ja, ja. Vet du hva? Det faktisk verdens beste by å bo I.
1: Det det?
0: Ja, da, for andre år på rad så København da kåret til verdens beste by å bo I av The Economist. Ja. Det som legges til grunn da byens helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur, utdanningsinstitusjoner, for ikke snakke om det deilige danske folk.
1: Ja, ja.
0: Ja, da, det 173 ulike byer, og resten av topp 10-lista består blant annet av Wien, Melbourne, Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Høres ut som hva jeg skal resten av året.
1: Eller det lista nå du har besøkt siste halvåret?
0: Nei, finner ikke Oslo her altså. Men vet du hva, jeg kan stille meg bak så lenge København på topp. Så går jo det litt utover, er det ikke det?
1: Jo, 100%.
0: Ja, så skal vi over til den dama her.
1: Ja, du blant annet en gjest på besøk tidligere I uka, Tonje Thun, som nå også kan si at hun forfatter, var litt spent på, for hun skal på denne Robin-konserten. Men hvordan skal man klare å kombinere Robin med kvartfinale I VM Norge-England?
0: Det bare å puste lettet ut, for arrangøren av Robin-konserten kan da melde om at den blir flyttet litt fremover I tid, eller tilbake I tid.
1: Ja, det kan du diskutere. Tidligere konsertstart.
0: Tidligere konsertstart, som betyr at den skal være ferdig klokka 8:30, som gjør at du har god tid på å komme deg inn til byen for å få med deg VM mot England lørdag klokka 23.
1: Altså, nå det mange som puster lettet ut, vil jeg tro.
0: Ja, da, de vurderer også å vise fotballkampen på Fornebu Arena.
1: Jeg sa jo det!
0: Ja, det klart de skal det. Så vi får se. Jeg skal I hvert fall dit, og det var en chat hvor alle var sånn, skal vi gå før siste numret? Jeg elsker at det går an å endre på ting. Så skal vi over til noe som på moten.
1: Nå leste jeg feil, men ja. Jeg trodde det stod mynt. Altså, ja, mynten tilbake.
0: Ja, mynten ikke tilbake, men myntet på moten. Ja, for myntesalget I Norge, det følger en slags fast sommermønster. Fra mai til august så stod det for 41% av fjorårets salg, da det kan Bama melde. Ja. Og salget stiger da I takt med sommertemperaturen. Men hvorfor? Det det store spørsmålet. Mynte. Hva det du trenger mynte til?
1: Ikke det. Hvilken drink det igjen? Det mojitoen?
0: Det mojitoen. Helt riktig. Ja. Hoveddriveren mojito, mener da Bama. Så hvis du går I butikken nå, mynte på måten, kan du si da, vet du. Så kan du putte I salater også, for det jo en frisk, deilig. Ja, det det ingen tvil om.
1: Og så mojito ganske godt, det ikke det da?
0: Apropos hva du rekker etter at Robin-konserten ferdig før fotball-VM begynner. Ja. Mynte på moten kan du snakke om I lunsjen I dag. Det var innslaget nå, 11 minutter over 7. NRK P1. Ta med oss nye til Robin, da, som hun garantert kommer til å spille fra en existential-album som kom tidligere I år. Dopamin. Før en titt på de lokale nyhetene.
1: God morgen.

0: Robin da. Lytter konserten så du kan få med fotball-VM på lørdag. Spiller da Unity Arena litt tidligere enn antatt. Synes det gøy at de går ut og sier sånn, ja, spiller tidligere. Skriver ikke når. Helt umulig å finne ut når.
1: Ja.
0: Er det lov å komme direkte kritikk til de som arrangerer konserter I byen her? Når går konserten? Dørene åpner jeg på en tid, ja. Jeg kom jo alt for sent her til Håkan Hellstrøm tidligere.
1: Da fikk du med deg siste halvdel.
0: Jeg fikk med siste halvdel. Tenkte jeg liksom, hvis dørene 7 og warm-up 8, da begynner han 9.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jeg varmer på halv 8 og har begynt til halv 9.
1: Ja,
0: det røker jeg på.
1: Men den skulle være ferdig til halv 9, spiller ikke det, Robin. Så.
0: Og, hvor lenge spiller hun, ikke sant? Her må man ut og gjette, eller så må arrangøren komme på banen og skrive. Den begynner da, men det vil ikke si, ikke sant? De vil at dørene skal opp, så skal du komme og stå I kø, skal kjøpe pils til 395 kroner, og det ikke måte på.
1: 450, tror jeg det.
0: Jeg tror det 690, ja. Det litt sånn døkende. Det jo utrolig dyrt med pils, vet du. Og malt, hva heter det, vet og sånn. Det blitt så dyrt om dagen. Glassavgiften jo oppnå, på grunn av det med det Trump.
1: Ja, ja, og både interessen nå, ikke sant? Det jo veldig mange som skal ha drink om dagen.
0: Ja, ja, ja. Så det jo buyer's market. Nei, seller's market.
1: Seller's market akkurat. Jo, ja.
0: Vi må ikke glemme, som Reitan sa, det ikke dyrt I Norge. Vi skal til de lokale nyhetene. Det sa han faktisk, vi må ikke glemme at han sa det. Og det flere som måtte evakuere etter en brand som startet I en elsparkesykkel I natt, Carl.
2: Ja, politiet og brandvesenet rykket ut I Foktsgate på Torshov I Oslo ved halv to-tiden I natt, etter at det var åpne flammer I fjerde etasje I en bygård. 15 måtte evakuere, og flere fikk I seg røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Og branden skal også starte I en elsparkesykkel som stod parkert inne I en leilighet. Elsparkesykkelen ble hentet ut, og branden ble slukket I totiden. Fire menn I 18-årsalderen ble pågrepet I 8-tiden I går kveld etter at en mann ble skadet med kniv ved Sinsen terrasse I Oslo. Den skadde ble kjørt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadet. Og de fire nå siktet for kroppsskade. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om hva bakgrunnen for slagsmålet kan være av hensyn til den pågående etterforskningen. Og det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt I år har omlag like mange mistet livet I drukning som I hele fjor. En tredjedel av ulykkene skjedde I juni. Ingen lov pålegger kommunene å ha faste strandlivvakter, og Oslo eneste kommune som bruker penger på det.
3: Vi tenker at strandlivreddere har en veldig viktig funksjon. De helt klart med å forebygge drukningsulykker, og tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet. Og samtidig så vil jeg jo si at hver og en av oss har selvfølgelig et ansvar for å tenke risiko rundt vann og passe godt på oss selv og de vi sammen med. Men strandlivreddere et godt tilbud.
2: Og det sa Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet til reporter Elinor Hob.
0: Og det Carl Sørheim som gjelder de lokale nyhetene.
1: Yes. Vi har lufta tanken, eller lufta, dette her med sommerflørt. Det jo sesongen for det, hvis det lov å si. Har en sommerflørt du ikke glemmer, send oss melding. Det gjør du inne I radioappen.
0: Norsk musikk nå fra Rabo. Talk to me, ned mot 10 minutter på halv 8.

0: Ramón på NRK P1 spiller tre konserter. Det fjerde, femte og sjette september på Rockefeller. Og da står det, dørene åpner klokka 19. Da går han sikkert på sånn i 11-tida da, eller? Jeg skjønner ikke det. Hvorfor kan dere ikke bare skrive når det ikke sant? Fordi at de vil at det skal være usikkerhet. De vil at man skal komme tidlig, kjøpe øl, som nå oppe på 1250 kroner for pilsen, ikke sant? Det klart det koster å lage øl. Ja. Det dyrt.
1: Det oppvarmingsband, så det I hvert fall ingen vits å møte opp da dørene åpnes.
0: Ja, noen venner som skulle på en konsert av fransk artist her på Sentrum Scene, det begynner å bli en del år siden, kom på siste låta.
1: Ja.
0: Og da var det sånn, da var det dørrotte, og så var det sånn, men nå har jeg vært der klokka 9, og da var jeg ferdig allerede.
1: Uff.
0: Da var det noe kommunikasjonsfeil. Ja. Men jeg skjønner at det går an å finne svaret selvfølgelig, og når det nærmer seg så pleier arrangøren å poste det som dagen før. Ja. Det skal være liksom mytisk. Jeg bare skjønner ikke hvorfor det skal være så mytisk.
1: Så det noen ganger...
0: Det kampsak for meg der nå.
1: Ja. Og så det jo noen av, sånn som, nå skal jeg ikke kaste mine foreldre under bussen her, men de hadde kjøpt seg Hellbillies-billetter til en sånn utekonsert litt oppe i Dalom.
0: Ja.
1: Og de jo ikke de som renner ned dørene på konsertsteder hver dag.
0: Nei.
1: Så de hadde jo fått med seg dørene å åpne andre da. Da var de på plass, dem. Sikkert sånn i 7-tida da. Hellbillies gikk på 11.
0: Ja, det akkurat det samme med moderen og faderen jeg, som var på Elton John på Co-gjengen I Bergen. Da. Det 3 timer da han begynner, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Nå står det riktig nok på Ramon sine nettsider her, da, alt om at dørene åpner da, klokka 7, men konserten starter cirka en time etter at dørene åpner.
1: Hva slags
0: cirka det sånn, men det anbefales å komme I god tid for arrangementet. Fått med en del folk nå som driver og airport maxer.
1: Ok.
0: Det betyr at man, det sånn at du må komme 2 til 3 timer før flyet bare sånn. Hvorfor det? Hvem som har bestemt det? Jeg skjønner at du skal komme I god tid. 2 timer? Ingen grunn.
1: Nei.
0: Det for at du skal shoppe. La meg kalle det Big Airport som har kommet inn. Nå ble jeg helt konspi midt I sommeren her, for det varmen tar meg nå.
1: Kristian har sett melding. Jeg hørte om en gjeng som var på konsert på Hard Rock Stadium I Florida. Bandet skulle spille 2 netter. Rett etter første konsert var det ut døra rundt hjørnet og kø for neste konsert.
0: Og allerede. I alle dager. Ja.
1: Det litt I overkant.
0: Nei, men å være 2 timer før. Det greit å være I god tid før flyet skal gå.
1: Ja da.
0: 2 timer.
1: Ja, det etter han på den der flyplasspilsen nå, vet du.
0: Ja, men det jo ikke sant. Big airport, vi har penger inne.
1: Åh, det sånn? Det henger sammen, ja.
0: NRK alltid konspiratorisk. I hvert fall på sommerstid. Velkommen skal du være. Straks skal vi strutte inn litt nyheter for oss også. Det blir varmt I dag, altså. Selv om det starter litt kaldt på 3 grader I Erskog I dag. Stakkars. Følg med dere, men det blir varmere, jeg lover.
1: Fin flyt I trafikken kommer over nå. 22.80, 82.80.
0: Queen nå, ned mot 7:30. I want to...

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angriper Iran igjen. Livvaktene på strendene våre ønsker de var flere.
1: Jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
0: Og mange 16-åringer kjører firehjuling uten hjelm, som fortsatt ikke påbudt.
2: Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Dette kommer vi tilbake til, men vi begynner altså med at USA sier de har angrepet 80 mål I Iran natt til I dag, og det som svar på at tre skip ble angrepet mens de seilte I Hormuz-stredet. Iran har svart med å angripe 85 amerikanske militære mål I Bahrain og Kuwait, og utenriksreporter Sissel Wold, hva vet vi om disse angrepene?
3: Ja, iranske medier meldte I natt om eksplosjoner ved øya Keshem og to havnebyer I Hormuz-stredet, ved Hormuz-stredet der stredet aller smalest, og ifølge USAs sentralkommando så var målene luftvernsystemer, overvåkningssystemer, båter og drone- og rakettoppskytningsramper. Og angrepet var da et svar på at Iran angrep tre kommersielle skip I Hormuz-stredet I går. Blant annet var det tankere fra Saudi-Arabia og Qatar, som da ikke fulgte Irans angitte ruter I dette stredet, der deler av stredet minelagt. Og Iran angriper altså mens iranerne begraver sin øverste leder Ali Khamenei, som ble drept av Israel og USA 28. Februar, og mens iranere og amerikanere I forhandlinger for å avslutte konflikten.
0: Så svar følger svar også nå?
3: Ja, og nå bekrefter Revolusjonsgarden at Iran har angrepet 85 mål. Det I amerikanske baser I Bahrain og Kuwait, der sirenene går nå på morgenen. Og Irans forhandlingsleder Khalibaf sa før det at USAs angrep et brudd på intensjonsavtalen om å få slutt på krigen. Og at Iran ikke vil akseptere noen innblanding I trafikken I Hormuz-stredet fra USAs side. Som vi vet, så vil Trump at oljen skal flyte fritt her. Så igjen så dreier denne tilspissingen seg om kontrollen av dette viktige Hormuz-stredet.
0: Takk, Sissel Wold. Utenrikskommentator Gro Holm, USA angriper altså Iran igjen mens NATO har toppmøte I Ankara I Tyrkia. Hvordan reagerer alliansen?
4: Ja, så langt så har vi ikke fått så mye reaksjoner fra europeiske allierte, men generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller, så her har vi en generalsekretær som igjen forsøker å glatte over motsetningene mellom europeiske allierte og USA.
0: Denne saken blir det mer om I nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1 utover morgenen. Takk til Sissel Wold og Gro Holm. Hjem igjen. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte områder der mange bor fra før. Men FRP-leder Sylvi Listhaug tror mange vil få unntak.
5: Jeg tror ikke dette tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser I en del byer.
6: Flere kommuner sentralt på Østlandet føler at den såkalte sekundærflyttinga har blitt en stor utfordring. Det handler altså om at flyktninger etter 5 år I Norge og gjennomført introduksjonsløp flytter fra distriktene og til mer sentrale strøk. Nylig la statsråd Kjersti Stenseng fram 2 ulike forslag for å begrense denne sekundærflyttinga.
7: Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
6: Men arbeids- og inkluderingsministeren fra Arbeiderpartiet erkjenner også at et

0: Slikt regelverk, som du sier, både inngripende og kontroversielt, vil ha flere unntak.
1: Det kan være helt naturlige årsaker til at du skal flytte. Det gjør oss alle sammen i løpet av livet, enten det for å ta en utdannelse, for å ta en jobb, for at det gode grunner til at du skal være nær familie og venner.
0: I tillegg vil også hensynet til barns beste kunne gi unntak. Flytteforbudet vil heller ikke gjelde flyktninger som blitt norske statsborgere.
2: Problemet med unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter, problemer fortsetter for disse kommunene.
3: Hva har du gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
4: Så Sylvi Listhaug, reportere Trond Lydersen og Christian Skårdalsmo. De kan kalles ATV, eller UTV, det åpne kjøretøy på fire hjul som kan kjøres med førerkort på traktor. 25 år etter at disse ble lovlige på norske veier, det fortsatt ikke innført påbud om å bruke hjelm for sjåfører helt nede i 16 års alder.
5: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende.
6: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
5: Det det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
6: 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta ferdig på jobb og griper automatisk etter hjelmen, før han setter seg over skrevs på den åpne firehjulingen. Selv om det ikke påbudt, bruker han hjelm. Men mange andre gjør det ikke.
7: Vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her i Alta. Ja, det er jo egentlig bare gullår som gjør det.
4: Sa 17 år gamle Jamie Grøtte til reporter Hanne Larsen. Samferdselsdepartementet sier de skal behandle saken til høsten, men det usikkert når et eventuelt hjelmpåbud trer i kraft. Omlag like mange har mistet livet i drukninger så langt i år som i hele fjor, og likevel det stadig færre livreddere på norske badestrender. Oslo den eneste kommunen som bruker penger på faste strandlivvakter, men i år har også de kuttet tilbudet på to strender.
8: Så da går vi til ytterpunktene for å sjekke de dødsonene vi har fra tårnet.
9: Strandlivvakt Elli Hogna går ned fra vakttårnet på Sørenga. Det ett av tre steder i Oslo som har strandlivvakter i sommer, og her det flere ting hun bør være oppmerksom på.
8: Hvert år så det jo folk som drukner. Det ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger helt unødvendige.
9: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden. Elli og Norges livredningsselskap mener at livreddere bør være på plass flere steder.
8: Det trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell.
9: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
10: Det jo kommunene som har et ansvar for å sikre en lokalt, og det jo fordi at de kjenner de lokale forholdene best.
9: Det sier statssekretær for fiskeri- og havministeren Even Tronstad Sagebakken.
10: For det første så må jo den enkelte vise aktsomhet. Også det jo det med myndighetene som tenker det viktig dette gjennom å bidra med svømmeopplæring og holdningsarbeid og beredskap.
8: Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skulle skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vise det kan redde et liv. Eller to.
4: Sa livredder Elli Hogna på Søranga i Oslo til reporter Elinor Hopen. Etter å ha tapt 5/8-finaler i fotball-VM, så ble en mer enn 70 år lang forbannelse brutt for Schweiz, og det blir kvartfinale. Men 8-finalen mellom Schweiz og Colombia var kjedelig.
11: Du verden for en dårlig fotballkamp, og du verden, dette var ikke fortjent hvis vi ser på sjansene i ekstraomgangene, men hvem bryr seg om det? Jo, de gult, de rødt, de kunne ikke brydde seg mindre.
12: Det sa NRKs fotballekspert Alexander Skau. Med 5 avslutninger på mål fordelt på 120 minutter, ble altså verdensmesterskapets mest sjansefattige kamp hittil. Det ender 0-0 etter at ekstraomgangene var ferdigspilt, og det hele ble avgjort på straffespark.
13: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! men de står imot press här från favoriterna från Colombia som ryker I Kanada och Vargas sender Schweiz vidare I Vancouver.
12: Nu kan uansett Schweiz se framåt mot deras första kvartfinal sedan 1954.
11: Hur ska vi stoppa Lionel Messi? Den tanken har allerede gått igenom huvudet I Murat Jakin 100 gånger.
4: Så fotbollsexpert Alexander Skau om Schweiz landslagstrener. Reporter her var Håvard Moum. Og I dag det for første gang på lenge hviledag I VM og dermed ingen kamper, men høydepunktet fra alle som spilt ligger I appen NRK TV. Og NRK Sport sender fra sykkelrittet Tour de France, der norske Torstein Treen leder fra klokka 14.30. Ansvarlig for NRK Dagsnytt Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
3: No matter what, you got to strut.
14: Ja, jeg har funnet en ny versjon I dag. Du. Du klare?
15: Det samme låt, ja.
14: Ja, men det litt sånn songlig da, vet du, på en av vista. 10 minutter over halv åtte betyr bare en ting på NRK Stor Oslo.

0: Vet du hva? Det her er min favoritt av alle versjoner vi har hørt av Struttelåta.
1: Vi har så mange versjoner, så jeg prøver i sommer da liksom være litt innom de, og så er vi tilbake til liksom, den harde kjernen igjen innimellom, og i hvert fall til høsten. Enn så lenge så kan dere senke skuldrene litt da. Velkommen til onsdag, halvveis inn i arbeidsuka, ferieuka, hva enn du vil kalle det. Har du med oss på enten en portabel liten reiseradio,
0: eller er det faste anlegget du har stående i stua? Du står nå foran og danser til... Danser til anlegget gjør det ikke, men danser til musikken som kommer ut av anlegget, kanskje. Hør på bassen her.
1: 23 varmegrader i dag. Det blir varmere inn mot helgen. Finvær i dag, den onsdagen.
0: Strålende sol er det for de som skal ut og kjøre også. Ikke noe særlig kø og forsinkelser møter du heller. Husk solbriller, avpass farten og kjør etter forholdene som du alltid gjør. Kommer du over nå? 2280, 8280. Kollektivtrafikken i rute.
1: Nei, men Hauken er med.
0: Ja, Hauken er med, og nå skal det snart knuses glass her.
1: Åja, stemmer det. Mazel tov.

0: Lemon tree. Som jeg aldri får til å gro.
1: Ja, du gjør ikke det,
0: nei. Nei, jeg fikk et sånt i 30-årsgave, så den døde ganske fort,
1: ja. Ja, ja.
0: Kanskje ikke er helt forholdene i bakgården min på Løkka?
1: Nei, spørsmål. Kanskje du trenger litt mer sol, ja, enn det du har å tilby. 365 dager her i Oslo.
0: Du, vi skal til de lokale nyhetene. Og jeg gikk rett videre fra den lemon tree-praten vår, ja, til de lokale nyhetene. Flere som måtte evakuere etter nok en brand som startet I en elsparkesykkel I natt, Carl.
2: Ja, politiet og brandvesenet rykket ut til Foktsgate på Torshov I Oslo ved 2:30 I natt, etter at det var åpne flammer I fjerde etasje I en bygård. 15 måtte evakuere, og flere fikk I seg røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Branden skal også ha startet I en elsparkesykkel som stod parkert inne I en leilighet. Elsparkesykkelen ble hentet ut av brandvesenet, og branden ble slukket I 2:00. 4 menn I 18-årsalderen ble pågrepet I går kveld etter at en mann ble skadet med kniv ved Sinsen terrasse I Oslo. Den skadde mannen ble kjørt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadet. Og de 4 mennene nå siktet for kroppsskade. Politiet ønsker ikke å si noe om hva bakgrunnen for slagsmålet kan være, av hensyn til den pågående etterforskningen. Og Akershus har fått 4 nye naturreservater. Kongen I statsråd vedtok rett før ferien å verne til sammen 35 verdifulle skogområder landet rundt. Hensikten å bevare truede arter og urørt natur. I Akershus dreier det seg om Husebykollen I Asker, Skreikampen I Eidsvoll, Horumskogen I Nittedal og Bjøraltskogen I Lunder.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyhetene. Vi var på besøk, for det må også være fredag.
1: Ja, det det nok garantert, og ikke minst et, hva skal vi si, signalbygg ja, I Oslo.
0: Aldri vært på innsiden av dørene på Stortinget, men I sommer så kan du faktisk det, og utover høsten for den saks skyld. Det gratis og oppe nå I hele sommer. Vi tok rett og slett turen til Stortinget for å sjekke ut forholdet.
1: Ja, og fikk en omvisning rett og slett.
0: Det kan du også få I sommer. Vi tar turen til Stortinget etter Truls.

0: Peppe, ingen andre. På NRK P1 i det klokka begynner å krabbe seg opp mot 8, og i sommer så åpner Stortinget for omvisninger. Det for publikum, det gjelder for hele sommeren.
1: Ja, hele veien fram til og med 28. august, så det egentlig bare å gjøre som politikerne, møte opp på Løvebakken og ha muligheten til da omvisninger gjennom store deler av dagen.
0: Ja, det seks omvisninger om dagen, en av den første på engelsk, og de andre på fem andre på norsk, og det rett og slett da ikke at du må ikke liksom gå inn og sideinngang eller noe sånt, du går opp selveste hovedinngangen foran på Stortinget,
1: ja.
0: Banker på, og der det da mulighet for å dukke opp for å få seg en tur rundt, og da gjorde jo vi selvfølgelig det, for å vise dere at dette her lavterskel moro,
1: ja.
0: Var så kry på utsiden på Løvebakken, jeg sto og ventet på at du kom i taxi, og var sånn, ja, ok, da vi klare, ja.
1: Så går vi inn hovedinngangen gjennom litt sånn sikkerhetskontroll og sånn, og etter hvert da blir vi tatt imot av Anette Nærum, som formidlingskoordinator på Stortinget. Da var vi med oss først med bort en sånn gipsmodell, og forteller litt om den av Stortinget, inne i et sånt monter, og like ved der, bak noen sånne røde sperrebånd, så var det en annen variant.
2: Gjennom hele året så har vi skoleklasser på omvisninger og læringsspill på Stortinget, og da pleier vi å vise dem denne Lego-modellen av stortingsbygningen, og fortelle dem at hvis de litt usikre på hva de skal bli når de vokser opp, så bør de vite at det mulig å bli profesjonell Lego-bygger. Det finnes 27 heldige mennesker i verden som har det som jobb, altså å bygge Lego. En av dem bor i Norge, han heter Mattia Pussar, og han har laget denne fantastiske modellen av stortingsbygningen.
1: Hvor lang tid har han brukt på dette her, vet du det?
2: Cirka 200 timer, og så består modellen av 35 000 Lego-klosser. Og vi ser jo dette, altså det vi kalte et pent sperrebånd, dette tauet rundt, forteller oss jo at dette her kunst. Ikke ta på modellen. Så jeg kan ikke sjekke om dette stemmer. Men jeg liker å se for meg at denne profesjonelle Lego-byggeren har bygget Lego inni. Også at det små kontorer og Lego-personer som politikere som skynder seg fra et møte til et annet, eller som står i en opphetet debatt i stortingssalen.
0: Veldig gøy med den Lego. Den synes det var, da var du sånn den vi har gjerne pratet om.
1: Noe vi kommer til å huske, ja. Da fikk vi en videre, guiding fra da liksom trappehallen der, så tok vi og trappa opp, og da kommer vi inn i et rom mange kjenner fra TV-skjermen.
2: Vi i vandrehallen, dette kalles pressens rom, nettopp fordi det her intervjuene blir gjennomført. Så også dette teppeverket bak oss her, landskap av Sissel Blystad, også antagelig et av Norges mest eksponerte kunstverk, fordi det ofte i bakteppet, da, under disse intervjuene. Og det viser da de fire årstidene, også elementer av norsk natur og landskap. Og hvis du ser på det i midten her, som skal forestille høsten, og legger hodet på skakke, så skal altså det brune elementet her være Hardangervidda.
1: Det ikke sånn at slå meg middelbart, men når du sier det,
0: ja. Legg godvilja til.
2: Ja, legg godvilja til.
0: Jeg ble helt starstruck av å komme inn i rommet her.
2: Ja, og så ser dere jo vikingbåten og giraffen i venstre hjørne. Norsk natur og landskap.
0: Veldig gøy.
2: Nei, det veldig vakkert. Disse teppene skal være en pustepause i en ellers hektisk stortingshverdag.
1: Ja, for det lurte jeg på. Altså, når det da ikke blir føret et intervjuer, og det masse pressefolk her og sånn, blir det brukt til noe annet?
2: Nei. Det blir brukt til alle som vil komme her på Stortinget og få seg en omvisning.
1: Ja.
2: Og så blir det utrolig varmt på grunn av dette glasstaket vi ser over oss. Så når det en varm sommerdag, og hvis det blir gjennomført et intervju her da, så blir det en slags dobbelt grilling med kritiske spørsmål fra journalisten, og så solsteika over oss.
0: Og det kom på vandrehallen, det må jeg bare si det, da var jeg sånn, følte meg, jeg var helt starstruck, men jeg har aldri sett selvfølgelig taket på vandrehallen, og det av glass, så ja, selvfølgelig blir det godt og varmt der.
1: Da blir det godt og varmt, og Anette, hun tok oss med videre på en guidatur da, rundt om på Stortinget, og vi var selvfølgelig innom det aller helligste, og hvordan vi tok den opplevelsen, får du vite litt senere i sendingen.
0: Applaus til Anette altså, som viser oss rundt der, og som gjør det i hele sommeren, altså gratis, å komme på omvisning på Stortinget om dagen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran I natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte I NATO. Han forventer at landene I alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål I natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret I Hormuz-stredet og altså har angrepet flere skip. Og det klart at kontrollen over Hormuz jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet I Qatar I forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga Iran en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
0: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina I natt. En mor og hennes datter ble drept I Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes I Tyrkia, og natt til mandag ble I alt 30 personer drept I angrep på Ukraina. Det stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt I år har omlag like mange mistet livet I drukning som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni måned. Kommunene ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo den eneste som bruker penger på det.
2: Vi mener at myndigheter nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
3: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging I Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
2: Jeg tenker at det viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
3: Men kommunene ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
0: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter I fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener I Fulham I Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller etter daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener I Real Madrid I hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Og du vet hvor Alvaro Arbeloa spilte mellom 2007 og 2009, Mats?
6: På mitt strømskodse.
5: Nesten.
6: Ja da, jeg orker ikke. det Liverpool, eller?
7: Det helt riktig.
6: Du hadde kort lunte der, det var ikke meningen. Jeg skal inn I meldingen her, skjønner du, synes det hyggelig, Kristine. Jeg ønsker alle en strålende sommerdag.
7: Ja.
6: Og det ikke mer som skal til for å få et smil om min munn, altså. Med et par små emojier der. Det både en palm og en liten gul som med solbriller på.
5: Ja, solbriller på også meldingen til fra Bent her. Hører på dere mens jeg går I penværet på vei til jobb. Altså, pent vær også I Halden, så... Vi var på utkikk etter folk som hørte på oss I Hellas, men folk hører på oss I Østfold også, og det hyggelig å høre.
6: Ja, ja, ja, ja. Du vet...
5: Halden Norges Mallorca, var det du skulle si?
6: I Liverpool.
5: Nei.
6: Jeg tenkte jeg skulle prøve å respondere. Du, vi på tur på Stortinget, det ingen tvil om. Åpnet for omvisninger I hele sommer.
5: Gratis, sånn.
6: Annette som viser oss gratis rundt, og deg også gratis rundt I hele sommer. Vi skal inn I det aller helligste etter litt musikk fra Emily Sande nå. Next to me. Det klokka blitt 4 minutter over 8. NRK P1. Ikke mer å være negativ, altså. Det der I Liverpool-greiene bare at det renner ut av deg som om det ikke var noe annet du hadde oppe I denne knotten.
5: Det finner en Liverpool-knag på det meste, altså.
6: Det mulig. Det bare et eller annet. Jeg tror lytteren kanskje blir lei.
5: Blir det?
6: Jeg tror ikke det.

0: kan jeg si at vi på Stortinget, så det jo slik at vi var der I går. Ja. Da var det mottagelse for deg og meg.
1: Ja.
0: Og løpet var ikke akkurat rullet ut nødvendigvis, men det den for helt vanlige folk med da, omvisninger gratis sådan gjennom hele sommeren. Og Anette Nærum, hun formidlingskoordinator der, tok oss med inn, fikk se på Lego-modellen oppe I annen etasje ved vandrehallen. Da var det litt sånn kry og gøy. Ja. Dro kjensel på den.
1: Ja, absolutt. Og fra på en måte vandrehallen, der journalisten pleier å intervjue politikere, da, så gikk jo turen da videre inn I det aller helligste.
2: Nå vi inne I kronjuvelen, inne I demokratiets hjerte I Stortingssalen. Denne salen var opprinnelig hvit for å få best mulig lysforhold inne I rommet her, men på 1880-tallet, rett etter at vi fikk maleriet Eidsvoll 1814, så ble salen malt rød, som også gjør at dette maleriet fremtrer enda bedre. Og det vi ser her jo Eidsvoll 1814, Eidsvollsmennene jobber med grunnloven, og alle mennene som sitter der ser på grunnlovens far, Christian Magnus Falsen, som står opp og leser en paragraf fra grunnloven, og ved siden av ham sitter Wilhelm Frimann Koren Christi, og han den eneste som ikke ser på Falsen. Hans blikk gjør at maleriet beveger seg utover rammene og blir en del av hele salen og ser rett på de folkevalgte representantene som sitter her, slik at hvert møte får en kobling til grunnloven fra 1814 og videreføringen av ansvaret som ligger hos Stortinget.
0: Jeg vil at Anette skal fortelle meg alt her I livet. Lese nyhetene mine og det ene og det andre. Jeg bare føler sånn, ja, og, ja ok, og han ser på det. Ja, ja, ja.
1: Og forklarer og forteller om dette bildet som henger I Stortingssalen, som om det på en måte Stortingssalens Mona Lisa. Det et blikk som følger med på dere, på den jobben dere gjør hver eneste dag.
0: Og det gøy med sånne formidlere som både tar noe som, sånn, ja, det et bilde, og det har liksom betydning, ja. Men så blir det sånn, og så litt mystikk rundt, og det gøy, og han ser på deg, ja, ja, ja. Men så lærte vi jo litt ekstra om liksom, plasseringen I salen der også, I Stortinget nemlig.
2: Når det gjelder plasseringen av representantene, så den ganske spesiell I denne salen. For vanligvis det du finner I andre parlamenter, at representanter som tilhører samme politiske parti sitter sammen. Så hvis det hadde vært tilfelle her inne, så hadde Fremskrittspartiet sittet sammen på høyre side, ikke sant? Sammen med Høyre, sentrumspartiene I midten, og så har du SV og Rødt på den venstre siden. Men sånn det ikke. Her inne så sitter representantene etter hvilket valgdistrikt de representerer. Og vi har 19 valgdistrikt I Norge som de 19 gamle fylkene. Oslo et stort valgdistrikt med 20 plasser I denne salen, og alle representantene som representerer Oslo valgdistrikt, de sitter ved siden av hverandre. Og det betyr at når du valgt inn på Stortinget, så har du din faste plass I 4 år, så kan du faktisk ende opp ved siden av en politisk motstander, noen du skikkelig uenig med. Og det har vi tilfeller av at det representanter fra Rødt som sitter ved siden av representanter fra Fremskrittspartiet.
0: Og det hyller jeg, for da sier man, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Kribler på hverandres... Det veldig gøy, for det lå noen sånne notatbøker der, selvfølgelig. Det litt som å sitte på skolebenken.
1: Ja, ja. Og vi fikk ikke sitte inne I Stortingssalen, men I den gamle, hva skal vi si, var det lagtingssalen, der fikk vi lov til å prøve sitteplassene. Men før vi da gikk ut av selve store salen, med flotte utsmykninger I taket I det hele tatt, så jeg klarte ikke å dy meg. Jeg måtte spørre om rengjøring av dette taket.
2: For å rengjøre taket på Stortinget, så kan du ikke bare gå opp med en våt klut. For det tåler ikke malingen her inne. Så det de gjør, rett og slett, å bygge stilaser, og så må noen flinke arbeidere legge seg på ryggen, og så visker de med viskelær.
0: Med viskelær. Det må sikkert gå over det. Det som litt kribling på de stolene vel altså innimellom.
1: Det visste at Anette hadde et svar på også det dumme spørsmålet mitt, og det hadde hun.
0: Vi fortsetter på Stortinget straks.
3: De andre kan tale andre. Jeg ser bare på deg.

0: Asbjørn Ribe og de...
1: Jeg ser bare deg,
0: ja. De der klokka er kvart over åtte. Vi skal til de lokale nyhetene før vi tar turen tilbake til Stortinget, der hvor vi altså er på en liten tour.
1: Ja, som du også kan, bare møte opp gratis hver dag, håper jeg skulle si, frem til 28. august.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. En liten sving innom nå. Politiet, de har mange oppdrag i Aski sentrum for tiden, Karl.
2: Ja, ferske tall viser et månedlig snitt på 402 oppdrag for politiet i området rundt Asker sentrum. Det skriver Budstikka. Og det er over 5 ganger så mye over gjennomsnittet for enhet vest som dekker Asker, Bærum og Vestkanten I Oslo. Og politiet har satset på mer synlig politi I Asker sentrum, som sammen med at folk I Asker flinke til å melde ifra, fører til mange oppdrag. 4 menn I 18-årsalderen ble pågrepet I går kveld etter at en mann ble skadet med kniv ved Sinsen terrasse. Den skadde ble kjørt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadet. De 4 nå siktet for kroppsskade. Politiet ønsker ikke å si noe mer om hva bakgrunnen for slagsmålet kan være nå av hensyn til den pågående etterforskningen. Og flere måtte evakuere etter nok en brand som startet I en elsparkesykkel I natt. Politiet og brandvesenet rykket ut I Voktsgate på Torshov I Oslo ved 2:30 etter at det var åpne flammer I 4. etasje I en bygård. 15 personer måtte evakuere, og flere fikk I seg røyk, men ingen ble alvorlig skadet. Branden skal ha startet I en elsparkesykkel som stod parkert inne I en leilighet. Den ble hentet ut av brandvesenet, og branden ble slukket I 2:00. Og Akershus har fått 4 nye naturreservater. Kongen I statsråd vedtok rett før ferien å verne til sammen 35 verdifulle skogområder landet rundt. Hensikten å bevare truede arter og urørt natur. I Akershus dreier det seg om Husebykollen I Asker, Skreikampen I Eidsvoll, Holumskogen I Nittedal og Bjøraltskogen I Lunder.
0: Det Karl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene I det som på vei inn vinduene. I hvert fall til de som har
1: De som har vinduer.
0: Østvent? Nei, sola står opp I øst og går ned I vest.
1: Ja, det helt riktig. Ja. Så det sånn, ja, jeg tror du holder med sørøstvent nå.
0: Ja.
1: Ja, så får du sola inn I vinduet.
0: Finvei I hvert fall, frem til I morgen, hvor det skal temperaturen oppover da, 23-24 enn så lenge I dag.
1: Ikke noe mye å melde om fra trafikken. Kommer du over nå, send meg melding I radioappen, eller 22-80-82-80.
0: Vi tar turen tilbake til Stortinget, vi. Helt kry av å være på innsiden av maktens dører etter Siena. Spyro.

0: Die on this hill there. Oh, ja. Med Sienna Spiro her i NRK.
1: Spyro?
0: Er det Spyro, ja?
1: Det Spyro. Sienna Spyro.
0: Beklager. Jeg så det var travlt opptatt, så jeg tok ut
1: annonseringen. Jeg bare stod her og tittet litt på stortinget.no for å se litt på mulighetene. Det altså bare å dukke opp. Det gratis å ta seg tur rundt på Stortinget. Ja. Man på slottet for noen år tilbake. Gøy å komme på innsiden av dørene for bygg man kjenner så godt. Og det synes jeg også når vi kom opp da Løvebakken, som inngangspartiet. Før i tida så måtte man gå inn besøksinngangen.
0: Ja, nå kommer du inn hovedinngangen gjennom litt sikkerhetskontroll, og så blir du tatt med på en guidatur.
1: Det et gammelt bygg.
0: Det er det så absolutt, og vi har jo nå forlatt stortingssalen, og da tok vår guide Anette med oss inn i rommet med mest knirk i gulvet.
2: Før vandrehallen ble bygget på 1950-tallet, så var Eidsvollsgalleriet møteplassen på Stortinget, altså Stortingets forsamlingssal. Under 2. verdenskrig så var dette rommet her kontoret til rikskommissær Josef Terboven. Her ser dere et bilde av ham med Quisling. Det varte jo heldigvis ikke for alltid, og etter krigen så ble Eidsvollsgalleriet gjort om til Stortingets røykerom.
0: Men nå ser det ut som man har fått av den verste tobakken og sånn av vegga her, og ja. Det ser litt finere ut kanskje. Ja.
2: Det stemmer, vi har fått ut røyklukta, så det ikke lov å røyke her inne lenger. Så nå bruker vi dette rommet primært til statsbesøk. Vi hadde president Zelensky på besøk her om dagen, og da tar vi alltid med gjesten inn på Eidsvollsgalleriet. Gjesten signerer Stortingets gjestebok før de går videre inn på stortingspresidentens kontor og har møtet sitt.
0: Og som vi hører, vi jobbes på spreng i dette rommet akkurat.
2: Å, det skal bli fint her.
0: Og vanligvis så henger jo det jo da portretter av Eidsvoll-mennene på veggene i Eidsvoll-galleriet. Som du hører var under opppussing, og det sprekker i veggen blant annet der som skal utbedres da med sånn historisk riktig materiale. Åpner igjen i oktober.
1: Ja. Shoutout til Anette altså, som viste oss rundt der. Vi fikk en private tour mellom to andre turen der, og gøy også Anette litt sånn hes i stemmen etter å ha rodd en del. Det var en fin sånn intro til internasjonale gjester som tar turen innom Stortinget. Der, sånn, you know, we heard about row, yes.
0: Yes, yes, I've also participated in the rowing, yes, yes, yes. Anette var en fantastisk guide innom på Stortinget før vi takket farvel og sa lykke til videre til henne, så kunne jeg ikke dy meg. Jeg hadde fått med meg nå på turen. Nå har vi vært på en liten rundtur her, og fantastisk omvisning. Men mens vi har gått, så har jeg lagt merke til, det har vært noen sånne løver, og vi nå står foran et par sånne klistret løver her. Hva er dette for noe?
2: Dette er en løvejakt. I sommer så er det omvisning for store og små, så alle barn som kommer til Stortinget, de får et eget aktivitetshefte, og så skal de prøve å se hvor mange løver de klarer å finne mens de på omvisning. Så får de en liten premie etterpå.
0: Ja. Hvor mange fikk du med deg?
1: Det var så mange. Det var helt vilt mange. Ja.

0: be defined by the things that I love, not the things I hate.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: USA har angrepet 80 mål I Iran, og nok en gang så anklager de hverandre for brudd på våpenhvile.
6: En av Frankrikes mektigste politikere dømt til fengsel

0: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. USA angrep Iran igjen I natt, mens NATOs toppmøte pågår I Tyrkia. Generalsekretæren prøver å glatte over motsetningene mellom USA og deres europeiske allierte etter angrepene, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
2: Generalsekretær Mark Rutte har vært ute nå I morgentimene og sier at det amerikanske angrepet på Iran var helt nødvendig, og at Trump fullstendig dedikert til NATO, som han sier, og at han legger også til at USAs skuffelse over allierte når det gjelder Iran, som han ga uttrykk for I går, det koker ned til bare isolerte tilfeller.
1: Etter de amerikanske angrepene har Iran sendt missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der USA har militære installasjoner. Minst 3 mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina I natt. En mor og hennes datter ble drept I Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Det internasjonale fotballforbundet FIFA skal diskutere å oppheve forbudet mot russiske lag. Det skjer etter at den internasjonale olympiske komité I går åpnet for at russiske utøvere kan være med I neste OL, melder Sky News. På grunn av krigen mot Ukraina har Russland vært utestengt fra de aller fleste idretter siden oktober 2023. Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområder på Østlandet vil ikke virke, mener Fremskrittspartiet. Forslaget går ut på at flyktninger ikke lenger skal få flytte fra kommunen de blir bosatt I til enkelte steder der mange bor fra før. Men Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak fra flyttenekt, blant annet for dem som får utdanningsplass eller jobb. FRP frykter at problemene bare vil fortsette for flere kommuner. Og I natt kom Kygos Haaland-låt ut. Superstjerna fra Bergen har laget en remix av en hjemmesnekret låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
3: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktigere, gutt.
4: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
3: Jeg lenge og alt å vente.
1: Slik høres Kygo Jo ut, og Erling Braut Haaland spilte den inn I 2016 sammen med Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, 2 lagkammerater fra Norges U18-landslag I fotball det året. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
5: Onsdag. Kommet hele veien til midt I arbeidsuka.
6: Hva moro du pleier å si?
5: Det å stå midt I uka.
6: Ja. Det ikke det? Har ikke hun noe å si? Det jeg finner ikke på.
5: Det hvis det noen som skjeler litt, så har hun et uttrykk som sier at du sto midt I vekka og så begge helgedagene.
6: Stemmer det.
5: Ja, den fin, den fin. Ja.
6: Hvor er hun fra, mora di?
5: Svigermor. Jeg fra Fos.
6: Fra Fos, vet du. Det blir penvei denne onsdagen I kveld, delvis skyet I ettermiddag. 26 varmegrader.
5: Ikke noe å nevne spesifikt I trafikken. Fin flyt. Ingen hendelser. Kollektivtrafikken ser også ut til å være I rute. Det var litt grann problemer rundt Asker stasjon, men det var ikke veldig langvarig. Åpnet for togtrafikk I alle spor igjen. Meldte de nå 7:50 I hvert fall.
6: Kan man tulle med alt? Spørsmålet.
5: Oi, ja.
6: Kan man tulle med alt? Lars Berrum, han kom med et program I starten av året. Rett over nyttår hadde vi han på besøk, og vi skal høre litt tilbake I anledning at jeg faktisk synes, du vet jeg har lyst til å fremsnakke TV-serien Tabu som Lars Berrum lagde I NRK.
5: Ja, et godt tips hvis du litt sånn, nå har jeg ikke noe å se på. Ja, Tabu ligger på NRK TV.
6: Ja da, han møter altså folk som ofte blir møtt med fordommer og lager da altså stand-up på deres bekostning. Intervju med Lars Berrum straks.

0: Tabu,
1: ja.
0: Det sier seg jo litt selv, men Lars, hva det du har laget for noe?
1: Dette et programkonsept som har, jeg tror det liksom opprinnelsen fra Belgia, en litt sånn kunstnergjeng der som fikk litt frie tøyler til å lage noe som hadde rot I noe ekte, men der man også hjelper til med humor. Så ja. Programkonseptet at jeg møter tar med meg fire stykk I hver episode, gjerne for å si det veldig enkelt, folk som innbefatter seg I en gruppe som ofte kan få mye fordommer eller da være marginaliserte, så tar jeg med de på en kjempefin ferie, på et veldig, veldig fint sted. Og så har vi det fint, snakker sammen og koser oss, bor sammen I en uke, ja. Så vi kommer I en sånn reality-boble, virkelig. Og så etter det, så setter jeg meg ned og skriver stand-up på denne opplevelsen med og om disse folka. Og så fremfører jeg det på Christiania Teater med de på første rad.
0: Ja.
1: Og så klippes denne stand-upen inn I selve programmet. Så dette på en måte det jeg elsker best av det ekte I livet, men å takle det med humor.
0: Ja.
1: Det ligger I mitt DNA, så for å si det veldig tydelig, så episoden med, første episode som kommer ut I morgen, det med folk som har Tourette syndrom, så det folk med døende sykdommer ja. Som skal dø, og så det blinde, kortvokste, bevegelseshemmede og trans. Så ja. Det liksom denne sesongen.
0: Når du da møter disse for første gang, hva pakker du med deg da av tabu, fordommer? Man kan jo liksom ofte liksom blande litt sånn. Hvordan var det liksom å møte folk da, for eksempel folk da med en dødelig sykdom liksom? Det da, for det jo, jeg vil jo se for meg som komiker da, litt sånn redd for å tulle med forskjellige ting.
1: Ja, jeg har faktisk ikke vært så, for jeg har ikke gått inn med dette, nå det vært en veldig trend med roast, ikke sant, og drøyhet I humor, sånn post-woke, hvis man skal kalle det noe sånt, ja. Men dette ikke, jeg ikke noe sånn personlig, sånn veldig siklet etter roast-konseptet, så det, jeg har ikke lagt meg på noe roast, jeg har ikke vært redd for, jeg har prøvd på ekte å lage på en måte morsomme vitser på dem, og det må jeg stå for, det har jeg, når dere ser dette programmet, ja. Og tenker, fy fader, han ikke morsom, vit at jeg har prøvd, og det må jeg være ærlig, og det skal jeg stå for. Jeg har prøvd å lage morsomme vitser på de, og så det noen av de vitsene som kommer med I programmet som på en måte driver det da. Så jeg har ikke vært så redd for humoren, for som du sier da, med folk med døende sykdom, at jeg står og bommer på en vits da, som ikke blir så morsom.
0: Mm.
1: Det uansett ikke meg det synd på den kvelden, vil jeg si. Så jeg må greie å zoome litt ut og tenke at det skal gå bra.
2: Men har du skjønt at du kan vits om alt da? Lars?
1: Jeg mener, og det går å vitse om alt, ja.
2: Ja, det gjør det.
1: Spesielt når man får et bånd til, og jeg håper jo, dette jo ikke et program som på en måte skal flytte, står liksom ikke skrevet at skal flytte noe fjell, det ikke en gjeng som for eksempel skal utrette noe sammen, altså dette å høre og bli kjent, og kanskje ikke trykke på det på en måte tristessen, men heller liksom det menneskelige, så hvis jeg skulle håpe på noe, så det at vi kanskje sitter igjen med litt mindre berøringsangst. For det ikke det som farlig å spørre folk om hvordan de har det hvis de har en dødelig sykdom. Det ikke det som farlig. Men jeg føler vi som samfunn har blitt litt sånn hengt opp I at vi synes liksom feil ting litt sånn farlig. Og på vegne av nesten andre så tror vi, nei, vi må ikke si noe. Men de vet jo hva de står I. Så det bare å stille spørsmål, men være hyggelig.

0: Lover på NRK P1, og det ikke noe kø noe sted, med unntak av ett sted akkurat nå. Der det altså så lang kø inn mot Torshov Sport, for der har de fått ikke tak I noen Norge-drakter.
1: Folk vil sikre seg før kvartfinalen på lørdag.
0: Det overskriftene over det hele, altså at det lang kø utenfor Torshov Sport. Og nei, Peter, vi vet ikke hvor mange drakter de har fått inn, jeg beklager det. Vi skal til Asker I de lokale nyhetene, for politiet har det travelt der om dagen, Karl.
2: Ja, ferske tall viser at politiet I snitt har 402 oppdrag I måneden rundt Asker sentrum, skriver Budstikka. Og det over 5 ganger så mye som gjennomsnittet for enhet Vest, som dekker Asker, Bærum og Vestkanten I Oslo. Politiet sier de har satset på mer synlig politi I området, og at folk I Asker I tillegg flinke til å melde ifra, og dette fører til sammen til mange oppdrag. Det blir færre livreddere på strendene. Samtidig som drukningstallene stiger, Oslo den eneste kommunen I landet som bruker penger på faste strandlivvakter. Men som NRK har omtalt tidligere, har også de kuttet på 2 strender I år. En av dem som likevel på plass24 år gamle Ellie Hognes, som sier det trist at det kuttes.
3: Hvert år så det jo folk som drukner. Det ofte tilfeller som kan bli forebygget. Alle drukninger helt unødvendige. Alle plasser kan ikke bli bemannet. Det beste tiltaket vi kan gjøre der jo på en måte å øke kunnskapen. Vit hva du skal gjøre hvis det faktisk skal skje noe. Det tar deg 2-5 minutter. Bare den ene tingen å vite det kan redde et liv. Eller to.
0: Det Karl Sørum som gjør de lokale nyhetene. Vi har et gjenhør med da Lars Berrum var på besøk I anledning TV-serien Tabu, som en fin anbefaling sånn I sommervarmen på kvellingen. Der han blant annet møter folk med funksjonsnedsettelse, dødelig syke, om mer. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet safe

0: dra på hyttetur, skjønner jeg?
1: Ja.
0: Ja, med folk da, med både bevegelseshemminger, transpersoner, dødelig syke, altså folk som ofte ikke blir tullet med. Mm. Og så skal det sies at det nok komikere som tuller med absolutt alle. Ja. I hvilken grad det liksom avvepnende for en person som for eksempel kortvokst eller en med Tourette syndrom, at noen inviterer til å tulle med det som på en måte i utgangspunktet mange kan være redde for?
1: Jeg tror at de synes, dette jo på en måte ikke TV-folk som med på den turen her, så dette jo folk fra gata, holdt jeg på å si, i sine vanlige jobber, så ikke noe behov, det ikke narsissister dette her, det en narsissist der, og det meg.
0: Ja, ikke sant.
1: Som har behov for å trykke trynet frem.
0: Ja.
1: Så det at de stiller opp jo veldig sånn ydmyk for da, og jeg tror de satte litt pris på at det ikke bare skulle være den veldig tyngende alvorligheten, men at det også viste at de er ikke såre for å bli tullet med eller at de ikke liker humor, så jeg tror det var jeg liksom med på at de syntes det var ganske overleit å være med på, at det hjalp litt med å formidle deres historier og det gråtene og det alvoret fordi at det liksom ikke bare var det som skulle frem da.
0: Det virker som et program som både har mye humor men også veldig mye varme da.
1: Ja, jeg føler at liksom det endt på litt sånn, ja, som sagt at det er ikke et roast program, så jeg føler at det ligger liksom på feel good med kanskje noen ganger et hint av learning.
0: Ja, ikke sant? Der er det. Trigger points.
2: Er det liksom sånn, jeg ser for meg sånn at jeg har alltid sett nesten hver gang vi møtes,
1: ja.
2: Så tenker jeg sånn, hvordan hver gang vi møtes vært som hvis vi møtes hadde noen komikere?
1: Ja.
2: Er det litt sånn, eller?
1: Ja, jeg følte veldig, i hvert fall den ferieturen vi var på, var veldig sånn, jeg følte, vi på hver gang vi møtes? Vi snakket veldig mye mer på det inn på hus der, for det, og hvis det sånn, så jeg har ikke vært med på noen sånne type reality-programmer heller, så jeg fikk veldig den der man får den bobla jeg tror på den bobla der, og jeg skjønner hvorfor de griner i hver gang vi møtes
2: Du vet da, som hver gang vi møtes, du vet da, som folk på Bøgda på Alvdal blant annet, mens det fra sesongen
0: Nei.
2: Det var Norgesglassene i interiøret Oi, så har du, altså det viktig så,
0: Oi, da vet du det der. Fikk det noen aha-opplevelser Ja
1: Nei, man møter seg selv litt i døra. Kanskje jeg tror liksom det største var at jeg jo sykepleier, så det var veldig viktig for meg å ikke liksom møte det med sånn sykepleier Lars, at ok, nå går jeg inn i en sånn
0: jobb,
1: her er pasienter. Men være mer åpen og ikke vite så mye om det. Så med at jeg liksom, her er det fire forskjellige mennesker, ikke sant? Når det kommer fire med Tourette, dette fire forskjellige mennesker, tenkte jeg. Og så kommer jeg inn, så merker jeg hvor fort jeg liksom legger de i dette fire med Tourette.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Og så merker jeg under en uka, faen, du jo helt annerledes enn hun, da.
2: Ja.
1: Så var jeg sånn, ja, det stemmer det, for det var fire forskjellige mennesker, ja. Men som har Tourette-syndrom, men det kan også være forskjellig, ja. Så jeg greide faen meg å virvle opp noen egentlig forinntatte tanker ja. Og få de avkreftet da.
0: Mm. Men er det kanskje det håpet om serien også når det nå kommer da premiere i morgen at folk skal sitte igjen med at ja, man er ikke sykdommen sin for eksempel som heter Tourette eller?
1: Ja, og jeg tror liksom ved å se andre som har litt ting å tørre å dele og det hverdagslige snakken så tror jeg man liksom kan sitte hjemme og tenke litt sånn litt grann over eget liv uten at man selv har Tourette men litt sånn, faen, hvordan er det jeg tenker og angriper hverdagen, og som sagt ikke på det enorme at du da flytter til et annet land og tar store omveltende livsendringer, men kanskje bare litt sånn små ting i hverdagen. Det er det som er håpet på en måte. Mm.
0: Hvis, for du jo da komiker, det da altså, du møter disse folka, så blir det en stand-up. To spørsmål. Hvordan gikk det? Var det noen vitser som overhovedet ikke landet?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Såkalt bombe, liksom.
1: Ja, jeg synes det... For jeg måtte jo lage en time på hver av disse gruppene, da.
0: Ja.
1: Så jeg lagde jo 6 timer stand-up i løpet av en sommer der. Så det ble jo mye. Det klart ikke alt holdt skyhøyt nivå. Men heldigvis kanskje for meg, så jo ikke alt med på TV. Og for de som skal se på.
2: Men i publikum da, når du stod på Christiania Teater og holdt framført deg, var det familien da til de folkene som hadde tabu? forbundet, eller var det?
1: Ja, de var der også, det hadde ikke jeg tenkt på I forkant, for da, det kom litt sånn, når jeg snakket med dem, så bare tittet de til høyre, så spør jeg, er det mora de som sitter der? Ja, åja, helvete. Og da gikk det litt opp for meg, at åja, det sitter jo familie her, og alle var litt spent, og det var en spent stemning I salen, spesielt på da døende og trans, som da har blitt tullet veldig mye med, og kanskje ikke vært så fornøyd, og synes det har vært så artig, mye av den humoren som kommer på deres bekostning da. Så da merket jeg liksom, når jeg sto der bare sånn, oi, her det en liten nerve som ikke jeg har tenkt på. Ja. Så den var jeg glad jeg ikke tenkte på I forkant.
0: Enda mer nervøs. Du skal få lov å liksom, ikke svare for alle nødvendigvis, men hvis du har en oppfordring til liksom, folk som for eksempel ofte synes det gøy å tulle og tøyse dem, men som kanskje unngår for eksempel med en med Tourette-syndrom da, eller en som døende, hvordan man kan tilnærme seg best mulig å på en måte inkludere ved hjelp av humor?
1: Jeg tror det var akkurat det siste du sier. Jeg tenker at hvis jeg skal tulle, så det I form av inkludering, ikke fordi at du selv har behov for denne vitsen for at du selv skal takle det. Mm. Det synes jeg veldig ofte sånn der, jeg møter Tourette, det må være lov, jeg må si det, jeg må, nei, du må ingenting, men hvis du liksom vil ha en joke for å inkludere den på lik linje som andre, liksom hvis jeg møter, nå jo jeg skalla, hvis liksom alltid noen måtte for sin egen del kommentere at jeg skalla, ja. Så det kjedelig for meg. Jeg blir ikke krenket om det kjedelig.
2: Ja.
1: Men hvis det en inkluderende skallavits,
0: da skal du se.
1: Ta meg med.

0: tilbake litt fra Lars Berrum. TV-serien Hele Tabu ligger I NRK TV-appen.
1: Så med en melding fra trafikken. Michelle ringte på 22 80 82 80. Snakker om E18 rett før inngangen til operatunnelsystemet I, hva skal vi si, østgående retning. Der det altså en ATV som har fått stans før tunnelen, cirka 100 meter før tunnelen. Den kommer brått på og tar omtrent hele venstrefeltet og litt av andre feltet også. Så vær obs der I området.
0: Da det bare å si en ting. Vi høres igjen I morgen.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Danmarks statsminister slår fast att landet er klare til å forsvare Grønland og NATO. Grønland er ikke til sals, sier Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet i dag. I går gjentok USAs president Donald Trump at USA vil ha kontroll over øya. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge tar avstand fra USAs utsegn om Grønland. USA gjennomførte i natt kraftige angrep mot mål i Iran. Iran svarte raskt på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs baser i Midtøsten. Det skjer trass i at partene har en avtale om å få slutt på slike angrep, forteller korrespondent Yama Volasmal.
1: Dette kommer som et resultat av at USA sier at Iran brøt våpenhvilen ved å angripe handelsskip i Hormuzstredet. Iran har ikke tatt på seg skylden for disse angrepene. I tillegg har USA gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri. Som del av denne intensjonsavtalen så var det som kjent gjennomført en lettelse i disse sanksjonene i 60 dager. Det har nå USA tatt tilbake, og de har gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeindustri som et resultat av disse angrepene.
0: Regjeringens forslag om å nekte flyktninger å flytte til pressområdet på Østlandet vil ikke verke, mener Fremskrittspartiet. Ifølge forslaget får ikke flyktninger lenger flytte fra kommunen der blir bosatt i, til enkelte steder der mange bor fra før. Arbeiderpartiregjeringen åpner for unntak, blant annet for de som får utdanningsplass eller jobb. Derfor tror FRP-leder Sylvi Listhaug at for mange vil få flytte likevel.
2: Jeg tror ikke dette er tilstrekkelig til å avbøte det problemet som vi ser i en del byer. Unntaksbestemmelser, det vet oss erfaringsmessig svekker disse forslagene, og kan føre til at flyttestrømmen fortsetter.
3: Hva vil du ha gjort?
2: Det å sørge for krav om at du ikke kan flytte med mindre du er selvforsørget, med mindre du greier deg selv, med mindre du har en jobb.
0: Omlag like mange har mistet liv i drukninger så langt i år som i hele fjor. Samstundes blir det stadig færre livreddere på norske barstrender, men Ellie Hogna på jobb på Sørenga i Oslo.
4: Alt som på en måte er litt annerledes, om det er unge, eldre, om det er noen som har sovet veldig lenge, så kan vi dulte litt borti for å høre om det går bra.
5: Forrige uke la redningsselskapet fram dystre drukningstall. 16 personer mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Kun en gang tidligere har tallet vært like høyt i denne måneden.
4: Det er trist, egentlig, for jeg vet vi kunne bidratt der. Så jeg ser dette som veldig meningsfullt arbeid, og jeg ser også at vi gjør en forskjell på strendene.
0: Reporter var Elinor Hopen. Olav og Silje, dere gjest i Reiseradioen i dag, er glad i bading og sikkert forsiktig.
6: Ja, det må vi jo håpe at han er. Han bader i hvert fall veldig mye. Artisten Ramón, han har lænet seg inn i sommeren med hud og hår. Han er ute på festivalturné. En perfekt gjest for Reiseradioen.

0: formiddag, enten du nettopp har gnidd søvn ut av øyekroken, eller har suttet i kø utenfor en sportsbutikk hele natta for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Det bare en time igjen til butikken åpner, så for dere som sett fremst I køen, drakten snart deres. Altså, god formiddag, og velkommen til dere alle, enten du har fri eller på jobb, eller sett I kø, eller hvor du
1: Jeg skulle ikke si det, eller sitte I sånn fotballdraktkø. Her Reiseradion, Somme og Rakkeren, og velkommen skal du vår til... To timer med hele Norges, jeg vil si jo nasjonalsommerprogram, vi ikke blyg vi. Sikker leverandør av sol og sånt, uansett vær gjennom de siste 7-10 årene faktisk.
0: Sleng dere med I julidagen. Olav Viksmorslettan og jeg, Silje Nordnes, vi klar. Og det samme Jason Derulo. Her han. Jason Derulo, her Too Hot.

0: Ja, det Jason Derulo. Han too hot. Men varmere skal det jo bli. Det varm, ny varmebølge på vei. Hjertelig velkommen til Reiseradioen da med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og nå det på nyhetene at det sitter altså, det 500 stykker nå. Nei, 500 meter lang kø utenfor en sportsbutikk I Oslo.
1: Og hvor djupt et menneske? Det 20 cm djupt?
0: Ja, det akkurat 30 cm djupt? Ja, hvor mange mennesker går det på 500 meter lang kø? Det,
2: hvor tett står de?
0: Ja, ikke sant? Men de setter seg da I kø eller står og har gjort det, noen av dem I hele natt for å få tak I en norsk landslagsdrakt. Da kom det beskjed I går kveld om at I dag skal det komme et nytt parti. Og jeg lurer jo på, altså de har, VG her har jo intervjuet folk som har suttet der helt siden I går kveld. De har vært våken hele natta. Kanskje de vant til å være våken hele natta nå etter at det har vært mye fotballkamper på natterstid og mye ralling rundt omkring I norske gater.
1: Du må snudde døgnet.
0: Vi har snudd døgnet.
1: Kost om ingenting å Nei. Sitte I den køen hele natta.
0: Altså, jeg for min del hadde elsket å sitte I en sånn kø, tror jeg.
1: Hadde
0: altså,
1: du det?
0: Ja, fordi det noe med å sitte der I sånn campingstol, prate med folk, og så det noe med å være våken på natta. Jeg elsket det. Og nå det jo så lyst ute, det varmt.
1: Men hadde du vært den som liksom, hvis noen prøvde å gå litt forbi deg, hadde du vært sur, streng? Hadde du sett der med et pledd og vært litt sånn...
0: Jeg tror jeg hadde vært myndig, litt streng, men også, rett, eller også liksom med et smil.
1: Vennlig, nu, men bestemt.
0: Nå vi her I lag ja, om det her, ja. Altså, og med et smil, men vi snik ikke I køen.
1: Men du jo vant med å være våken på natta.
0: Ja, jeg det. Jeg veldig glad I det. Rett og slett det beste jeg vet.
1: Ja, ja. Ja gitt, der har du deg.
0: Enn du da, Olav, hva hadde det kostet deg å sette deg I kø og være våken hele natta?
1: Det hadde kostet meg 2000 kroner fordi jeg hadde hyret inn en annen enn til å gjøre det. Så 2000 hadde jeg vært villig å betale for det.
0: Ja.
1: Nei, altså, du har jo lakenskrekk. Jeg har lakenstrekk.
0: Ja.
1: For jeg ser frem til å kunne formelig rope etter meg et sånt laken på senga som nystrekt og fint. Kom, Olav, kom, legg deg nå, legg deg nå. Ja, jeg kommer. Altså, for meg, alt som skjer etter klokka, jeg skulle til å si 12, men jeg kan strekke meg til 03.00 på natta, det totalt bortkastet å få med seg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg skadet av 7 år I frokost-TV faktisk, for da startet vi... Vi startet jo dagen, neste dag allerede midt på natta.
0: Så, ja. Ja, altså, du glad I å komme deg I seng. Det jo, vi jo veldig forskjellige på det her, vi mennesker. Det som litt artig jo at nå I Reiseradion har vi jo et tverrsnitt av Norge samlet rundt radioapparatene. Så her kan vi jo rett og slett ta en slags folkeavstemning på et vis.
1: Altså,
0: bare for å se hvor landet ligger. Har du lakenskrekk? Vi har nå en avstemning inne I appen NRK Radio, der vi kan kartlegge den norske befolkningen. Og da jo spørsmålet, har du lakenskrekk? Alternativ 1 nei. Jeg legger meg samme tid hver dag, og det antageligvis tidlig. Så alternativ 2 det kommer an på situasjonen. Og det jo for de som kanskje vanligvis legger seg veldig tidlig, men, men det et bryllup for eksempel, ja, så kan man strekke seg.
1: Ja, situasjonen nå da, med kamper på natta.
0: Og så alternativ 3, ja. Jeg elsker å være oppe på natten,
1: ja.
0: Og det blir mitt alternativ.
1: Det vanlige representative utvalget til sånne meningsmålingsinstitutt jo cirka 1000 mennesker. Vi har jo 500-600 000,
0: ja.
1: Så dette blir jo skikkelig representativt. Kanskje trykker meg inn på appen NRK Radio, og så trykker jeg meg kanskje inn på den. Nummer 1. Nei, jeg legger meg til samtid hver dag. Jeg vet det kjedelig, men sånn det.
0: Det veldig, veldig lov. Og så jo appen NRK Radio åpen for meldinger også, så hvis du har lyst til å utdype ditt svar og gi oss noen fine historier om når du har vært åken på natta, eller motsatt, send det gjerne til oss.
1: God idé.
0: Reporter Kaja Figenskø oppe I Lofoten, der det lyst hele døgnet. Har du lakenskrekk?
3: Altså, jeg elsker å være oppe om natt, og det passer meg helt ypperlig at det lyst på nattestid. Nå står jeg inne I et fjøs med 200 damer. Jeg vet ikke om de liker å legge seg tidlig. Aksel Aaland, det du som sjefen her. Liker disse geitene å legge seg tidlig?
4: Nei. De legger seg når de trøtt.
3: De legger seg når de trøtte, så her det også åpent for individuelle forskjeller. Jeg står altså på Åland gård, en økologisk gård som drives da I Bøstad I Lofoten, og de skal snart nemlig få slippe opp på fjellet, så det tålmodige damer, de står helt rolig her, lager nesten ikke en lyd. Noen klør seg litt på ryggen, de dunker hodene litt mot hverandre og klare for dagens oppdrag, som å spise ned fjellsida for å levere deilig melk, da, som skal bli til ost senere i dag.
1: Tusen takk, Kaja. Da det altså geita av meg da. Vi legger oss når vi trøtt. Sånn fungerer det. Her Skår I Reiseradioen. Dette Turn of the Tide. Kos dere med den.

0: underscore turn of the tide, og det koka innboksen. Vi har spurt, har du lakenskrekk? Og Myline har svart, ja! Har kronisk lakenskrekk, tredje generasjons natteravn her på begge sider av familien. Norske sommerkvelder og fotball-VM, det hjelper. Ikke. Og så har vi på den andre siden av spektret her, nei, det en anonym som svarer. Jeg legger meg klokka 23.00 hver eneste kveld. Har passert 60, og denne adferden har vært stabil siden 20-årene. Et personlighetstrekk, rett og slett.
1: Personlighetstrekk bra det. Vi har jo denne avstemmingen, og der det, det kommer an på situasjonen.
0: Det den som leder?
1: Den leder.
0: Gjør den
1: det? Ja, ja,
0: den gjør. Det egentlig litt godt å høre.
1: At, folk vurderer.
0: Ja, at folk vurderer situasjonen, ja.
1: Tar valg. Ok, vi får inn valsetakta her og litt bølgeslag. Stikkord for dagens skippermøter fendertips og hvordan velge riktig flyteplagg.
0: Lite irriterer båtfolk mer enn dårlig fendring, så husk derfor å gjøre klar fenderne tidlig når du skal legge til ved siden av andre båter. På dagens skippermøter så kan du lære deg en god fenderknute, som gjør det mulig å løsne og justere fenderne fort.
1: Jeg visste ikke at det er helt fenderknuter en gang, men jeg kommer fra innlandet. Jeg har vasset over Glomma et år det var lite vatten. Det min erfaring med sjølivet. I dag kan du også lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt båtbruk når det avholdes skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plato på Skjærhallen, Bent R. Rasmussen i Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen over redningsskøyta i Bodø.
0: Ja, møt opp der hvis du vil ha gode tips. Og så husk at vi har den her avstemmingen da, inne i appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Nei! Eller ja! Eller det kommer helt an på. Nå straks i Reiseradion så skal vi få besøk av en artist som har satt seg for å bli lyden av sommeren. Ramon er straks hos oss.

0: Hva forholdet ditt til den samleplata?
1: Altså, den, jeg fikk alltid en His for Kids-plate der, liksom, på slutten av skoleåret. Og det fikk jeg til jeg kanskje I sjette klasse, en ny Hits for Kids-plate.
2: Men var det sånn da at I bilen så spilte også Hits for Kids, så du satt strålende fornøyd I baksettet?
1: Mm. Og jeg hadde, eller det var aldri sånn høyt I bilen, det var, jeg hadde en Discman. Ja, ja. Så det, den gikk hardt for seg, den, og den ble faktisk ødelagt så, så mye... Hørte jeg på musikk. Ja.
0: Men Ramon, her sitat fra, fra låta di «Vi skal aldri gå ned før soloppgang», som vi hørte I sted. «Jeg har det best fra juni til august». Mm. Du en sommergutt.
1: Jeg en sommergutt.
0: og, og ditt nye album som kom I våres, Ramuelo, da skulle du lage lyden av sommer, rett og slett. Hvordan, hvordan gjør man det som artist, Ramon, at man, tar seg, altså man skal lage et slags sommeralbum, men så jo den varme sesongen I Norge... Litt kort.
1: Mm. Nei, da, da dro vi til Gran Canaria I januar for å gjøre ferdig denne plata. Og det var, altså vi ville jo på en måte ha ja, lyden av sommer, men vi også på en måte at det skulle være litt charter. så, så da dro vi dit og hadde det litt, ja, det var litt chartertur på en måte.
2: All inclusive?
1: Ja, nesten altså. Og så det, jeg har på en måte vært på Gran Canaria en gang, og det et fantastisk sted å være, og I hvert fall skrive musikk på også da.
0: Ja, fordi, men hvordan kommer du inn I arbeidsflyten på Granka, som et sted der de fleste andre for å ta det med ro I sola?
1: Ja, det, det det var vanskeligere enn vi trodde, altså. vi hadde det liksom litt for hyggelig, men vi kom I mål til slutt da.
0: Ja. Mm. Hva det med Granka du liker så godt?
1: Oi, nei, nei, jeg skal ikke være noen forkjempe på Gran Canaria. Dette var mest fordi at vi måtte gjøre ferdig albumet før februar. Så, og så var vi sånn, vi orker ikke å reise så langt, og jeg vil jo på en måte til Spania, så ok, vi tar Gran Canaria. Nei, nei, det jeg liker med Gran Canaria, jeg digger Gran Canaria, altså. Men jeg tror jeg liker liksom, fastlandet bedre.
2: Men du, jeg husker at du slo jo skikkelig, veldig gjennom låta OK jeg lover, sett av Norges rekord I antall strømminger på Spotify første døgnen lå ute men før det gikk sånn skikkelig viralt så var du jo på, du var på TikTok, ikke sant? Med en video om bading det var saker
3: Jeg tror jeg har et badeproblem jeg klarer ikke å slutte å bade så I dag skal jeg ikke bade Ups, jeg badet
0: Altså, den her videoen, Ramon, fra 2021, det 277,000 som har hjertet, eller som har likt den her videoen. Det betyr jo at det veldig mange flere som har sett den. Hvordan går det med badingen nå, denne sommeren 2026?
1: Det oi, oi, tenk det, det fem år siden, altså fem år siden den sommeren, som, oi, beklager, det, som var, det, det var en av mine beste somre, hvor jeg badet, altså, kanskje fire ganger om dagen, for det var så varmt. Og det har dessverre roet seg litt ned. Veldig mange blir veldig skuffet over det, at jeg ikke bader hele tiden.
2: Men det en sånn som bare hopper ut I, og så dykker du, og så spretter du opp, og så rister du på håret, så vattnet spruter, og en tøffing?
1: Eller? Ja, jeg var det før, men nå jeg tror frontallappen min liksom ferdig utviklet, og sånn, det litt kaldt, og det kanskje litt grunt her, og liksom, ja.
2: Hvor kommer den, unnskyld, hvor kommer den mest ubehagelige delen når du går sakte ut I vattnet, og det litt kaldt?
1: Det altså, med en gang det liksom treffer magen, da blir jeg jo kjempe, det det verste jeg vet.
2: Nemlig.
1: Men jeg en sånn som hopper da. Jeg veldig sånn, å gå ut, det ikke bade for meg. Jeg en hopper. Mm.
0: Men du, altså, du jo 27 år, Ramon, så det betyr jo at frontallappen I hvert fall på vei til å gro, samle seg og gro igjen der
1: oppe. Jeg tror at det liksom to år siden, da var den på plass på en måte.
2: Du kjente det.
1: Ja.
0: Men det jo mange artister, Ramon, som, som uttrykker litt sånn at de, rett og slett litt klaging over det med sosiale medier. Mm. Og det jo at mange føler at de nødt til å bruke sosiale medier, Instagram, TikTok, for å nå ut med musikken din. Mm. Mens du har jo alltid bare gjort det. Mm. Hvordan forholder du deg til det med, ja, med sosiale medier og sånn?
1: Jeg synes at, jeg har på en måte vokst opp med sosiale medier. Jeg kan jo på en måte ikke huske da vi ikke hadde det, på en måte. Og det har vært en veldig naturlig grej for meg å bruke det som, ja, som venner mine, men også nå I jobben min da, å promotere musikken og meg selv og ja.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: She belongs to the rain, sønger Steinar Albrigtsen, men vår reporter Kaja Figenskau. Håper vi har oppholdsvær I Lofoten. Du på Åland gård. Kaja, hvordan været der?
1: Du, været akkurat nå, det opphold og helt superfint I Lofoten. Norsk sommervær det vi har her. Jeg står inne I fjøset sammen med 200 kjempesultne damer som på vei til fjells. Og du hører, det ikke noe særlig til klaging her.
0: Nei, jeg høres fornøyd ut.
2: Men 200 damer, det ikke budeier.
1: Det ikke budeier, det geiter som skal til fjells for å spise. Og jeg jo på Åland gård, og sammen med Knut og Tord Aksel, som passer på geitene her I fjøset. Knut, det utålmodige damer vi har med å gjøre her nå.
3: Ja, det utålmodige, men de veldig stille og rolig. Det jo sikkert alle damer som sulten og venter.
1: Det ingen som blir grumpy.
3: Ingen. Nei. Så det der går bare godt.
1: Ja, vi skal ta og liste oss ut her av fjøset. Nå skal vi lure de nok en gang, for de får ikke lov til å komme ut enda. Vi skal slippe de ut straks. Nå sniker vi oss ut her, hører dere. De sier, kan ikke vi få komme ut også? Her ute så står det to karer fra Hamarøy, Silje. To hunder, to Border Collie, kjapp og tøff. Tøff bitteliten, har akkurat kommet hit til gården og skal læres opp av hunden kjapp. Du, Knut, nei, du må fortelle litt om gården, for her startet foreldrene dine.
3: Ja da, her startet foreldrene mine rundt 1950 og bygde opp denne gården helt ifra scratcha. Her var ingenting I utgangspunktet.
1: Og de hadde ikke så mange geiter som deg?
3: Nei, det hadde ikke. Da vi overtok her, så I 1980, da 25 geit.
1: Og nå det en familiebedrift. Tord Aksel, fortell, hvor mange dere som jobber her?
4: Nei, vi vel fulltidsansatte, så på sommeren vi litt flere.
1: Og den minste står her. Ja. Emma, hvor gammel du?
5: Ni
1: år. Hva de oppgaver på sommeren?
5: Merke ost, pass på hund, pass på killingene.
1: Ja, merke ost. Vet dere hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi ta oss og slippe disse geitene opp. Jeg hører liksom de sitter bak døra her nå. Og jeg skal prøve meg på et lite kunststykke. Jeg skal løpe foran 200 geiter. Så jeg merker at nå får jeg pulsen opp her. Skal vi rett og slett ta og prøve? Skal jeg bare begynne å løpe nå?
6: Nei, vi må bare vente.
1: Jeg må vente. Jeg ikke Usain Bolt heller, så jeg må virkelig prøve meg her. Skal vi høre om geitene bare løper? Skal jeg begynne å løpe? Og det kommer masse geiter. Nei, Gurland, de går ganske sakte. Kom igjen, jenter. Denne veien her. Kom! Jeg løper fortere enn en geit. Skal vi se nå. Kom igjen. Her. Nei, vet du hva? De lurer på hva gjør den reporteren med blå mikrofon, men her det noen lederen og geitene. De litt skeptiske, faktisk. Ok, kom forbi meg. Da skal jeg trekke meg litt unna. Her lyden av 200 damer som skal til fjells. God tur da, folkens. Opp og spise gress I fjellet. Det rart da, når man ser opp mot fjellsida, fordi at man ser virkelig at disse geitene, de gjør en kjempejobb. Andre siden av fjellet, så det høy vegetasjon. Men disse ivrige geitene her, de spiser ned vegetasjonen. Og etterpå så skal vi lage brunost. Brunost av milk.
0: Vi hører at, Kaja, tusen takk. Vi hører jo at her ble det, jeg vet ikke om det var energien fra geiten, eller at Kaja skulle ut og spreng, eller kanskje fjellene rundt Åland gård som gjorde at signalet ble litt forstyrret. Men jeg mest forundret over at jeg hadde liksom forventet at geiten skulle lage et spektakel på vei ut på fjellbeite, men det gjorde de ikke.
2: Jeg trodde de stille og rolig. Skulle gå helt amok
0: ja.
2: Og stå på og komme seg ut beite. Sånn det. Vi skal få høre mer fra reporter Kaja litt senere. Da blir det ekte geitost. Nå blir det ekte kjærlighet fra The Beatles. All you need is love.

0: kaos på slutten der, men det som trenger gjennom til sist jo det at alt vi trenger kjærlighet. Stor kjærlighet blant lytterne våre, fordi det ryr inn med meldinger. Vi har jo snakket om lakenskrekk I dag, og da sier Even brutalt urettferdig å kjøre denne avstemmingen klokka 9 på morgenen I juli. Våre lakenskrekk sammensvorene jo fortsatt I drømmeland. Hilsen for Even som fortsatt må på jobb også denne uka. God jobb til deg, Even.
1: Ja, det jo litt sant. Han påpeker en svakhet ved avstemmingen her, men allikevel vi minner om spørsmålet har du lakenskrekk gå inn I appen NRK Radio og gi ditt svar alternativene nei jeg legger meg til samme tid hele året eller to det kommer an på situasjonen eller tre ja jeg elsker å være oppe hele natta og jeg kan avsløre at I likhet med litt tidligere her så det alternativ to det kommer an på situasjonen som leder men gå inn og stemme gi din stemme og vi som natt ranglere. Vi må opp I ringa her, fordi vi ligger litt bak.
0: Ja, og ja. Vi som legger oss ganske tidlig, vi rekker å stemme før vi legger oss. Det ikke noe tvil.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Det tid for sommerkonkurranse. Tre spørsmål for dere. På hvert spørsmål så skal du finne en bokstav som til slutt gir et løsningsord på tre bokstaver, og så sender du inn svaret ditt I appen NRK Radio.
1: Vi begynner med spørsmål 1, og der skal vi frem til et folkelig navn på en sykdom som har medisinsk navnet herpes zoster.
0: Oi.
1: Og man kan altså bare få den her sykdommen om man har hatt vannkopper tidligere I livet, og den kjennetegnes av litt sånn smertefulle utslett, og det har vært en del snakk om den her sykdommen det siste året. Vi vil ha forbokstaven I sykdommens folkelige navn.
0: Og nå sier jeg bare, hør her.

0: Der hørte dere en av dette bandets aller største hitter. Bandet kommer fra Australia og har vært aktive siden 1973. Tenk på det. Hva forbokstaven I bandnavnet?
1: Og I spørsmål 3 så skal vi til en yrkestittel som mange mener ikke en ekte jobb, selv om de mest vellykka I bransjen tjener millioner. Og de her folkene lever av å dele hverdagen sin, skape trender og påvirke følgerne sine gjennom sosiale medier. Hva forbokstaven I denne yrkestittelen? Og der har du, hvis du har svart riktig på alle tre spørsmålene, tre bokstaver som former et ord. Vi vil at du skal sende oss det ordet I appen NRK Radio med navn og adresse, så får du kanskje en kjølebag og et badetermometer I posten. Nå så skal vi høre støyt. Med slepp meg inn. Og husk da avstemmingen vår I appen NRK Radio. Har du lakenskrekk? Ja, nei, eller det kommer an på.

0: puste ut, og hadde jeg slept meg inn I reiseradioen, hvor inboxen jo åpen. Og vi blir så glad for meldinger fra dere. Vi fikk en melding her. To generasjoner av reiseradiolytter har sett nu på båten over Gjende til Gjendebu. Sekkene pakket med kaffe, matpakke, kanelboll og solkrem. For hver meldingen lover en nydelig dag I fjellet. Det altså en sommerhilsen fra Oda, Ingevild og Jonny, som skal ta turen over Bukkelægret I Jotunheimen.
1: Den godt. Det bra å være utkvilt før du setter
0: gang. Ja, det en litt tung tur, eller?
1: Ja, det kommer an på hvor godt forberedt du det. Men går du med kroks og har festet om med gaffateip, så sliter du. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
0: Ja, ikke sant. Jeg tror de godt utstyrt. Ja, god tur. Og ellers så det vel meldinger om folk har lakenskrekk?
1: Ja, da, det jo det, vet du. Mona, det problemer altså. I natt hadde jeg lakenskrekk. Jeg så trøtt nå at selv ikke tre krus med kaffe nøtte. Hjelp, står det. Hjelp.
0: Ingvild her har skrevet, søvn oppskrytt. Fire timer søvn på Haugen best, nok. Det Inghilde I Egersund som av natteravnerne. Og representerer den gjengen da.
1: Straks nyheter her på NRK 1. Først Raga Rockers, hun

0: Nå klokka 10, her NRK Nyheter. Ukraina sier nå at de igjen har angripet den russiske skuggeflåten. Sjefen for de ukrainske dronestyrkene opplyser nå at de har angripet 9 skip i Azovhavet. Til sammen skal Ukraina på 3 døgn ha angripet 19 russiske tankskip som prøver å omgå vestlige sanksjoner og segler under andre flagg. Samstundes minst 3 mennesker døde etter russisk angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes dotter ble drepne i Mykolaiv-regionen, ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, der lagerbygg og en annen bygning ble treffet, og en person mistet livet. Iran ikke en del av dagsorden på NATO-toppmøtet som held frem i Tyrkias hovedstad Ankara i dag. Utenrikskommentator Gro Holm tror likevel Iran kan bli et samtaletema etter de nye angrepene fra USA i natt.
1: Det er ingen som kan forutse eller hva Trump vil gjøre, eller sette lokk på han, så jeg vil tro at det er ganske sannsynlig at han vil ta opp Iran, og da den skuffelsen han også ga uttrykk for i går, og har gjort flere ganger før, over at viktige NATO-allierte ikke lot USA bruke baser eller luftrom i angrepene på Iran. Jeg tror han kommer til å gjenta det.
0: Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner i Europa. Langs den franske grensa mot Spania rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her i Norge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund i terrenget, særlig i Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så er det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man er ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Så skal vi ha sport. 2 av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa tek over Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bob spiller til daglig. Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i heimlandet. Og så tek vi med at det igjen svært lang kø for å sikre seg den norske landslagsdrakta i Oslo. Utenfor Torshov Sport har folk ventet i hele natt på å skaffe seg drakt når butikken nå åpner. Butikken skal altså ha flere 100 meter lang kø. Og Silje Olav, har dere sikret dere drakt?
3: Nei, har ikke det.
4: Julie, jeg har ikke det, eller jeg skjemmes over å si det, men det ikke for sent. For når den køa på 500 meter har blitt 1 meter, det da jeg slår til. Jeg ligger som gjedda i sivet.
0: Jeg må bare si at det stod i 2 timer forrige fredag.
5: Det er rått! Nei, altså, det der med de draktene, på vei inn i mesterskapet, altså VM, så da gikk jeg jo inn i mesterskapet uten drakt. Og så tenkte jeg på et eller annet tidspunkt, nå er det for sent å kjøpe seg drakt. Men så har jo, det blir jo aldri for sent. Altså, skjønner du, her har vi bare, vi har gått så mye lenger enn det jeg trodde. Og jeg tror kanskje det det mange kjenner på nå. Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe? Er det nå jeg skal kjøpe?
4: Ja, men nå begynner massepsykosen, altså nå og meg også. Jeg hører jo litt sagt, jeg tar det med ro, men nå begynner jeg å kjenne at det vibrerer. En sånn drakt, ja, kanskje jeg skal ha den, kanskje jeg skal ta den i størrelse large.
5: Ja, og det som er, Olav, det er kanskje ikke alle som vet det, men du er jo en heavy metal fyr. Du går jo mye i svarte klær.
4: Går i svart.
5: Band t-skjorte og så videre. Men i år har jo det norske landslaget gitt deg alle rockefolkene. Dere har jo fått en drakt. Den svarte bortedrakten.
4: Ja, den er nydelig, og det er den jeg må ha, naturligvis. Ja. Det. Og med runeskrift og hele pakka.
5: Ja.
4: Du, verden, jeg kommer til å bli tøff. Jeg er ganske blek også, sånn at det her kommer til å se ut som en, at jeg er en metallmann.
5: Men ingen av oss har fortsatt drakt. Vi får se. Hvis Norge vinner kvarten, da må vi kanskje ha oss drakt da.
4: Ja, og jeg skal ha nummer 27, for det er vel 26 som er plukket ut i troppen, så jeg kan være den 27.
5: Skal jeg ha nummer 69, hører du på meg?
4: Du tar 69, ja! Ok, det er bra.
5: Sorry, jeg bare måtte, jeg klarte ikke å la være. Jeg har jobbet alt for mange år i P3 til å la være.
4: Her er The Boss, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi slipper å vente lenge en del steder i landet, for det er sommer, det er juli, og det er godvær mange, mange.

0: Alltid en sånn liten saxofonsolo når The Boss enter scenen. Clarence Clemens var det som ga det beste en ordentlig saxofonsolo.
1: Vi vet jo ikke om Bruce Springsteen har lakenskrekk eller ikke, men jeg ser for meg han en fyr som kan være våken om natta. Vi har en avstemming gående I appen NRK Radio der vi spør om du har lakenskrekk. Det har jeg ja, eller legg meg våken hele natta, eller nei.
0: Trøblet jo at du legger deg ikke.
1: Nei, ikke sant? Ja, det for det tre alternativer der, så gå inn og stem hvis du vil det. Martine, hun har sendt oss et lite innspill. Jeg mener har lest at det grunner til at noen A, mens andre B-mennesker. I urtida så måtte noen passe bålet til en hver tid, så det var nyttig at man hadde ulike preferanser. Altså at de som liker å være våken om natta, ikke sant? De får bålvakten på natta, og så sånn fordeler man seg utover døgnet. Det gir jo mening, gjør det ikke da?
0: Det gir mening, og jeg kjenner nå at jeg blir veldig glad I dem som har lakenskrekk, for da kan de passe på litt, og så kan de holde liv I gløren, og så kan vi andre som...
1: Stå opp tidlig om morgenen der, og så ta over stafettpinn.
0: Ja, vi som flater ut, vi kan ta over litt ut på morgenen.
1: Ja. Og så skriver jo Martine selv, våkner jeg gjerne tidlig, men resten av familien nattedyr, så morgenen får jeg for meg selv. Og så har Hanne skrevet her, en av de som svarte I appen, det kommer an på situasjonen. Mm. I år det nok verre, med både fotball-VM og gul trøye I Tour de France. Jeg rota meg inn på YouTube I går, og der ligger det mye rart om begge ting. Skikkelig artig da dere hadde Christian Påske som gjest I går, og etterpå tok vi gul trøye. Og så har Hanne rota seg inn på YouTube der, ikke sant? Og så da går teamen som har vært våken I natta. Og det klart, det jo en stor nyhet at Norge har igjen, det ikke så mange ganger det har skjedd I historien.
0: Det har skjedd to ganger før det.
1: Ja, at en nordmann får den gule ledertrøya I Tour de France.
0: Jeg må innrømme at jeg ser og hører litt for mye på Tour de France, og jeg tror og mener huset at det var Hushovd som har hatt gul trøye, og så var det vel Kristoff som har kjørt det gule trøye. Kan jeg nettopp feil, men jeg mener at det sitter liksom I bakhudet her. Og så nå, Torstein Træn.
1: Ja, det stas altså.
0: Ja, og det kan være, det hørte jeg I går, skjønner du, at dette kan vare I noen dager, fordi han har jo nå 7 minutter å nå ned til Pogacar, hva det vil. Så nei, å Gud bedre. Jeg skal høre på kanalen NRK Sport I dag, og så samtidig skal jeg se på og høre på Christian Påske kommentere på TV2. Å, det blir alt for mye.
1: Nå skal vi ha litt temaskifte, Olav, fordi du har hengt deg opp I små insekter.
0: Jeg har jo det, og når du begynner å gjøre det på sosiale medier, medier, så får du det inn I logaritmen og så plutselig skjermen full av svartfluer og mygg og knott og alskens greier. Og for noen dager siden så sto overskriften «Stålsett deg for myggsommeren blir mer enn normalt I hele landet». Det skal vi snakke mer om ganske snart.
1: Men først så skal vi høre Astrid S. her med Emotion I Reiseradion. Vi så glad for at du med oss denne julidagen. Den blir fin den her altså.
0: Den blir fin.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo, ja.

0: Steve Miller Band The Joker, den har dere hørt før og I Reiseradion, en skikkelig klassiker.
1: Ja, og før det så hørte vi jo da altså Flow Kings Feet Lyng remixa av selveste Kygoen. Vi har jo spurt dere som hører på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg til samme tid hver kveld, eller det kommer an på situasjonen, eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Marianne har sendt oss en melding, hun skriver lakenskrekk. Jeg vet om over 700 ungdommer som har det akkurat nå. De kommer fra hele landet og på landsleir i 4H. En uke på Sortland, Nordland, mottoet for leiren sov når det blir mørkt. Sikkert lett det når det midnattssol. Og mygg det sikkert også. De hører garantert ikke på, men en spesiell hilsen til gjengen fra Møre og Romsdal 4H og søstrene Naustehamre, mine fire døtre som der.
0: Og alle har lakenskrekk, det helt perfekt. Det sånn det skal være på 4H-leir. Vi har vår sommerkonkurranse, og når vi

0: har det, så det mange som sender inn svar, og så det eneste en som vinner. Og det I dag deg, Lisbeth fra Boganes. Unnskyld fra Sola, Boganes for etternavnet.
1: Ja.
0: Men Boganes, det jo et sted det også, ikke sant?
1: Boganes en plass I Stavanger kommune.
0: Mm-hmm.
1: Og ja, det var vanlig å ta stedsnavn, og før I tiden, så det der navnet mitt kom ifra.
2: Ja, riktig. Lisbeth, hvordan stemningen på Sola I dag?
1: Stemningen på Sola bra.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Fina været, og nesten skyfri himmel. Og.
0: Det ikke hver dag det I Stavanger-området, det noe helt sikkert.
1: Nei, det sant. Det har vært litt variert, men det har vært litt sommer og litt høst, og litt sommer og høst, litt om en annen.
0: Ja, og det skjer på en dag igjen ofte?
1: Nei, ja, det kan, men stort sett det en dag med ditt og en dag med datt. Det kom litt an på, så det varierer litt.
2: Men hvordan sommeren din, Lisbeth? Har du fått ferie?
1: Nei, I år blir det sene ferie. I år blir det ikke ferie før I september.
2: Oi! Mm-hmm. Hva det du jobber med da?
1: Jeg jobber hjemmesykepleien for Sandnes kommune. Så jeg har kveldsakt I dag, så da begynner jeg 4:30.
0: Det jo perfekt. Men hva skal du gjøre når du har sommerferie I september da?
1: Nei, da skal meg og foreldrene mine og broren min, vi skal besøke familie bort I Kanada.
2: Oi!
0: Yes! Ja, da...
1: Det to vek der borte.
0: Ja, det verdt å vente på.
1: Ja. Ja, det gøy. Det ganske mange år siden både meg og mor og far min var borte. Det ble 18:20, så jeg tror det på tide.
0: Det på tide.
2: Da blir det lønnesirup I Kanada.
1: Hæ?
2: Da blir det lønnesirup, sier jeg. Jeg synes det så godt.
1: Det lønnesirup, ja. Det må man ha med hjem igjen, vet du. Det, ja.
2: Men Lisbeth, vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar I konkurransen, ja. Og vi må, da går vi gjennom spørsmålene. Første spørsmål var jo da en sykdom som egentlig heter herpes zoster, men har et folkelig navn, og hva navnet på sykdommen?
1: Det tror jeg ble helvede til.
2: Yes.
1: Det jo det, så ja, den kjenner jeg litt igjen fra gjennom jobben også, så det
0: Den kunne du.
1: Ja, riktig gammel.
0: Og da får vi første bokstav I løsningsordet, som en H, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så spilte vi en låt da, Back in Black, og det var med bandet
1: ACDC.
0: Og da får vi en A.
2: Og så var siste spørsmål, en yrkestittel for en gjeng som da deler hverdagen sin, skaper trender og påvirker følgerne sine på sosiale medier. Hva det slags yrke?
1: Influensere.
2: Yes,
1: og da... Eller det nye navnet som ble påvirket, så det egentlig har fått litt på, men det influensere, det egentlig det.
2: Ja, vi har valgt navnet inspirert av det engelske, influenser, altså. Da blir det en I, og da blir ordet...
1: Hei.
2: Du redd for hei, Lisbeth?
1: Jeg har vel aldri vært I noen land hvor det har vært noen sjans for å møte hei, så det... Men ja, jeg jo redd for det, men jeg har vel aldri opplevd noe, så ja.
2: Nei, du fornuftig.
0: Det går bra hit,
2: ja, det veldig bra. Gratulerer så mye, du dagens vinner, og da blir det altså kjølebag og badetermometer I posten til Sola. Ja!
1: Tusen takk!
0: Og til alle andre som da ikke ble vinnere, vi sender denne låten til dere, Bruno Mars, I Just Might.

0: Det var så Bruno Mars, I Just Might.
1: Og jeg blir I godt humør av å høre på Bruno Mars og I Just Might. Sist vi hørte fra reporter Kaja I Lofoten, så sprang jeg foran 200 geiter som skulle på sommerslepp. Og det gikk jo greit etter en litt sånn nølende start egentlig.
2: For her på Åland gård I Lofoten, I Bøstad det vi nå, så har vi altså sluppet 200 geiter opp I fjellsida. De oppe og spiser og koser seg, og de blir melket hver kveld. Og akkurat nå, Knut, hva det du driver med nå?
3: Nå har jeg gjort litt brunost for å skal veie det opp, og så skal vi bake ut brunosten I rette form og rette vekt.
2: Ja, for det ser egentlig ut som pepperkakedeig dette her.
3: Ja, det pepperkakedeigen som ser ut som brunost.
2: Ja, det sånn det det? Så hva prosessen her nå? Du har satt deigen, du har på en måte...
3: Mysa. Men brunosten lages jo av mysa når du når du begynner å lage ost, så tar du først opp kvitosten, og så har du vannet igjen mysa. Og den mysa koker vi I 14 timer. Så vi tar ut alt vattnet, og det eneste igjen da, det sukker og salt.
2: Hva det som lager brunfargen I brunosten da?
3: Det sukkeret som karamelliseres når den koker så lenge.
2: Så bra, og nå legger du det på vekta, og her skal vekta bli en halv kilo cirka?
3: Nå skal den bli en halv kilo.
2: Det lett å lage brunost?
3: Det er lett å prøve å lage den, men å få den likens hver gang kan være en utfordring.
2: Men brunosten her på Åland gård?
3: Ja, det nå jeg som lager stort sett brunosten, så det nå...
2: Så den blir prima hver gang?
3: Det blir nå brunost.
2: Ok. Du, hvor mange ostetyper dere lager her på gården?
3: 12-14 forskjellige, alt etter sesong.
2: Og det urter, og det holdt jeg på å si frø I osten din, men det det jo ikke, men det dyrker dere selv, urter her oppe?
3: Ja, det gjør vi. Vi har gjort det... Egentlig like lenge som vi har drevet gård, har vi produsert urter. Men da vi startet her med 25 geit, så var jo ikke det så veldig mye å leve ut av.
2: Nei.
3: Så vi måtte jo finne på noen andre ting for å prøve å lave seg inntekt.
2: Ja, for du overtok, eller du og Tove da, dere overtok gården etter dine foreldre. Hva tror du de hadde tenkt om hvordan gården drives I dag?
3: Ja, de har selvfølgelig vært litt stolte av hvordan gården drives I dag, for det jo blitt et... Det jo fortsatt et familieforetak. Og vi jo etter hvert blitt bra mange som jobber her, og det jo veldig artig.
2: Mm. Jeg synes det var koselig at hele familien var samlet. Hvis du skal vise meg nå hva man gjør med en sånn 500 grams klump med brunostdeig, kan man si det?
3: Ja da.
2: Som da ser ut som pepperkakedeig, eller egentlig litt sånn leire. Det ser veldig gøy ut. Har du en form du putter I?
3: Nei, formen setter I mellom ørene på meg.
2: Hva? Så du skal, jeg trodde du skulle putte det I en form, men nei, du bare nei. Ruller det som en pølse?
3: Nå skal vi få ut alle luftrommene i selve brunosten.
2: Mm-hmm. Og triller den rundt så den blir helt jevn og fin.
3: Ja.
2: Så hvordan skal formen bli til slutt da?
3: Ja, jeg vet ikke, du skal få se.
2: Han
3: blir snart.
2: Ok. Triller den rundt som en stor ball her nå, med svarte handsker på hendene. Det lukter brunost, litt sånn primlukt her nå. Og dette her altså melk fra ditt eget økologiske storgård med da geiter fra fjellsida.
3: Ja da.
2: Det noe helt eget med å lage fra egen produksjon.
3: Ja, da har vi I alle fall kontroll på alle prosessene på... prosessene.
2: Nå brunosten ferdig. Den som et lite brød. Hva gjør man videre nå?
3: Nå pakkes den I plast, og så merskes den.
2: Pakkes I plast
3: og forhåpentligvis selges.
2: Ja, den kommer til å bli solgt. Jeg skal gå ut her til Emma, som altså 9 år, og som jobber her på gården, for hun har også en helt egen... Liten jobb her. Skal vi se om hun står på arbeid her nå? Ja da, Emma står klar på merkestasjonen. Og her det brunost som pakket I plast. Hva du drar ut her, Emma? Det små klistremerker. Hva står det på?
4: brun geitost.
2: Brun geitost. Og limer den på og klistrer den rundt, og nå den klar til å bli solgt. Mm. Tror du du kommer til å jobbe her på gården når du blir voksen også?
4: Kanskje.
2: Kanskje. Vi får se. Nå i hvert fall en liten brunost på vei ut i gårdsbutikken. Og vi må lukte litt. Ja, det lukter brunost, og det de fine geitene som også vi kan se opp i fjellsiden her, som opphavet til geitemelken.
0: Det hørte så veldig godt ut.
1: Brunost.
0: Ja, det ikke feil det.
1: Jeg elsker det.
0: Skal tro om landslagsgutter, de hadde jo med seg så mye mat til USA, kanskje de hadde med seg brunost også.
1: Ja, de hadde jo det. Jeg husker ikke hvor mange kilo, men sikkert et par hundre det.
0: Garantert. Til Lillos nå, min baby dro av sted.

0: Min baby dro av sted I reiseradion. Espen har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg elsker å være oppe om natta. Det nydelig å slappe av når alt stille rundt en, og bare nyte freden. Og så har Kai skrevet til oss. Hei, jeg elsker å legge meg tidlig, gjerne før klokka 10, og stå opp tidlig. Hilsen Kai 82. Neida. Egentlig 30 år. Og grunnen til at vi har fått de her meldingene jo for at vi har spurt deg som hørt på, har du lakenskrekk? Nei, jeg legger meg samme tid hver dag, hele året. Det kommer helt an på situasjonen. Mm. Eller ja, jeg elsker å være oppe hele natta. Tre alternativ fikk du som hør på, og nå har vi et resultat.
1: Ganske Olav. Jevnt mellom dem som sier at ja, det det beste vet å være oppe hele natta, og nei, legg meg på samme tid hele året. Men, altså overveldende flertall, 60% omtrent var det, det kommer an på situasjonen, og der tror jeg situasjonen per nå I juli, det rett og slett fotball-VM.
0: ja.
1: Altså, situasjonen til seg at folk må bare være våken.
0: Ja.
1: Får man seg først en kamp, så en kamp til, og så det, ja, vet du hva, sånn det bare.
0: Men jeg litt glad for at det vi har funnet ut med denne undersøkelsen at de aller fleste ganske pragmatiske.
1: Pragmatikk, det ja. Kan vi elske. Vet du hva, som av søren, om du legger deg til eller opp sent, det om å gjøre å komme seg opp litt ut på dagen I hvert fall, og da skal du vandre på solskinn utover hele dagen. Dette Katrine and the Waves.
0: For en overgang, Olav!
1: Ah, Gud bedre, det
0: Norge. Ja, det var smooth!

0: NRK Nyheter klokka 11. USAs president Donald Trump tror våpenhvila med Iran er over. Det sa han da han møtte pressa med NATO-sjef Mark Rutte for kort tid siden. I natt gikk USA til åtak på flere mål i Iran, etter å ha skulda Iran for å ha gått til åtak på skip i Hormuz-sundet, trass våpenhvila. Korrespondent Anders Børingbo er i Tyrkia og følger NATO-toppmøtet der.
1: Det som kan bli den praktiske konsekvensen her er at det kommer nye krav fra Trump til hans europeiske allierte om å være med på noe mer. Store europeiske land kan være med på en type defensiv operasjon for å holde Hormuz-stredet åpent, for eksempel, men mer offensive operasjoner, og i hvert fall i NATO-regi, er man sterkt imot. Og det vi får høre er at det har vært strid på forhånd her om denne slutterklæringen fra dette møtet. Der har det vært snakk om, og reelle samtaler tidligere, om at Iran-spørsmålet måtte komme inn i slutterklæringen, mens Jonas Gahr Støre sa til oss i går at den ikke er med der.
0: Så heimat, 27 personer ble i fjor dømde til forvaring. Det er det høyeste tallet siden ordningen ble innført i 2002, melder P4. Forvaringsstraff er en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. Og i teorien kan en forvaringsdom være livstid i fengsel. Det er fremdeles ikke påbudet å bruke hjelm på firehjulinger i Norge. Du trenger førerkort for traktor, som du kan få når du er 16 år, men trenger altså ikke hjelm, 25 år etter at kjøretøyet ble lovlige på norske veier. Men et påbud er på vei, sier statssekretær Jakob Worren i Samferdselsdepartementet.
2: Det er jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm.
3: Det sier Jakob Worren, statssekretær for Arbeiderpartiet i Samferdselsdepartementet, som har saken liggende på sitt bord.
2: Altså, vårt mål er jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det er forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
4: Jeg synes det er egentlig helt sjokkerende.
3: Vegard Thomassen klargjør nok en firehjuling for salg. ATV er et populært kjøretøy i Finnmark, der både voksne og barn kjører rundt i de ubeskyttede kjøretøyene uten hjelm.
4: Det er kjøretøy som er stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
0: Reporter Hanne Larsen. I Lofoten fører turister med nedgående droner til frustrasjon, gjør de fastboende. På NRK.no kan du lese at flere innbyggere er så leie at de har tatt til våpen for å skyte ned dronene. Moskenes kommune ber nå staten om hjelp til å bli et testområde for digitale dronerestriksjoner. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, riktig god onsdag formiddag. Du hører på NRK P1. Og til tross for at den nye Kygo-låta kom i dag, så håper jeg du blir. Vi skal selvfølgelig både ha konkurranse og ønskelåter i løpet av de neste to timene. Vi starter med en låt som beskriver den tiden vi lever i, til tross for at den er en gammel klassiker. Her er Gyllene tider med Sommertider. Sommertider!

tid vi har lånt så mye musikk fra svenskene opp gjennom tidene, så det jo litt koselig at de nå kan leve gjennom vårt fotballlag. Vi hørte gyllene tider med sommartider, og skal bokstavlig talt hjem igjen sammen med Frida Amundsen før denne timens aller første ønskelåt.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og det tid for denne timens første av det jeg håper blir mange, mange ønskelåter, og dette en ganske åpen en fra Venke, som skriver i NRK Radio-appen altså. Jeg håper du kan spille litt eldre musikk også, Pia. Vi mange pensjonister som lytter på P1 hele dagen. Det hadde vært hyggelig med noen nostalgiske låter for oss, som Tom Jones, Cilla Black, Frank Sinatra med hva som helst, The Tremolos, Dusty Springfield, Doris Day eller Dean Martin. Det så mange. Du kan bare velge hilsen Venke. Og velge har jeg gjort en personlig favoritt. Dette min favoritt Frank Sinatra-låt. Den så sår og enkel og nydelig. Vi skal høre Little Green Apples.

Ja, i går så spilte vi en låt hvor teksten var at hun ville skrive blomster og sommer inn I melodien, og det opplever jeg I alle fall at Frank Sinatra utvilsomt fikk sin låtskriver til å gjøre I klassikeren Little Green Apples, som var en, hva skal vi kalle det, den indirekte første ønskelåten denne onsdagen på NRK P1. Og så må jeg jo bare si at hvis man veldig glad I Frank Sinatra, nå vil ikke jeg at noen skal flykte fra NRK P1, hverken til P1 Plus eller noe annet sted. Men man veldig, veldig glad I Frank Sinatra, så spilles det veldig mye oftere I radiokanalen NRK P1 Plus.

I min ydmyke mening dette Paul Simon på sitt aller beste. Vi hørte late in the evening. Og da, kjære venner, det tid for vår medley-konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley hvor da forbokstaven til hver av artistene, altså artistnavnet, dette må vi spesifisere, så for eksempel Ravi som var med I går, da det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Så forbokstaven til artistnavnet du hører, hvis du setter de sammen ettersom låtene går, så skal det bli et ord, og hvis du vil delta I vår konkurranse, så sender du altså inn dette ordet du kommer frem til I NRK radio-appen. Hvis du kun vil ha heder og ære, så det bare å fyre løs. Hvis du også har lyst til å være med I trekningen av vår premie, som blant annet et NRK P1-nett med solbriller I, så legger du ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene, eller altså artistnavnene, eller gruppenavnene, alt ettersom, ble et ord for deg, så håper jeg du vil sende det inn I NRK radioappen, I alle fall hvis du da vil delta I vår konkurranse. Som trekker som en god stund Så du har tid til å tenke litt Nå skal vi høre Stein Torleif Biella Sammen med Marc Ribot Og

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

Ja, for mange av oss så kom hun ut av det blå, men hun markerte seg som bare det vi hørte. Chapel Rowan med det som ble hennes superduper hit. Nå holdt jeg på å si Bailamos, det ble den absolutt ikke. Det neste låt vi skal høre, for det var Good Luck Babe vi hørte fra superfargerike Chapel Rowan, som visst nok ikke den hyggeligste av alle artister, kanskje, men hun lager veldig god musikk da.

eple som heldigvis ikke falt så alt for langt fra stammen. Vi hørte Enrique Iglesias med Bailamos, som betyr altså vi danser, og da det tid for en norsk klassiker. Den håper jeg mange blir glade for. Vi skal høre De Dere med deres Beate.

med låta Beate, og vi skal over til en gruppe som kanskje overraskende mest for dem ble helt megasvære her I Norge, men vi jo glad I litt sånn country-rockete vibes her til lands. Vi skal høre Mumford & Sons med I Will Wait. Well, I

Mumford and Sons med I Will Wait. Og vi skal fortsette med en duett, en kanskje litt sånn overraskende samarbeid for meg, men jeg synes det funker. Dette Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd, og jeg håper aldri jeg blir for stor.

det var Franklin med Bombadilla Life, og den observante lytter, og dere var det mange av, poengterte noe særdeles viktig, og dette jo altså mer imponerende nesten enn riktig svar. Det manglet en bokstav I Medley-konkurransen for å få et ord som rett og slett ga mening. Så vi spoler tilbake, og så har vi kastet oss rundt I mellomtiden og satt sammen en ny medley, og nå skal alle bokstavene I dagens løsningsord være med. Hvis du kommer frem til et ord her, det krysser vi nå fingrene for at du gjør, send inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse.

Der, ja. Det var den riktige medlin hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg. Send det inn I NRK radioappen. Jeg tror vi skal trekke to vinnere I dag. Jeg også en av dere som poengterte at det manglet en bokstav. Faktisk nesten mer imponerende enn å bare gjette ordet. Her Nora Legrand med Wherever She's Running.

var Nora Legrand med Wherever She's Running. Og vi skal fortsette med en kjent stemme. Han var vokalist I Kråkesølv, men har nå altså gått solo. Han heter Fredrik William Olsen. Dette låta Fornøyd.

Det var Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, men før det så skal vi høre fra en artist som har altså solgt over 135 millioner plater. Hun en av de aller største I verden, og dette til tross for at folk omtrent bare strømmer I disse dager. Hun hadde også en super sommerhit for noen år siden, men nå skal vi få festsiden av Pink. Dette Raise Your Glass.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leia av Kripos. De pågripne mistenkt for å ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge. Flere land deltok I aksjonen, mellom annet Kanada, Sverige og Tyskland. Politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. USAs president Donald Trump gikk hardt ut mot både Iran og Spania da han møtte pressa sammen med NATO-sjef Mark Rutte på toppmøtet I Tyrkia. Trump sa mellom annet at våpenkvila med Iran over etter angrepet I natt. Han skal også bede USAs finansminister om å stanse all handel med Spania og kalle landet et dårlig medlem I NATO som bidrar for lite. Midt I dette står NATO-sjef Mark Rutte, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det jo nesten litt sånn vondt å se hvordan Rutte prøver nå å holde Trump I NATO-folden og gjøre disse motsetningene så små som overhodet mulig. Mens jeg tror at mange europeiske allierte har på en måte gitt litt opp og tenker at Trump får bare holde på som han gjør, og så får vi håpe at han ikke alltid handler som han sier. Jeg vil tro at spanerne for eksempel håper at det skal være mulig å fortsatt handle med USA, at ikke Trump gjør alvor av trusselen om å bryte alle forbindelser.
0: Og oljeprisene øker etter utspillet til Donald Trump om at våpenkvila med Iran over. Prisen på Nordsjøolje gikk fra $75 til $78. Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på vei inn I en hytte I forrige uke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølget som avfyrte skuddet handla I nødverge. Så skal vi høre at superstjerna Kygo slapp en Haaland-låt I natt. Bergenseren har laget en remix av en heimesnekra låt som fotballstjerna Erling Braut Haaland var med på for 10 år siden.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutt.
3: 2-1 mot Brasil, og da hadde ikke Kygo lenger et valg. I forkant av kampen la artisten ut et Instagram-innlegg, hvor han skrev at han ville gi ut en remix av låten Kygo Jo, dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.

0: Og Haaland spilte inn Kygo Jo I 2016 sammen med to andre. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
2: Jeg skal innrømme at noe av det første jeg gjorde da jeg sto opp I dag morges var å høre på hele den Kygo-låta. Den morsom. Jeg litt usikker på om jeg helt enig med Brauten om det blir en superbanger, men spilt I sommer, det blir den helt garantert.

savner idolen. Kjære sommer, wow. Vi hørte Gaute Ormåsen med Hei Sommer, og det tid for nok en ønskelåt som innsendt I den berømte og bryktede NRK radioappen, og det altså Anne-Katrine som skriver «Prøve meg igjen», fortsatt på ferietur med bobil og skur utover vannet en nydelig solskinnsdag ved min side, min mann Kjell Anders, langt oppe I nord. Det har vært 4 årstider på vei opp, så dette fortjent. Ønsket meg Oxide med Mia I går, og det fortsatt sommerlåta vår. Håper å få det til I dag. Og altså, hvis det noen som ikke skal kaste stein I glasshuset om å prøve på nytt I dag, så det meg. Her Mia med Oxide. You

Ja, det var denne timens første ønskelåt som ønsket I NRK radioappen. Send meg også gjerne ditt. Vi hørte Mia med Oxide, og det snart tid for å høre riktig versjon av medleyen igjen, og deretter trekke en vinner, eller to faktisk skal vi trekke I dag. Men først skal vi altså høre Delara med Sjelen.

Lara på en nydelig ny sti, og vi heldige som får slå filmene på veien. Vi hørte låta Sjelen, og da skal vi høre dagens medley-konkurranse en gang til, eller det blir vel teknisk et tredje gang, og kåre en vinner. Det opp til oss å ha riktig antall bokstaver, og det opp til dere å sende inn svaret i NRK radioappen. Forbokstaven til hver av artistene skal bli til et ord, og får du frem et ord som et logisk ord du kan finne i den norske ordboka, så sender du inn ditt svar med fullt navn og adresse i NRK radioappen for å være med i trekningen av en sånn NRK P1 tote bag, blant annet med solbriller i. Lykke til!

forbokstaven til hver av artistnavnene der altså skal bli et ord, og du sender inn ditt svar etterfølt av ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen, og så skal vi trekke en vinner om ikke så alt for lenge. Vi skal trekke to vinnere I dag. Også en av dere som påpekte at jeg hadde glemt en bokstav.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Slå hjertet, slå. Det var Chris Holsten med Slå hjertet, slå. Før det hørte vi selvfølgelig ikoniske Van Morrison med Brown Eyed Girl. Og da skal vi trekke to vinnere av konkurransen. Vi begynner med ekstra vinneren, som I dag ble Mats Pettersen fra Oslo, som skriver: Vi landet på at her bare legger vi på en ekstra bokstav, og da får vi riktig ord. Og det hadde du og flere andre selvfølgelig helt dundrende rett I. Den ordinære vinneren ble Annika fra Sørreisa, som skriver: Med Ylva ble det et ord, og det ordet brygge. Og det selvfølgelig helt korrekt. Og den riktige medlin bestod da altså av Bjørn Eidsvåg, Røyksopp, Ylva, Girl in Red, Gabrielle og Emilie Nicolas. Og mens vi hører Cameron Whitcomb med Medusa, skal vi få sendt ut noen premier.

var Cameron Whitcomb med Medusa, og vi rydder vei for nok en ønskelåt etter O Blonde med Hot Air Balloon.

Blonde med Hot Air Balloon, som da altså heter When the Summer's Over I parentes, og det heldigvis lenge til. Vi skal høre nok en ønskelåt. Det Lasse på 83, som I ukevis har ønsket seg denne norske klassikeren. Så da det på tide at han får vinsjen på Kaja. Det selvfølgelig det.

Det var Kygo sammen med Miguel. Vi hørte Remind Me to Forget. Og da skal vi til Bergen, til fortiden. Altså, jeg synes fortsatt det så trist at det ga seg, og jeg drømmer fortsatt om at Ratsika skal finne sammen igjen. I mellomtiden så har også jeg veldig, veldig, veldig vondt

Ja, han veldig populær blant publikum, men ikke så populær internt I den amerikanske musikkbransjen, slik jeg har forstått det. Vi hørte Somber med Back to Friends. Nå Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting.

jeg må innrømme at jeg var en av de som så henne da hun spilte en egentlig litt sånn karrieremessig prematur konsert I Oslo Spektrum, men det var smekkfullt og utrolig gøy. Vi hørte Emma Steinbakken, nå Bill Lovelady, One More Reggae for The Road.

generelt litt for lite modellering I Reggae, hørte jeg nå. Vi har hørt Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Og da det faktisk på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge, men bli for all del her på NRK P1, hvor vi straks har dagens under Elin Åndal Herseths kyndige ledelse. Og I morgen så det Mathilde Mørk som skal spille sommermusikken for dere. Du og jeg høres igjen på lørdag.

0: Ja, du velkommen til dagens her I kanalen. I dag skal noe rimelig uvanlig skje I det her lille sykkelløpet I Frankrike. Nemlig at en nordmann skal sykle med gul trøye I Tour de France. Torsten Træn heter han, og det jo for mange et nytt navn, som vi bare må lære oss med en gang. Uno X-rytteren fra Hønefoss blir bare den tredje nordmann som gjennom alle tider har gul trøye. Husod og Kristoff var jo de før han. Vi skal selvfølgelig til Tour de France I dagens, og høre om den norske festen også der. Og ikke minst, hvor lenge kan dette være? Og så det jo som alltid store skifter I nyhetene. Nå har USA bomba Iran I natt. Iran har svaret. Og den amerikanske presidenten misfornøyd med både den ene og den andre på NATO-toppmøte. Vi skal starte dagens utenriks og prøve å nøste litt I alt det som skjer. Og det med de gode folkene våre, både ute I verden og her hjemme. Jeg heter Elin Åndale Herseth. Og siden klokka nettopp har passert ett, så skal vi få en kort nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle, hvor vi skal høre nytt om en av Norges fremste forfattere.
1: Ja, en av de største kan bli en helgen. Og det kommer vi tilbake til om litt, men først toppmøte I Tyrkia. USAs president Donald Trump kaller NATOs holdning til Grønland for et stort problem for USA, da han møtte pressa I dag. Grønland ikke til sal, sa Mette Fredriksen før NATO-toppmøtet. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidligere I dag at han igjen tek avstand fra Trumps utspill om å ta kontroll over Grønland.
2: Samme som tidligere, jeg tar avstand fra den type uttalelser. Grønland en del av kongeriket Danmark. Det grønlendere og dansker som avgjør hvordan den utviklingen skal være. Og sikkerheten I Arktis, den tar vi vare på sammen. Der har vi gjort et viktig arbeid det siste året med USA og andre arktiske stater. Så den type utspill, den type påstander tar Norge avstand fra. Vi støtter Danmark og vi støtter stabilitet I Norden. Der det avklarte grenser, avklarte forhold. Og selvfølgelig så har Danmark som vår nordiske og europeiske og NATO-partner vår fulle støtte.
1: Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et førebilete I livet og I den kristne trua. 27 personer ble I fjor dømde til forvaring. Det det høyeste talet siden ordningen ble innført I 2002, melder P4. Forvaringsstraff en straff som noen kan få dersom retten kommer til at samfunnet må ha særlig vern mot deg. I teorien kan en forvaringsdom være livstid I fengsel. Rapduoen Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta I Oslo, noen som var enda flere enn da Karpe hadde konsert I Oslo Spektrum for 4 år siden. Nå det tid for dagens, og Elin, der starter du utenriks.
0: Ja, vi må nesten gjøre det I dag, Julie. Takk for oppdateringen. Så hører vi fra deg om en timesse tid. Dandy Warhols likevel skal få lov å være aller først her hos oss. Bohemian Like You får du I dagens, I NRK P1.

0: Emilie Hollo, nytt fra ho, var det neste stasjon med navnet på låta. Donald Trump, han sier altså at han tror våpenhvila med Iran nu er over, etter at USA angrep en rekke mål i Iran i dag. Den amerikanske presidenten møtte pressa i forbindelse med NATO-møte i formiddag, og i tillegg til å snakke om angrepet i natt, så gjentok han budskapet om at han er skuffet over at NATO ikke har hjulpet han med Grønland, eller med krigen i Iran.
1: I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran. I spoke to Germany, I spoke to France, spoke to UK, spoke to Italy, I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO.
0: Ja, Spania er bortkastet tid, det sa Trump her, som sier han vil avslutte all handel med landet. Og med oss nå, du Gro Holm, utenrikskommentator her i NRK. Det var litt av en tirade vi fikk se og høre fra Trump. Hvorfor går han så hardt ut mot Spania nå?
2: Ja, det er jo fordi at Spania nektet Trump å bruke deres territorium for å angripe Iran, altså flybaser som kunne brukes til å angripe Iran. De nektet også overflyving via spansk territorium. Så det er derfor han er forbanna, ikke bare på Spania, men også på Tyskland, Italia og Storbritannia, for å ha lagt begrensninger på bruk av europeisk territorium i forbindelse med krigen mot Iran.
0: Det var rett og slett en hissig amerikansk president vi så tidligere i dag. Han sier også at han tror våpenhvilen med Iran nå er over etter angrepene i natt. Hva kan det bety?
2: Ja, det får vi se litt på, fordi at det står jo fast at han også sa at ja, de kan jo bare fortsette å snakke, altså underforstått, de som forhandler på vegne av USA med Iran har gjort det, de kan godt fortsette å snakke sammen, så han utelukket ikke helt at det var rom for å snakke sammen. Men jeg tenker jo at når det går opp for Trump også hva en full krig vil bety igjen, med stengning av Hormuz-stredet i praksis i hvert fall, og da igjen økte priser ved bensinpumpen i USA, når vi nærmer oss mellomvalget, jeg er ikke sikker på at han vil holde fast på den beinharde tonen. Han har jo gått i sikksakk mange ganger før. Mm.
0: Disse angrepene de skjer mens NATOs toppmøte pågår i Ankara, og generalsekretæren i NATO han sier at angrepene var helt nødvendige. Hvordan vil det her prege møtet nå?
2: Det kommer jo litt an på om USA stiller noe krav om at Iran skal inn i slutterklæringen, og i så fall i hvilken form. Hvis det blir i form av at Hormuz-stredet må holdes åpent, så er vel kanskje ikke det så vanskelig. Vår egen Jonas Gahr Støre har jo sagt at Iran ikke er nevnt i slutterklæringen, men dette er jo noe som forholdes om helt til slutt. Hvis han derimot skulle gå lenger og si noe om at europeiske allierte må holde sitt territorium åpen for USA i forbindelse med iranere, altså noe som indikerer det, så kan det bli et alvorlig problem.
0: Mm. Generalsekretæren i NATO, han sa jo at disse angrepene var helt nødvendige. Sier han det bare for å blidgjøre Trump?
2: Ja, det er jo det som er hovedinsikten. Rutte har jo vist seg som en Trump-visker og en som gjerne vil sørge for at alliansen holdes samlet, og det er mye europeisk irritasjon over Trump, mens da Rutte har relativt god kontakt med den amerikanske presidenten, selv om det virket litt spent da de to satt sammen og snakket til pressen i dag. De drev og tok litt ord fra hverandre, og Rutte la veldig vekt på hvor mye europeerne og kanadierne har økt sine forsvarsbudsjetter det siste året, og så avbrøt da Trump å komme dette med manglende støtte til Iran-krigen og så videre.
0: Og så snakket Trump om Grønland igjen, at landet bør kontrolleres av USA og ikke Danmark, mens Danmarks statsminister Mette Frederiksen i formiddag gjentok at Grønland ikke er til salgs.
3: Greenland is of course not for sale. We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er klart til å forsvare hver eneste del av NATO, inkludert vårt eget territorium, sa Frederiksen her. Hva betyr det at dette igjen blir et tema fra Trumps side, Gro?
2: Ja, det klart det er en irritasjon. Det irriterer jo europeerne. EU har I dag kommet en uttalelse med full støtte til det grønlandske synspunktene. Men jeg ikke sikker på at det får noen store konsekvenser I denne sammenheng. Det gamle standpunkter, gamle type uttalelser. Men det viser jo Trumps stemning, så å si. Han ser jo ikke på NATO som noen vennligsinnet, så veldig vennligsinnet organisasjon. Han kritisk til flernasjonale organisasjoner I det hele tatt, organisasjoner hvor Trump ikke kan regne med å få sine maksimalistiske krav innført. Det nytter ikke å legge press på de 31 andre medlemslandene for å få det akkurat som han vil.
0: Mm. Når har tonen da til den amerikanske presidenten på dagens pressekonferanse? Altså, hva kan det her å si for fremtiden til NATO?
2: Det vanskelig å si det. Nå har jo USA har allerede varslet at de vil trappe ned støtten til NATO-styrkene. De skal redusere med 5000 soldater I Tyskland, og så skal de kutte ned på kampfly, på tankfly, på ubåter blant annet. Så det varslet, men de skal bruke noen måneder på det. Og jeg tror nå at stemningen blant europeiske allierte at de drar litt på skuldra. Dette Trump as usual, Trump som vanlig. Og så jobbes det jo da veldig intens på europeisk side for å samarbeide mer, øke forsvarsbudsjettet, industrisamarbeid var jo tema for hele gårsdagen. Og så håper man da vel at NATO skal overleve Trumps presidentperiode.
0: Det mye å snakke om på NATO-toppmøtet I Ankara I dag også, og du følger selvfølgelig med på det hele Gro Holm, utenrikskommentator her I NRK. Takk for at du var med I dagens. Så kan jeg jo nevne da at statsminister Støre, han møter pressa snart, nemlig klokka 13:30.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Ny norsk musikk var det. Theo sin Didn't See It Coming, og du fikk den her I dagens på NRK P1. Du, det 25 år siden det ble lov å kjøre sånne åpne firhjulinger her til lands. Kjøretøyet som også kalles ATV kan du se både på vanlige veier og I mer ulent terreng, og man trenger bare mopedlappen for å kjøre den. Det betyr at du kan være 16 år og kjøre firhjuling. Men det fortsatt ikke påbudt å bruke hjelm.
1: Jeg synes det egentlig helt sjokkerende. Jeg synes det på tide det kommer. Det så mange ulykker, og det kjøretøy som stor og relativt tung. Jeg har sett unger som blir holdt av mora si eller søstra si. En hand på ungen og en hand på gassen. Det ser ikke mye trygt ut.
2: Altså små barn?
1: Små barn, ja. Det alt fra altså, nesten spedbarn til 3-4-5-åringer som sitter på foran. Og det jo ikke bra. Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast I et ratt, og du har foten og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du I verste fall bli slengt helt av. Og da jo ubeskyttet. Det ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
0: Ja, dette Vegard Thomassen, og han selger firhjulinger I Alta I Finnmark. Han ser altså både voksne og unger som kjører rundt I det ubeskyttet kjøretøyet uten hjelm på hodet. 17 år gamle Jamie Grøtte fra Alta, han bruker hjelm selv, men ser mange andre som ikke gjør det.
3: Jeg har jo mange kompiser. Jeg har jo selv kjørt med hua av og til, og spesielt I Alta. Så har jeg jo sett og opplevd at vi har jo hatt vanvittig flaks de siste årene. Det har jo ikke vært dødsfall på de her på lenge her I Alta, og ja, det jo egentlig bare gullår som gjør det.
0: Hjelmpåbud på ATV har vært diskutert I mange år, og Statens Vegvesen har foreslått et eget førerkort for firhjulinga og et generelt hjelmpåbud. Nå ligger et forslag om påbud på pulten til Samferdselsdepartementet. Statssekretær Jakob Våren han sier at de skal behandle denne saken til høsten, men når det eventuelt kommer et påbud, det usikkert.
4: Så vi jo godt kjent med bekymringer, særlig fra foreldre som opplever at ungdom kjører uten hjelm. Altså, vårt mål jo alltid å behandle saker så raskt som mulig, men innenfor så må vi jo sørge for at det forsvarlig opplyst og at vi fatter beslutninger på tilstrekkelig grunnlag. Da.
0: Men 17 år gamle Jamie Grøtta, han har ingen tro på at politikerne klarer å få til et hjelmpåbud med det første.
3: De kommer jo ikke til å klare det I en måned eller kanskje ett år, hvis de kjapp. Men de myndighetene pleier jo å være ganske trege.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Eriksen og Kai Erik Bull. Nå Timbaland og One Republic I gang med sin mega-hit Apologize her, og så skal du få værmeldingen for resten av dagen I dag etterpå.

0: Timbaland och One Republic, Apologize for Day.
1: Detta är dagens på NRK P1.
0: Ja, kan ju bara säga det först som sist. Sör- och Östlandet är dagens värvinnare. Nu ska vi se på värvarslet från Meteorologisk institut och detta gäller för resten av dagen idag. Sørlandet og Østlandet har en fin sommerdag med lett skyet vær, sol og temperaturer på 20-25 grader. Lokalt så blir det over 25 grader mellom Kristiansand og Drammen. På kysten rundt Lindesnes og Lista så blåser det liten kuling fra nordvest, så der er det litt kjøligere. Vestlandet sør for Stad og fjellet i Sør-Norge har også ganske fint vær i dag, med oppholdsvær og varierende skydekke. Det blir 15-20 grader i lavlandet og varmest i indre deler. Møre og Romsdal har ganske skyet vær, men mulighet for litt sol i ettermiddag. Temperaturen nær 15 grader de fleste steder, litt høyere i indre strøk i sør. Og Trøndelag har kjølig og stort sett skyet vær. I nordlige delene så blir det litt regn eller yr av og til. Temperaturen ligger bare på sånn 11-13 grader mange steder, men det blir perioder med sol og litt høyere temperatur i området rundt Oppdal. Nordland får skyet eller delvis skyet vær og lokalt litt regn, særlig i sørlige delen. Temperaturen lavest i sør med 11-13 grader, mens den ligger på 15 grader litt over i nord. Troms kommer best fra det i Nord-Norge med en del sol og 15-20 grader i dag. I Finnmark så ventes det regnbyger flere steder i ettermiddag, særlig på Vidda og i fjordstrøkene. Lokal torden kan forekomme, og temperaturene varierer mellom 15 og 20 grader, men på kysten i øst i forbindelse med mer på kysten i øst i forbindelse med byger. På Spitsbergen så får de sky og vær på rundt 10 grader i Longyearbyen, og alle detaljene om været akkurat der du er. Tallene får du selvfølgelig på Yr. Vel appen eller Yr.no om du er sånn nettleserperson. Dette Ramon, og så skal vi snakke om skogbrannene i Europa etterpå. Det er så horrible.

0: Ja, Ramón var det med sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du, de siste dagene så har store skogbranner herjet sør I Europa. En voldsom varme og mye tørke gjør at det ofte blir brann, og brannene de blir intense. Ja, kom dere hjem. Dere får ikke til å puste nå, det roper en fransk politimann før han kjører vekk. I Frankrike så 12 000 evakuert etter skogbrannene ved den spanske grensen nå. Og Ken Olaf Storaune, du seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og har forsket mye på skogbrannene. Hva du tenker når du hører om de her brannene I Sør-Europa?
1: Takk. Nei, jeg tenker jo først og fremst at det farlig da, farlig for folk, og det risikofullt for infrastruktur og brandmannskaper og andre som skal prøve å begrense det. Selv om man kan si at for naturens del så jo deler av dette jo en helt naturlig bit av naturens måte å forynge skogen på.
0: Mm. Kan du si noe om hvor stor det de brannene her nå?
1: Ja, det, så vidt jeg har registrert, så flere av disse brannene som ganske store, og vi snakker om mange titals kvadratkilometer, så vidt jeg skjønner, sør I Frankrike kanskje særlig. Og det jo, hvis det sammenligner med norske forhold, så det ganske store branner, altså den største brannen vi kjenner til I noen runde nyere tid I Norge, jo brannen I Froland I 2008, som brant mellom 20 og 30 kvadratkilometer. Og det jo noen av disse brannene I Sør-Frankrike som vesentlig større enn det der nå. Mm. Og det jo største brannen I Norge I løpet av en 100-årsperiode eller noe sånt.
0: På Sør- og Østlandet så har det vært varmt den siste tida, og da øker skogbrannfara. Og det her sa Lars Jakob Him fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap I Nyhetsmorgen I dag.
2: Og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Ja, Himan snakker om sunn fornuft her, Storaune. Hva slags faktorer det som gjør at vi får skogbrander?
1: Det jo først og fremst at det har vært tørre forhold, tørt lite regn, lite nedbør og tørt I vegetasjonen. Det jo avgjørende på en måte for at du skal kunne, at det skal kunne brenne I det hele tatt. Og så jo neste spørsmål jo selve antennelsen av en brand, og det jo sånn som det I norske forhold vært de siste årene, tiårene, så det jo 90% av antennelsene som skjer på grunn av en eller annen menneskelig aktivitet, om det langs jernbanelinjer, eller om det uforsiktig omgang med ild, eller grilling, eller sigarettsneper, eller hva det måtte være. Så det jo der, det jo den biten der vi alle må være forsiktige når det veldig tørre forhold. Da. Og så kommer jo det som den store risikofaren hvis du først får en antennelse, og det tørre forhold, det jo hvis du får vind oppå dette som han var nettopp inne på. For da kan jo spredningsfaren bli så rask og så stor at det blir veldig, veldig vanskelig å kontrollere det.
0: Du har I all hovedsak forsket på norsk natur og skogbrannene her til lands, og mens brannene herjer I Sør-Europa, så jeg skjønte sånn at du nesten skulle ønske at det var flere skogbrannene her. Hvorfor det?
1: Ja, skulle ønske I en sånn situasjon når det
0: litt hermetegn der.
1: folk og infrastruktur som står I farezonen andre steder, så det jo ikke helt sånn, men for naturens del så det jo veldig mye mindre brann I dag, og har vært de siste 150-200 årene, enn det kanskje ville vært fra naturens side. Og sånn sett så det jo ganske mange arter og en del biologisk mangfold der ute da, som egentlig avhengig av at det brenner med jevne mellomrom. Skogen forynges jo etter en sånn brann, og så etableres på nytt, og du restarter langt på vei systemet, samtidig som det mange arter som trenger brann, avhengig av brann på forskjellig vis, som det mindre av, fordi at det brenner mindre sånn generelt enn det kanskje ville gjort da. Så sånn sett så jo det et argument for at det ikke hadde gjort noe om det av og til brenner litt mer enn det det gjør I dag I Norge. Da.
0: Men skogbrann jo kanskje ikke noe vi nordmenn bekymrer oss veldig mye over I det daglige, men burde vi det?
1: Ja, det tror jeg kanskje vi skal, ja, altså vi bør jo være forsiktige når det blir tørre forhold, så sånn sett så er det jo viktig å være oppmerksom på det og være rask til å si fra og varsle når det noe som skjer uten at det kontrollert, men om vi trenger å bekymre oss I det daglige, når det blir veldig tørre forhold, så tror jeg vi trenger å være bevisst på det, men ellers så tror jeg ikke vi trenger å bekymre oss så veldig mye egentlig. Nei.
0: Ja, takk til deg, Ken Olav Storeune, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, for at du kom og lærte oss mer om skogbrannene I dag. I Frankrike så har skogbrannene fått konsekvenser også for Tour de France, der en del av løypa var stengt for publikum på grunn av skogbrann nå på mandagen. Og apropos Tour de France, vi skal snakke om nordmann som sikret seg den gule ledertrøya I nettopp Tour de France I går, nemlig en Torstein Træn. Han blir tema her I NRK P1 av dagens etter Kate Havnevik sin nydelige Think Again.

Kate Havnevik og det Think Again. Du så har det akkurat kommet en nyhet her om at kronprins Håkon, han reiser til USA nå for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England I Miami på lørdag I fotball-VM. Etter å ha sett kampen mot Brasil så så vi jo han ro på slottsplassen blant tusenvis av norske fans. Nå skal han altså til USA til helgas storkamp. Mer om dette kan du selvfølgelig lese på nrk.no.

0: Violet Road var det du fikk her I dagens. Dette NRK P1 og låta til Violet Road, A Piece of Paradise. For noen det kanskje det vi skal snakke om akkurat nå, for den femte etappen av Tour de France altså I gang, straks I gang med Torstein Træn I gul ledertrøye. Bare to nordmenn har gjort det før han, Thor Hushovd og Alexander Kristoff som husklappe. Og Carl-Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg, de følger Tour de France hver ettermiddag I NRK Sport, og da det var bare noen kilometer igjen av etappen I går, da lurte de et øyeblikk på om de kanskje hadde regnet feil.
1: De 11 kilometer foran hovedfeltet.
2: Men altså, det ikke vi som har glemt noe her. Altså, han
1: ja, det vel
2: det. Ikke vi som tuller. Det jo helt utrolig. Han kan komme inn I gult og kan til og med kjempe med tappeseier. Det jo helt ellevilt.
1: Ja, har vi glemt noe da?
2: Nei, jeg bare blir sånn der, jeg tror nesten ikke liksom det sant.
1: Nei.
0: Ja, Carl-Andreas Woll, Torstein Træn, han vann ikke etappen I går, men han fikk likevel den gule trøya. Hvordan det mulig at Træn leder med nesten 8 minutter på favorittene Pogacar og Vingegaard etter bare 4 etapper?
2: Nei, altså det var en sånn klyp og selg I armen øyeblikk der, altså når du hadde nyheten om kronprinsen så trodde du skulle si at den skulle ned til Frankrike nå for å ja. Se på Træn I gul trøye et øyeblikk. Han burde reist ned om her, for dette er stort. Det veldig sjelden at en nordmann har hatt gul trøye, som du sa. Og det som skjedde I går var at et brudd fikk gå. Det var en klassisk bruddetappe, og for en gang skyld så syklet ikke Pogacar UAE-laget Bon Gass, og da fikk bruddet mange minutter, og da heldigvis genistrek av UnoX de fikk med Torstein Træn, som god I fjellene. Han klarte å forsvare seg, og siden han da lå best han I sammendraget, så det han som fikk den gule trøya, så du kan si, ja, litt flaks, men også veldig god sykling av Træn og veldig god liksom, coaching av Uno X da.
0: Mm. Ole Christian Stoltenberg, Torstein Træn han ganske ny på Uno X-laget men han jo en erfaren syklist på 30 år, men likevel jeg tror ikke alle oss vet hvem han for noen kan ikke du fortelle litt hvem det slags fyr det her?
1: Jeg tror nok mange I går tenkte Torstein Træn spørsmålstegn, ja. I dag det han I gul trøya, nå har de som har hørt om Torstein Træn antallet der har lagt på noen nuller I oppmerksomheten og så videre du, han en 30-åring fra Heradsbygd, rett utenfor Hønefoss sentrum, Ringerike har selvfølgelig syklet I mange år, men hatt en litt sånn krunglete vei egentlig, han også, nå han på toppen av Tour de France da, etter 4 etapper for 4 år siden så fikk han testikkelkreft kom ganske raskt tilbake fra det så når Uno X debuterte I Tour de France så fikk han være med faktisk I 2023 men da ødela han albuen på første etappe, men syklet til mål med brudd I albuen, så han tøff, og så har han jo vært I bare Ryan Victorious, et lag nå I et par sesonger, og I fjor I et annet sånn 3-ukers ritt da, Spania rundt, så klarte han å bli nummer 9, så han god til å klatre Torstein Træn, han god til å sykle, men godt under radaren, var med her som hjelperytter, og nå lederen Tour de France. Ikke det kult da?
0: Det jo helt vanvittig. I målområdet I går så spurte også arrangør Træn om han kunne tro at det var sant at han hadde den gule ledertrøya.
3: No, to be honest. Yeah, I think in a couple of days maybe you will wake up and understand how big it is. I will enjoy it every day I can enjoy it. So yeah, just hope that you can wear it as long as possible.
0: Ja, det vil nok gå opp for meg om noen dager, men nu skal jeg bare nyte og håpe å få beholdt trøya så lenge som mulig, det sa Torstein Træn til arrangøren I går. Thor Hushovd, han syklet altså 10 dager I guldskjorte, og Alexander Kristoff fikk en dag. Carl-Andreas, hva slags muligheter har han Torstein Træn til å beholde ledertrøya de neste dagene?
2: Altså Torstein Træn, han nå hele Norges nye gulgutt, og vi håper at den kan bli det en stund faktisk, for det to stykker som nærme. Det Sean Quinn som 28 sekunder bak, og Vartek, de blir ikke nevnt, for det Pogacar og Vingegaard som kommer til å kjempe om å vinne rittet, og de nesten 8 minutter bak, så hvis ikke Quinn og Vartek, de to gutta finner på noe tull I løpet av de neste dagene, så kan faktisk Torstein Træn være gulgutt I opp til en uke, det I hvert fall det vi håper på, Ole Christian.
1: Ja, vi tror det. Det en tøff fjelletapp I morgen som blir en skikkelig test, men jeg tror han består den, I hvert fall med tanke på avstanden han har til Pogacar og Vingegaard, og da kommer det noen enklere dager, hvor Uno X bør kunne kontrollere at Træn beholder gult lengst mulig. Så jeg håper vi kommer etter at Norge har slått England I kvartfinalen og gått ut I neste uke før den trøya ordentlig under angrep,
0: ja
1: da.
0: Ja, det høres jo veldig fint. Vi har jo 8 mann med I årets Tour de France, og det kjempes om skjorta I flere farger. Ole Christian, hva kan vi forvente oss av de norske fremover.
1: Ja, du, vi håper jo på en etappeseier. Det jo det som kan toppe dette nå, for jeg skjønner at det stor idrett for oss som opptatt av sykkel hvis Tobias Halland Johannesen forbedrer den sjetteplassen han hadde I sammendraget fra I fjor, men det nok større stå hei ved gul trøye nå, og at vi får en etappeseier. Det mange muligheter for de norske rytterne I det som gjenstår av årets Tour de France. Det mange etapper igjen, så det får være det neste nå egentlig, at vi kommer med en til Carl Andreas.
2: Ja, så, altså det, de har lave skuldre nå, for ja. Nå jo allerede Tour de France en suksess for UnoX, derfor håper resultatene nå kan komme når det egentlig allerede suksess allerede, og vi starter sendingen 14.30, og så skal vi sende noen meldinger til Kronprinsen og se om han får dratt ned om en tur, for det synes jeg den burde, ja. Gullgutten vår.
0: Ja, ja. Ok, det noterte vi å si et hjertelig takk for at dere var med I dagens rett før dere skal på sending. Carl Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg var det, og fra klokka 14:30 altså, så kan vi følge de der toene I NRK Sport. Når de rapporterer fra Tour de France, anbefales. Det veldig artig å høre Tour de France på radio, det må jeg bare få lov å si.

0: Gode ord fra Ingebjørg Bratland der, ingen som du. Det var siste låt ut for, fra dagens I dag. Og dette programmet ble laget til deg av Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge, sånn Even Nilsen som var vaktsjef og produsent. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendingen fra ditt NRK-distrikt, men aller først. Klokka to, og vi skal få nyhetene Julie Brende Helle.
1: Kronprins Håkon skal til USA. Kronprinsen reiser for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen I fotball-VM mot England på lørdag. Det kommer frem av kongehusets offisielle kalender. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nær 6000 sjøfolk kommer seg ikke fra Persia-bukta etter flere angrep mot skip I Hormuzsund de siste to dagene. Det opplyser FNs sjøfartsorganisasjon med Reuters. USA og Iran har vært samlet om en våpenkvile og at sundet skulle åpnes igjen, men I natt angrep partene hverandre etter at USA skulda Iran for å skåte mot skip I Hormuzsundet. Og USAs president Donald Trump sa I dag at våpenkvila med Iran trolig over. I tillegg har Trump sagt at han vil stanse handel med Spania og at Grønland bør være amerikansk. Trumps uttalinger har kommet som et sjokk, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Trump altså villig til å bruke enda mer våpen I Iran, og det mange snakker om nå om dette også betyr at Trump kommer til å legge ytterligere press på sine allierte europeiske land som her I Ankara for å bidra mot Iran eller I Midtøsten-konflikten på en eller annen måte. Men det jo blitt litt av et toppmøte dette, hvor Putin angriper Kyiv og hvor våpenvillen over I Iran, sier Trump, så det litt av en verden vi lever I.
1: 28 personer pågripne I en internasjonal politiaksjon leiet av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor I Norge, men politiet sier de trolig vil pågripe flere I saken. Nå, like etter klokka 14, starter dagens etappe I sykkelrittet Tour de France, og I en gule leiertrøya finner vi Uno X og nordmannen Torstein Træen, som I går trådde pedalene inn til førsteplass. Det gjenstår å se hvor lenge Træen får holde på trøya, men det flere minutter mellom nordmannen og favorittene I rittet.
3: Med nesten 8 minutter så lov å drømme om at han skal få sykle flere dager I den her gule trøya. Det ganske utrolig, men det var altså to favorittlag I går med Visma, Lisebike og UAE Emirates som prioriterte å holde et jevnt tempo, så slapp de av gårde en del konkurrenter som de da ikke skjer på som store trusler over tre uker. Deriblant Torstein Træen som leverte en fantometappe rett og slett.
1: Der hørte vi reporter Håvard Moum. Hvordan det går I dagens etappe kan du følge på NRK Sport Radio fra klokka 14.30. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Jeg så intervjuet med Torstein Træen etter at han kom inn I går I Tour de France, og I den gule ledertrøya, han var så glad, og laget han var så glad, og jeg sa til meg selv, nå må du slutte å bli glad I sport, for du har ikke kapasitet til å begynne. Altså, VM-et her, fotball-VM-et her.
5: Ja, for du har fått litt blod på tann,
4: ja. Ja, og også nå med Tour de France, liksom, tenker jeg, vet du hva, skru av den sportsendingen?
5: Nei. Nå skal vi ha oss gule trøyer, Kristina. Det det vi skal ha etter nå.
4: Utrolig koselig med Torstein
5: Træen. Ja, veldig, veldig gøy.
4: Nei, bak. Sport, vet du, hvis du først begynner, så begynner jeg, hvis du bare først kjenner liksom, og hører litt mer om de som med og sånn.
5: Da har du det gående, altså. Ja, men hvis du først begynner, så har du mye moro foran deg.
4: Ja, men også utrolig mye sorg og glede, og tar utrolig mye tid. Så jeg tvang meg selv, skru av TV-en. Ikke bry deg, så bryr jeg meg litt allikevel, da. Hva faen?

0: Kløver var det bit av meg, altså landslagstraktat, sånn, nå fotball, landslagstraktat, den begynner å bli mye verdt, altså.
1: Ja, ja, gjør den det, når så mange har den, blir ikke da mindre verdt,
0: egentlig? Ja, men, har du sett altså, den køen til, da, til sportbutikken på Torshov? Det betyr jo at det utrolig mange fortsatt som vil ha den.
1: Absolutt, og det synes jeg veldig gøy, for at nå vi jo, nå vi supergira.
0: Ja, men jeg skulle ønske folk hadde tenkt på dette litt før.
1: For deres del?
0: For deres egen del, ja. Jeg så altså, kompis Amir, han sprang oppover, jeg var på vei til jobb, og han skulle opp der og sånn, og traff han etterpå for å høre liksom, hvordan gikk det, hva skjedde, fikk du tak I? Åh, jeg så deg så vidt springe opp til den køen I sted, hvordan gikk det?
2: Nei, det gikk jo ikke bra, det var jo tidenes kø, altså. Jeg tror jeg aldri har sett en så lang kø I hele mitt liv.
0: Hva kjente du på når du kommer unna hjørnet der og så den?
2: Jeg lo. Hallo, fordi jeg hadde et lite håp om at det skulle gå I dag. Jeg tenkte, vær så snill, ingen andre enn meg hadde sett det Facebook-innlegget til på butikken om at de hadde fått inn noen få drakta. Men ja, det var visst andre som hadde fått med seg det også.
0: Men du, hvorfor du så sent ute? Hvorfor har du ikke gjort dette for lenge siden?
2: Åh, ja, det jo et godt spørsmål. Men jeg tenker sånn, altså det kaoset som har vært I Oslo de siste dagene har gjort at jeg har tenkt sånn du må prøve I hvert fall og så har jeg bare hørt at alt har vært usalt og tenkte ok, nå skal jeg prøve og så ser vi hvordan det går og så tok jeg bussen fra Marienlyst opp til Torshov og når jeg nærmer meg Torshov-området så ser jeg bare altså, metervis med kø og kø og kø og det gikk jo, altså, denne køen gikk jo langs flere veier til og med, det var liksom ikke bare en vei det liksom rundt, tenkte jeg det her går ikke an, ja, men det var jo tilfelligvis bare jeg som var litt sen da.
0: Du skuffa?
2: Ja, helt ærlig, ja, jeg skuffa. Jeg faktisk det, men fordi jeg tenkte at det skulle skje, at jeg skulle få en fotballdrakt, og jeg skulle feire bursdagen min I dag med å kjøpe min egen fotballdrakt, så det gikk ikke den veien, da får jeg feire bursdagen med kake og kaffe I stedet for. Men jeg har lagt ut på Instagram og Facebook og sagt, kjære folk, finnes det noen der ute som har størrelse S, Norge drakt, hjemmedrakt, kontakt med, det håp, kanskje.
0: Men du gratulerer så mye med dagen, og så trist at du ikke fikk. Men hva skal du ha på deg da på lørdag?
2: Nei, da blir det vel sikkert et eller annet rødt eller kvitt eller blått. Ikke Norges drakt I hvert fall.
0: Nei, ingen Norges drakt på Amir hvis ikke noen tar sende melding til oss og sier vi har en I størrelse S.
1: Ja, for det var det han skulle ha, og det jo egentlig litt greit, for det kanskje ikke den vanligste størrelsen. Den vanligste jo medium, ja, og kanskje large.
0: Akkurat nå virker det ikke som at størrelse har noe å si lenger. Petter skrev melding I morges. Han sto altså, han stilte seg på denne køen 7:15 og skrev da, hvor mange det de får inn, og de åpner 10:00, og det sikkert 300 I kø her allerede. Kvart på 7 var det 300 I kø. Står vi her for Jeves, spurte Peter om, og fikk Marte tak I. Hva som skjer? Det blitt sprø alle sammen? Vi skal høre om det, hvordan det gikk med dem etter Bon Jovi.

0: a bad name. I dag var det mange, så veldig mange hundrevis av folk som sto I kø ved Torshov Sport, og de ville ha landslagsdrakt. Og Marte var en av dem, hun dro de sannet rett før ni, men Marte, fikk du tak I?
1: Jeg fikk ikke tak I.
2: Å nei!
0: Etter så mange timer, hvor lenge stod du
1: da? 5,5 timer.
0: Fem og en halv time?
2: Ja. Men hadde de ikke drakter igjen I din størrelse, eller hva var greia?
1: De var, vi fikk for så vidt vite at de var utsolgt I small og medium og alt det der, en time før vi ga oss. Men da hadde vi stått så lenge at vi var sånn, vi ville inn og se. De hadde barnestørrelser, men ja, nei, de hadde ikke Hvordan, noen flere røde drakter da vi kom inn.
0: Hvordan har du det nå? Du lei deg?
1: Vi har det ganske kjipt.
0: Ja.
2: Men du hadde ikke bortedrakten.
0: Men du,
1: vi så på bortedrakten.
0: Men du, Marte, vi har fått en melding fra Christian. Han skriver at alle sang I køen, sang til Solbakken, Haaland og Nusa og Nyland og resten av laget. Var du med å synge?
1: Det fikk ikke jeg med meg.
0: Nei. Nei, Christian, vi må fortelle hva det der var, for det har ikke vi hørt om heller. Ok, nei, men da ble det ikke noe, eller har du gitt opp, eller kommer du til å fortsette å prøve?
1: Nei, godt spørsmål. Om de slipper mer, så prøver man kanskje, men det så mørkt ut.
2: Hva skal du ha på deg på lørdag da, I stedet?
1: Da har jeg en rød trenings-t-skjorte som de bruker på trening.
0: Ok.
2: Ja, backup.
0: Jeg spør som jeg spurte Amir, hvorfor du så sent ute?
1: Nei, man gadde ikke bruke så mye penger på det først, da, men nå det jo historisk at jeg kommet så langt.
0: Bøttehatt, har du fått tak I det?
1: Det har jeg heller ikke fått tak I.
0: Nei. Ok, vi får håpe at kampen blir like gøy likevel. Det var kjedelig å høre, Marte, men det ble jo en spennende dag da I en lang kø der.
1: Ja, ja, vi fikk trauma-bonde litt med de andre I køen, så...
0: Ikke sant? Nei, det var veldig bra. Ok, takk skal du ha. Nå har du lite mobilstrøm på mobilen, skjønner vi, så du får komme deg videre. Ha det! Fem og en halv time, og så går det ikke.
2: Nei.
0: Det kjedelig, altså.
2: Men du har på en måte vært med på noe, hun sa det var trauma bonding, da. Ja, så da kunne man liksom, det fikk noe å snakke sammen om.
0: Ja, ja, ja. André skriver nå I appen NRK Radio, jeg fikk drakt! Det bra jobba. Bra jobba. Peter sendte jo, han var jo fra I kø fra 7:15. Han, vi snakket om han I sted, han sto til klokka 1, og han fikk drakt. Han sier det var verdt de timene der.
2: Det var verdt de timene, ja. Ja. Og da han var der inne, så hadde de small og XL igjen. Det var det som var I kampvarianten som han skulle ha.
0: Ja, det kom, han kom jo en halvannen time før Marte gjorde.
2: Det var det han gjorde. Så det var akkurat den halvannen timen hvor de her unge jentene skulle sove litt ekstra, som de ikke skulle gjort.

0: Synnøve var det. Ok. Nei, da Christian skriver, jeg vet ikke om de sang, men hvis de skulle sunget, så var jo You Give Love a Bad Name, som vi spilte I sted. Mm. Den perfekte sangen de kunne ha sunget der de sto og ventet for Jeves. Det sant. Få I gang hele køen på å synge. Det kunne vært gøy.
1: Ja, fordi at du you give landslagsvarsla a bad name, da. ja.
0: Du, han skriver også, sett denne, Norwegian prøver å få med British Airways på et veddemål. Og det altså en Instagram-post som British Airways har lagt ut. Eller det Norwegian
1: Nei, det Norwegian som har lagt ut, for de har lyst til å tippe, da.
0: Ja, ready to risk your logo, skriver de til British Airways. Hvis Norge vinner, så må dere bytte logoen på Instagram på søndag, en dag, og vice versa, skriver de. Det avtale? Og så svarer da de, ja, vi tar den, det veddemålet.
1: Og det, men de gnir jo inn også, for det bare sånn der, vi skal vinne VM, og det liksom fra slottsplassen og roing, og det bare pøst på med så skal jeg si, selvhevdelse fra nordmenns side, da, fra Norwegians side.
0: Men når de tar veddemålet, så skriver jo, Fly Norwegian isn't gambling a sin, de trekker seg litt tilbake her, og så det masse da I kommentarfeltet, diskusjoner, vel, burde de gjøre det ikke. Så det betyr at hvis Norge vinner, så skal BBC ha Norwegian-logo en dag på Instagram.
1: Ja, altså BBC? Oh, ja, ok, nei, British Airways. Ja. Kanskje BBC også.
0: Kanskje NRK og BBC også burde ta en liten avtale?
1: ja.
0: Kan vi melde oppover til kringkastingssjefen og smelle til med en BBC-bytte?
1: Ja, det veldig gult.
0: Dra det lenger.
2: Mm-hmm. Du så meg rett inn I Vi var fulle og forelsket på kjøkkenet, og jeg tror at

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Unna sa når det brighter days, better life. Vi skal ha nyheter. Ulykken der en syklist mistet livet ved Gaustad I fjor henlagt nå, Vilde.
1: Ja, det var I mai I fjor at mannen I 40-årene krasjet med en lastebil. Mannen som kjørte lastebilen fikk tilbake førekortet etter en måned, men saken nå henlagt ifølge Aftenposten. Statsadvokaten sier at etterforskningen peker mot at kollisjonen skjedde på grunn av et sammenfall av uheldige omstendigheter. Carpo World samlet over 105 000 tilskuere og knuste sin egen rekord fra Oslo Spektrum konsertserien ifølge Finansavisen. I 2022 solgte Carpe ut 10 kvelder på rad I Oslo Spektrum for showet Carpe SAS Spektrum X10 og solgte over 10 000 billetter da også. Men en som har vært på en pengeseddel, det Sigrid Undset. Nå kan hun som prydet den gamle 500-lappen bli kåret til helgen av Oslo katolske bispedømme. Det kunngjorde biskopen I dag. Han sier at Undset et forbilde I kristentro og livet I dydene. Det formelle arbeidet med prosessen skal etter planen starte til høsten, og om alt går I boks, kan hun bli en helgen. Det ikke bare heklede bøttehatter som har blitt populært supporterutstyr I forkant av kvartfinalen på søndag. Dansere ved Studios danseklubben Jessheim har solgt

0: Adrian Jørgensen var det motvind, og mens Adrian Jørgensen sang motvind, så tog du på deg en liten ulljakke.
1: Ja, fordi det litt kaldere inne enn ute. Ja,
0: det derfor man må ha litt ekstra, liksom, når man skal være inne.
1: Ja, alltid en opplur.
0: Nedkjølte rom. Per Egil Haga, hvor varmt har det blitt?
2: Temperaturen har steget ganske mye fra hva den var i dagtidlig, ja. Og hvis vi ser på listen nå klokken to, så det Blindern og Bygdøy som har de høyeste temperaturene med 24 varmegrader.
0: Stopper det der, eller?
2: Vi kan nok komme en grad eller to til opp på gradstokken i dag før det begynner å falle igjen utover kvelden, men vi har jo, som de fleste har lagt merke til, fått inn noen slørskyer på himlen, og det reduserer jo soloppvarmingen litt grann, så sånn sett så får vi nok ikke så veldig høye mer stigning i temperaturen, men som sagt kanskje en grad eller to i løpet av ettermiddagen, ja.
0: Men det sånn, hvis du skal være ute litt i kveld, så det lurt å ta med seg en ekstra jakke, eller holder det seg varmt lenge?
2: Nei, det holder seg på 20, over 20 graden, hvis vi bruker det som en grense. Godt stykke utover kvelden kan det se ut til, sånn sett så tror jeg ikke man behøver noe jakke, med mindre man skal være ute til over midnatt, for utover senere så kan det nok bli litt kjølig, og de som skal tidlig ut i morgen tidlig, så vil det nok bli litt kjølig da, men ikke så lave temperaturer som i dag tidlig.
0: Nei. Hvordan blir det fremover da?
2: Det høytrykksvær nå som er i ferd med å etablere seg, slik at ser vi inn i morgendagen, så det sånn stort sett pent vær vi får i morgen. Men det kan nok være noe skyer på himlen første del av dagen, men særlig fra ettermiddagen og utover, så venter vi at det skal bli mye pent vær og kanskje litt høyere temperaturer enn i dag, og vi får høye temperaturer også inn i fredagen, i hvert fall mye av fredagen, så ser ut til at varmen har satt seg nå. Begynner å bli litt uttrykt når vi ser inn mot helgen på om det kan bli noen regn og tordenbyger da, men frem til da så ser det greit ut for Oslo Akershus området, ser det ut til, ja.
0: Ja, det nok mange som tenker, hva med akkurat kvelden på lørdag, men det kanskje for tidlig å si om det blir masse regn eller ikke?
2: Ja, det litt tidlig å si. Det vi kan si, det at det begynner å bli litt mer ustabile luftmasser utover ettermiddagen og kvelden på lørdag, slik at det begynner å bli uttrykt for at det kan gå regnskurer. Men regnskurer lokale, så om de rammer de områdene som man, hva skal man si, hver og en opptatt av, det litt for tidlig å si, men uttrykt det utover ettermiddagen og kvelden på lørdag, ja.
0: Takk skal du ha, Per Egil. Han skriver jeg på nå, masse slørskyr i Sandvika nå, så det jo det vi har her også, ja. Som meteorologen sa.
1: Som gjør at ikke det blir fullt så varmt som om hvis det hadde vært full sol, nok.
0: Vi har dratt ned en rullgardina, fordi at det ikke skal bli så varmt inn i studio her, og den liksom sånn gjennomsiktig, men den sånn gjennomsiktig at det ser ut som det regner.
1: Det synes du alltid gråvær,
0: ja.
1: Så det lett å bli litt lurt da, men ser slørskyene her også, ja.
0: Kanskje vi må dra den opp.

0: Meghan Trainor var det sammen med John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Hvem taper på lørdag? British Airways og Fly Norwegian, eller Norwegian da, de prøver seg på et veddemål, det vil si Norwegian prøver seg på et veddemål, sånn som Christian sendte til oss. Men det spørs nå, altså, for Christian har sendt deg så mye kommentarer I denne Instagram-posten, så jeg leste ikke langt nok ned, for det viser seg her, som Christian på meg på bemerker, at British Airways, de skriver don't make bets you can't win.
1: Men den litt dobbelt.
0: Ja, men da svarer Norwegian, does this mean you're too scared?
1: Ikke sant?
0: Og så får vi da se. Jeg tror ikke det veddemålet blir noe av, ja.
1: Nei, det jo, det virker ikke som British Airways så keene på det I hvert fall. Men det kan jo, altså sånn, og det ville kanskje vært litt drøyt av dem hvis de hadde sagt overfor det britiske, eller den engelske landslaget da, at ja, don't make bets you can't win, altså at Norwegian og Norge skulle vinne det.
0: Ja.
1: Men det tror jeg ikke de mener.
0: Jeg tror ikke ærlig. Jeg tror de bare striver og så trenerer dette til kampen over. Det mange som prøvde å få tak I landslagsdrakt I dag, og det ifølge Amir som ga opp da, han fikk ikke tak I, så sa han jeg har prøvd liksom på Finn og sånn. Det tar 10 sekunder så de solgt alle sammen. Og noen sånn, selges til høystbydende, og som Amir sa, så mye det ikke verdt at du Nei. Kan liksom bruke massevis av penger på det.
1: Det litt sånn, det litt kjipt også, men jeg skjønner jo at noen har lyst til å gjøre det, for de sitter på gull.
0: Ja.
1: Så de har lyst til å bare kvitte seg med det for å få pengene, men ja, vet ikke helt om jeg liker det så godt.
0: Har du landslagsdrakt, spør vi nå I appen NRK Radio. Du kan trykke på ja eller på nei. Vi var og surret litt grann, ute I byen I stad, og kom forbi Frogner stadion, da gjorde de klar til fotballfest, og det var veldig tydelig utenfor Frogner stadion.
2: Se her, vet du. Her kommer
0: Setter opp gjerder.
2: Ja, det noen gjerder som skal til.
0: Å, fy søren, så mange stoler.
2: Ja, det trengs jo. Det kommer jo over 20.000.
0: Å, herlighet. Her det lasttrailer på trailer med stoler.
2: Her kommer vi inn, vet du. Her kommer vi inn.
0: Her organiseringen I gang,
2: ja. Ja, det det. Og dess foreløpig så det jo veldig lite tribuner, da.
0: Jeg satt ut en stol, da.
2: En enslig stol. Som det skal krangles om.
0: Og så har de allerede satt opp plakaten med QR-kode og pizza etter matchen.
2: Ja, men det bra. Tenk på alt.
0: Men det sto en sånn 4-5 mannfolk ute på banen der og diskuterte, og du ble veldig sånn, hva det de snakker om? Og hva gjør du hvis du lurer på hva noen snakker om? Du går bort og spør selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og vi kan høre hva de snakker om etter Miles Smith.

0: Miles Smith var det, nice to meet you, og det var jo det vi tenkte også da vi dro til Frogner stadion og tittet inn der, og det var ja, sånn 4-5 mannfolk som stod midt på plenen der og pratet.
1: Og så litt alvorlig ut egentlig, helt sånn, ja. De var konsentrerte.
0: Og så satt en hel haug med crew rundt, men de satt og ventet på et eller annet. Så du, eller vi gikk bort begge to og snakket med dem, og så fikk vi da prate med Geir Oterhals, han var en av de som stod der, daglig leder i fotballfesten, og spurte hva prater dere om han?
2: Nei, vi står og prater om når vi skal begynne å legge gulv her nå.
3: Ja, for det skal være et gulv her, ja.
2: Ja, jeg må ha det til for kunstgress.
3: Ja, hva har du funnet ut?
2: Nei, vi skal sette i gang nå, så får vi begynne å satte opp bord og benke etterpå. Ja.
3: Må det være på plass i dag, eller?
2: Ja, vi håper det da. Vi har mye folk som kommer på jobb i morgen med å sette opp bord og benke litt i kveld. Så
3: i morgen, hva skjer da, sa du?
2: Da skal vi få opp alt av teknisk utstyr og sånn, storskjerm og lyd og sånt, og så skal vi få opp bord og benka og gjøre klar VIP og ja.
3: Hvor blir VIP-en her da?
2: Den blir jo på tribunen, så nå skal vi freshe opp den, for det jo ikke akkurat store VIP-fasiliteter en utgangspunkt her på Frogner stadion, så
3: det kommer til å bli bra.
2: Det blir bra til slutt, så da skal vi legge litt inn i det.
3: Det en svær jobb da, på få dager.
2: Ja, det her jo en jobb, men det også en stor jobb å rigge ned Ullevål samtidig. Så vi gjør jo begge del en par uker, så det jo egentlig litt... en ganske heftig operasjon, for å si det sånn.
3: Hvor mange folk det da har der og her og mellom og så videre?
2: Det vet jeg ikke, men da tipper jeg at vi kanskje par hundre mann i sving da.
3: Ja. Men du stresset for ikke alt skal være på plass til kvelden, den store kvelden for Norge?
2: Nei, det ikke. Vi har kontroll. Men selv om det ikke ser sånn ut nå.
3: Kommer du til å sitte på VIP selv på selve kampen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg blir løpet litt rundt, og så har jeg faktisk en plan om å ha en liten date night med kona mi, for det ungene... Det største unga med å jobbe her selv, og så minste var jeg på ferie med onkelen sin i dyreparken, så da tenkte jeg skulle kanskje prøve å nyte den selv, men det blir jo ikke helt sånn, for det blir jo... Alle vil jo ha tak i meg.
3: Ja. Fjør som Solbakken, ta et lite kyss etter kampen.
2: ja, og fin natt på hotell, så får kanskje sove litt, da. Det blir deilig.
3: Lykke til da!
2: Ja, takk.
0: Geir Oterhals var det jeg har nok å gjøre. Ettersom vi har skjønt, så ikke billettene lagt ut enda, for de sa at ja, det kommer til å ta 3 minutter før det utsolgt.
1: Ja, og da vil de sikkert være klare også, altså sånn at de legges ut sånn at det kommer når alt på en måte klart.
0: Ja. Det for mye sånn køing for tiden, det for mye sånn, du må være, selvfølgelig kjøpte du ikke for 2,5 minutter siden, du helt idiot, du måtte jo gjort det. Nå det jo utsolgt.
1: Ja, det også en kø å sitte i da, ja. Det å komme igjennom.
0: Jeg synes, kan vi ikke kø så mye.
1: Hva skal du gjøre da, Kristina, i stedet?
0: Han nok av ting, nok plasser, ja. Nok drakter.
1: Ja. Men det blir aldri nok, vet du, for vi har jo aldri masse plasser nå som folk kan gå og se, både gratis på Rådhusplassen og, altså, og på alle kaféer, restauranter, ja, altså, og nå også Frogner stadion.
0: Ah, fotballfeber, altså.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. NATO-landa forplikter seg til å gi 70 milliarder euro I støtte til Ukraina I år. Det kommer frem I slutterklæringen etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I dag. Beløpet tilsvarer omtrent 780 milliarder norske kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre skal ha vært tydelig med USAs president Donald Trump om krigen I Ukraina.
1: Så ble det fra flere sider, også fra meg, gitt uttrykk for at denne krigen må slutte. Det må komme en diplomatisk løsning som følge av en våpenhvile for en fredelig, en rettferdig fred. Og jeg oppfordret veldig tydelig den amerikanske presidenten til å forbli engasjert for det. Fordi det lite som tegner til at det her kan komme en slik prosess uten at amerikanerne engasjerer seg. Det en realitet. Men jeg også vekt på at da det viktig at Europa til stede, fordi dette skjer I Europa, og det Europa som skal leve med dette I ettertid.
0: Samstundet sier Støre at krigen I Iran ikke var oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-toppmøtet. Forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undset kan bli Sankt Sigrid. Oslo katolske bispedømme har startet forberedelsene til å gjøre Undset til helgen. Biskop Fredrik Hansen sier Undset for deg et forbilde I den kristne trua og I livet generelt. Hetebølge og tørke fører til svært stor fare for skogbranner I Europa. Langs den franske grensa mot Spania allerede rundt 10 000 mennesker evakuert som følge av skogbrann. Her I Norge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uroa for sommeren, sier direktør Lars Jakob Him.
2: Nå ser vi at det har vært tørt en god stund I terrenget, særlig I Sør-Norge, og med en ny hetebølge, med lite nedbør og også tegn til at vi kan få en del vind, så det noe som øker skogbrandfaren betydelig, og da gjelder det å bruke sunn fornuft, særlig når man ute med bruk av åpen ild, og sørge for at man ikke skaper vanskelige situasjoner med tanke på brand.
0: Isbjørnen på Svalbard som ble skutt på veggen av en hytte I førre veke var en 5 år gammel binne på 227 kilo. Politiet etterforsker ennå om turfølge som avfyrte skuddet handlet I nødverge. Så til slutt skal vi høre at kronprins Haakon reiser til USA for å heie frem Norge I den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsens første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Det var fint da, at kronprins Haakon får reise til USA.
4: Ja, og for de som oversjoiske, for når de kongelige har vært på banen, så har det vel gått bra stort sett.
3: Ja, mener du nå, eller for alltid?
4: Nei, jeg tenkte nå I dette VM-et da. Men jeg husker ikke om de var der også da de spilte mot Frankrike. Det var jo litt sånn, det var jo en sånn mellomkamp som ikke betydde noe særlig for Norge. Men det husker jeg ikke, men de har jo vært der mye.
3: Ja, de har vært der mye, ja. Og så tenker jeg at det at han drar betyr jo at kronprinsessen... Ikke så, eller da
4: det greit.
3: Ja, da litt bedre.
4: Ja, det godt å vite.

0: Lenka var det. Trouble is a friend. Er du helt sikker på at de kongelige var på banen, elskarine? Spør går aldri den trangt nå.
1: Jeg skjønner hva han mener. Jeg mente jo i overført betydning, men hvis du tar det helt bokstavlig også, så er det jo ikke helt borte vekk når det gjelder fotball da. De driver med noe fotballspilling på si. Ja, både kronprinsen og prinsebarna.
0: Ja, men jeg vet ikke om kanskje de burde vært på banen akkurat under landskampen, men det kan jo hende. Altså, Håkon Magnus var jo veldig god i folkedans i sin tid.
1: Ja, ja, så har du inne. Han har jo bevegelsene. Han kan snu seg rundt.
0: Ja, det mange som har lyst på landslagsdrakt. Bjørn Frode, han skriver i appen nå, har ikke landslagsdrakt enda, men venter og venter på den svarte. Men hva tenker du da, Bjørn Frode? Venter, har du bestilt den, og venter på den i posten? Eller venter på at noen skal dukke opp og si, vær så god, Bjørn Frode, her den svarte?
1: Eller kanskje venter på at den skal komme i salgen, for den har kanskje vært ute av produksjonen?
0: Ja. Johanne skriver, det ikke bare landslagsdrakter som utsolgt i landet vårt. Jeg tenkte jeg skulle prøve meg på noe jeg aldri har gjort før, nemlig å hekle en bøttehatt i norske farger. Men rødt bomullsgarn er så å si umulig å få tak i. Til og med fabrikkene utsolgt. Snakk om VM-feber. Og ja, jeg har Haaland-drakt. Hurra og heia Norge. Altså, det har vært litt av og på det der med røde bomullsgarnet.
1: Ja, det har det. Det har vært frem og tilbake. For jeg snakket med en venninne som hadde gått forbi den her som ligger nede på i Majorstukrysset, så det en garnbutikk. Og hun sa at hele vinduet var fylt med rødt garn. Ja. Det bare ropte. Kom her, men det da nå noen få dager siden.
0: Det klart, snakkende rødt garn, det jo kjempeimponerende da.
1: Veldig tid med snakkende rødt garn.
0: Det rart å bli utsolgt da.
1: Men kanskje vi må da over på fargere selv altså, så oppsøk noen sånne gamle damer som har den teknikken inne.
0: Er det utsolgt for sauer? Det blir jo ullgarn. Er det utsolgt for bomullsplanter? Kan vi begynne der?
1: Ja, eller du kan ta hvitt bomullsgarn da, som tydeligvis ikke så populær, siden det rød som mangler, og så kan du farge det med et eller annet urin eller hva de dreier med.
0: Ja, Det blir vel ikke rødt.
1: Men nei, men kanskje hvis du koker det lenge nok.
0: Jeg setter ikke deg på jobben, det greit. Bjørn Frode har bestilt landslagsdrakta der, derfor han venter og venter. Selvfølgelig. Vi skal ha live kjentmannskonkurranse ganske snart, så er det bare å spise blyanten og ørene og alt som etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: ekstra mye å vinne på det jo I sommer tydeligvis. Det Leif Kjensmanns konkurranse. Leif Gjerland gir oss hint om, nå I juli, fabrikker. Det fabrikker langs Aksjelva som tema for Leif Kjensmanns konkurranse I juli. Han har hentet oppgavene ut fra boka si Oppdag historien langs Aksjelva. Ja, så det en fabrikk vi skal frem til, og vi skal få det første hintet fra lokalhistorieformidler og forfatter Leif Gjerland.
1: Denne bedriften ble startet I 1844, og I dag den eneste gjenværende av Akerselvas mange fabrikker, som fortsatt I drift. Men vel å merke, den nå svensk, og den bruker ikke fossekraft, så har bare ikke fått flyttet av den.
0: Ja, det var jo noe å ta tak I her, og det var også noe man kan begynne å google litt opp, eller titte litt på kart og så videre.
2: Ja, det litt blank,
0: ja. Ja, da kan du vente til neste hint. Hvis du ikke som elskarine litt blank, men skjønte med en gang hva det var, så kan du sende svaret ditt med en gang I appen NRK Radio. Husk å skrive navn og adresse, og telefonnummer hvis ikke du registrert som bruker I appen, fordi ellers så får vi ikke tak I deg hvis du den som blir trukket ut som vinner. Et hint til etter 2AM DM og Hurricane.

0: i gata vår.
1: Leif Kjentmanns konkurranse i gang. Vi har fått det første hintet fra Leif Gjerland. Og nå i juli det altså fabrikker langs Aksjelva som tema. Og vi har fått vite at denne bedriften som vi på jakt etter i dag ble startet i 1844. I dag den eneste gjenværende av Aksjelvas mange fabrikker som fortsatt i drift. Men kjøpt opp av svenskene og bruker ikke fossekraften lenger, sånn som de gjorde tidligere. Ok, Leif klar med et hint til.
2: Bedriften produserer matvarer i stadig større mengder, og kjøpte blant annet i sin tid opp Nedre Foss gård.
1: Mm-hmm. Det korte, konsise hint Leif kommer med i dag. Du kan sende svaret ditt i appen NRK Radio. Du kan selvfølgelig også vente til siste hintet, som vi får etter Return Bye Bye Johnny.

0: vi har lært man skal konkurranse. Det altså siste hintet igjen nå, og det fabrikker langs Akerselva som tema I juli. Leif Gjerland har allerede fortalt oss at vi skal på tak, eller vi vil ha navnet på en bedrift som ble startet I 1844. Den eneste gjenværende av alle disse fabrikkene som lå langs Akerselva som fortsatt I drift. Den har blitt kjøpt opp av svensker, bruker ikke fossekraft lenger, produserte matvarer og I stadig større mengder, og kjøpte blant annet opp Nedre Foss gård. Det et veldig kort lite hint igjen her nå, så nå det bare å følge veldig nøye med hva Leif sier.
1: Hadde vi ikke visst bedre, så ville vi trodde at vi drev med dansundervisning der.
0: Kanskje folk ble bare enda mer forvirret av det. Ja, du har litt tid på deg. Vi trekker en vinner etter nyhetene 3:30. Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio, og så skriver du selvfølgelig navnet på fabrikken, og og telefonnummeret ditt I hvert fall, gjerne adressen også. Men telefonnummeret det det første vi trenger.
2: Ja, det superviktig.
0: Ja, ellers får vi ikke ringt opp til vinneren.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: fredag var det, just by looking, og vi skal ha nyheter. En mann mistet livet i en sykkelulykke I fjor, og nå saken henlagt til det.
1: Ja, det var I mai I fjor at en mann I 40-årene krasjet med en lastebil. Mannen som kjørte lastebilen fikk tilbake førerkortet etter en måned, og ifølge Aftenposten nå hele saken henlagt. Statsadvokaten sier at etterforskningen peker mot at kollisjonen skjedde på grunn av et sammenfall av uheldige omstendigheter. Store arrangementer og fotball-VM har gitt en knallstart på sommeren for serveringsbransjen. NHO Reiseliv melder om opp mot en dobling I omsetningen hos enkelte utesteder.
2: Vårt mål var jo at serveringsbransjen skulle invitere til folkefest, og det kan vi jo si at det absolutt har blitt. Spesielt da, sportspub-barsegmentet, så er det en økning I omsetning fra I fjor. Nå går man jo på en måte inn i juli, som for mange ikke alltid en så veldig bra måned. Da. Men nå tar man på en måte våre pils tidlig sommerstemningen, som ofte I mai-juni, inn I juli. Så det er mange som kommer nå til Oslo for å oppleve folkefesten.
1: Det sa Tobias Strandskog Kristensen, bransjesjef for reservering I NHO Reiseliv. I morges sto over 2000 mennesker I kø utenfor Torsjøsport for å få tak I landslagsdrakter. Det 1500 flere enn hvor mange drakter butikken hadde. De som satt fremst I køen hadde vært der siden kvelden før.
3: Klokka 10 I går kveld, så det 12 timer når det åpner da.
4: Jeg har sittet og swipet TikTok hele natta. Så det egentlig bare det gikk ut på hele natta.
3: Jeg har heklet hatter, de VM-hattene. Så jeg har heklet 2 I løpet av natta.
4: Nei, det har ikke vært så kaldt I natt. Nei, det har ikke vært så kaldt.
3: Jeg har tepper også. Og så har vi hatt ullklær. Ja, det har gått veldig greit egentlig.
1: Det sa Angelica Trokstad Finstrø og Jakub Schvitt.
0: Vilde Trys Borsheim det som har nyhetene. Det ble over 2000 mennesker I kø, ja. Det ja. Var jo køen sin, det.
5: Og så sa de at det var 1500 drakter.
0: Ja.
5: Så det var 500 som ikke fikk, da.
0: Ja, eller det var... Nei, det var 500 drakter. Det var 1500 som ikke fikk.
5: Åja, sånn at det var.
0: Ja. Uff, ja. Skjønner. Men man skal ikke gi seg.

Car in the middle. Hvis du har vært med i Leif Sentmanns konkurranse og sendt inn svaret ditt i appen NRK Radio, og du får en telefon akkurat nå, så ta telefonen, for det betyr at du har trukket som vinner. Og det litt vanskelig at folk tar telefonen og har hatt problemet flere ganger. Ok, vi prøver en ny, ringe en ny. Vi får trekke en ny vinner, sånn for det være. Så får vi håpe vi har en på plass etter Makosir og Jessica. Du

0: Matdosir var det med Jessica, og vi har live kjentmannskonkurranse. Vi har fabrikker som tema nå I juli, fabrikker langs Akerselva. Leif Gjerland har gitt oss følgende hint. Denne bedriften ble startet I 1844, og I dag den eneste gjenværende av Akerselvas mange fabrikker som fortsatt I drift. Nå den svensk og bruker ikke fossekraft lenger. Bedriften produserte matvarer I stadig større mengder og kjøpte blant annet opp Nedre Foss gård. Og så sa han også at hvis vi ikke visste bedre, så ville vi tro at det bedrives dansundervisning der, men det gjør det ikke.
1: Det var et fiffig hint.
0: Ja, vi har trukket en vinner, og det Julie. Hei, Julie.
2: Hei, hei.
0: Hei, hvilken bedrift det Leif hinter om?
2: Bjølsen Valsemølle.
0: Skal vi høre hva Leif sier til det?
3: Så Bjølsen Valsemølle, som ikke danser vals. Ja, det mulig at de gjør det også, men det ikke derfor heter det. For en valsemølle betyr at det var en ny produksjonsmåte. De begynte å male korn med valser som gnei mot hverandre. Og vi har det med det vi mennesker, at hvis det noe veldig nytt, så tar vi det fram I navnet. Et godt eksempel når vi fikk elektrisk skrekk, så kalte vi det elektrikken. Og så det blitt høvlet ned til trikken. Så alle nye ting blir vi fascinert av. Så valsemølle, det heter det fortsatt, selv om ikke det har hverken valser eller ikke noe vannkraft eller noen ting. Men den ligger der.
0: Nå holdt jeg på å si. Så jeg kan valser og ikke møller eller noe, men mølle det jo fortsatt. Ja, Julie, synes du det var vanskelig?
2: Nei, ja, litt til å begynne.

0: med, men hinte om nedre fosskår var det som fikk meg på.
1: Var det noe du visste, eller måtte du google det opp?
0: Nei, jeg visste det, for jeg har vært der og lest det på en eller annen plakat, tror jeg, et eller annet sted.
1: Ikke sant? Du sånn som leser alle disse plakatene som står rundt på informasjon.
0: Ja, noen av dem i hvert fall.
1: Det jo alltid veldig lurt å gjøre, for da kan man vinne konkurranser senere. Ja, men så bra. Så du har vært på Bjølsen Valsemølle, eller i hvert fall forbi?
0: Ja.
1: Ja. Nei, men dette var jo kjempebra. Det var litt vanskelig i dag, tror jeg. Altså, det var mange som tippet veldig mye forskjellige fabrikker som fortsatt finnes, men som kanskje ikke ligger riktig sted. Men du var den som vant, og da skal vi sende deg premie i posten. Og det er jo da boka som Leif har skrevet om Oslos øyrike. Er du kjent ute på øyene i Oslo?
0: Nei, det jeg ikke, så den gleder jeg meg til å lese.
1: Ja, da kan du ta båtene ut der, og så kan du lære deg masse gjennom boka. Veldig bra. God sommer, Julie, og takk for at du var med.
0: God sommer. Takk
1: ha det bra. Takk, ha det. Takk til alle andre som var med også, både de som fikk det til og de som bomma. Det jo i hvert fall, da var du med og gjetta, og de som deltar, det det viktigste.
2: Absolutt, og i dag var det jo, jeg følte det var litt vanskeligere enn det har vært tidligere.
1: Det tok et par hint før du...
2: Det var et par hint, altså du måtte jo mate meg med tilleggshint, så jeg var helt blank, ja. Men jeg klarte det helt på tampen.
1: Ja. Nei, men ny mulighet til neste onsdag, en ny fabrikk langs Akerselva med hint fra Leif Gjerland.

0: Sam Smith for det, Stay With Me. Inge Johanne skrev jo i appen NRK Radio i stad at hun hadde tenkt til å hekle en bøttehatt i norske farger, men rødt bomullsgarn er så å si umulig å få tak i, til og med fabrikkene er utsolgt.
1: Ja, det, da sliter du.
0: Da sliter du, da må du farge selv eventuelt. Men på i Prinsens Hage akkurat nå, så sitter det folk som har fått tak i rødt garn og hekler som bare det, og reporter Elinor Hopen, der det rødt garn.
2: Her det rødt garn, altså her det heklefeber, skal man se. Det har vært lange køer for å stelle seg i, eller for å få tak i rødt garn. Det invitert til heklemingling, og det det Celine som har gjort. Hvor mange hatter det du har heklet før VM i år?
3: Oi, kanskje seks.
2: Seks stykker?
3: Men jeg har ikke tid til å hekle så mange som jeg hadde håpet på.
2: Men det du som har invitert til det greiene her. Fortell, hvorfor gjør du det her? Hvorfor tror du det så stor interesse?
3: Nei, det jo litt vanvittig. Jeg tror kanskje fordi strikking veldig populært, og hekling kanskje noe som litt lettere å ta med seg på stranden, litt mindre prosjekter. Ja.
2: Og det jo, jeg må jo si, det flest damer her i dag. Noen kjærester her og der, men jeg sitter også, eller jeg ser dere to, Anine og Katrine, dere var her aller først for å sikre dere garn. Har det vært vanskelig å få tak i garn rundt om, eller?
4: Helt umulig. Alle strikkekjeder, både billige og dyrere på Oslo City og sentrene rundt omkring, helt utsolgt. De prøver å selge akryl og ullgarn og sånn som kompensasjon, men ja, så dette kan bli dyrt, men jeg vurderte faktisk å dra til Sverige i dag for å kjøpe igjen. Men nå dukket dette opp, så da sto jeg her først i køen.
2: Og du også, har du tenkt, du sitter jo her med en bøttehatt på, men du har ikke laget noe enda. Har du mål om å gjøre det nå, eller?
5: Jeg har litt lyst til å lære og kanskje lage en hat, sånn, kanskje sånn Norge armebånd eller noe sånt, sånn scout kanskje. Og jeg har litt lyst til mest å lage sånn scout, fordi jeg synes det veldig fint.
6: Hvor gammel du? Hva sier du gammel?
2: Og du selger også. Hvor dyrt det når man vil folk ikke ønsker å lage det selv? Så koster det jo litt, både å lage og å kjøpe. Hva tenker du om prisene?
4: Jeg synes det bra at man legger seg litt høyt i pris, for det veldig, veldig mye arbeid. Det mange timer. Så hvis man skal få litt ut av det når man har trukket fra prisen på garn og sånn, så 600 i hvert fall ikke utpris, tenker jeg. Jeg solgte de første litt billigere, men det bare å kjøre på med høyere priser her, for det veldig ettertraktende.
2: Anine og tante Katrine der også. Så det fortsatt lange køer her, og folk som holder på og koser seg, både har tatt med eget garn og kjøper selv. Og så det jo bare å stå på da, dere som lurer på om dere har tid, fordi det noen dager til neste kamp i gang.
0: Ja, det var Elinor i Prinsens Hage, og hvis du ikke får tak i rødt garn, så har Inge Johanne et forslag her i appen NRK Radio. Mm-hmm. Skal dere farge hvitt garn rødt, så kan dere bruke korsenille, hundfiken kaktuslus eller kvitmaurerot.
1: Ja, nå skal jeg sjekke om de har det på Reba.
0: Har ikke prøvd selv, men på vegne av Bjørkøy historielag intervjuet Sylvi og Unni, som kan det meste om plantefarging. Lykke til med bøttehatten, og så kommer det en ny melding. Planten krapp kan også i rødfarge. Glemte den i farta.
1: Ok, krapp på Østlandet. Ja. Da må vi ut og sjekke etter krapp da.
0: Men har ikke du hundfiken kaktuslus hjemme altså?
1: Nei, jeg holder meg unna. Alt som har lus i navnet holder jeg meg unna.
0: Men kvitmaurerot,
1: ja, den burde jeg ha hatt altså. Men kvitmaurerot skal altså gi rødfarge, det gir jo ikke mening.
0: Ingenting i mening lenger.

0: Charlie XCX, var det Apple? Altså, det så mange bøttehatter rundt her, og flere ville de jo lage hvis de hadde hatt mer rødt garn. Tror du at når VM ferdig, så blir det sånn der berg av avdanka, hekla, hjemmehekla bøttehatter?
1: Jeg tror ikke dette kommer til å leve litt lenger. Jeg tror at vi slipper ikke den der ro-varianten, for eksempel. Nå, hver gang landslaget spiller, så kommer det til å bli roing, vil jeg tro.
0: Blir det da arvegods? Så om veldig mange år, så det sånn, farmoren blir en hekla denne her, til selveste 2026-VM-et. Det en ekte bøttehatt fra det riktige året.
1: Ja, det tror jeg. For dette jo allerede historisk så langt de har kommet som nå, og kanskje lenger. Og hvis du har en bøttehatt som det står Norge på, så vil jo den kunne brukes fortsatt i mange år fremover når du på landskamp. Da. Men ja, jeg tror det kommer til å bli sånn. Det kommer til å bli sånn som de her effektene fra OL på Lillehammer for eksempel. Det det jo mange som elsker.
0: Ja, jeg vet jo noen som har fortsatt den der OL-lua fra 52. Ja. Den der blå lua med hvit stripe som liksom, wow. Og den er ikke laget etterpå. Det var fra den ekte, det var ekte fra 52.
1: Og den henger sammen fortsatt.
0: Ja, så kanskje det sånn det blir da.
1: Ja, den sånn blå, og som en liten dusk på. Liten dusk på, ja. Typisk 50-tall, og veldig kul nå da.
0: Det som med bunadene, vet du, som folk spør sånn, ja, farmor sydde denne skjorta da, hun gikk på folkeskolen allerede. Sånn blir bøttet den, ja, kanskje.
1: Ja, ja, ja.

0: Rock me, rock me, rock me, baby, sang Johnny Nash.
1: One more time.
0: One more time. Rock me, rock me, rock me, baby. Du, kokk Øyvind har et lite, han har opplevd noe litt rart her. Han skriver, jeg tilbake på fastlands Stor-Oslo, etter å ha vært en uke på camping på Borøya I Oslofjorden. Nå som jeg sitter på toget hjemover som tøffer gjennom Groruddalen, la jeg merke til en spennende detalj. På skjermen som henger I taket så står det at togets endestasjon Stokke. Altså, rekkefølgen på stasjonene Lillestrøm, Oslo Lufthavn, Eidsvoll Verk, Eidsvoll og endestasjon Stokke. Og datastemmen over høyttaleranlegget kunne melde da vi kjørte fra Oslo at dette var Vys tog til Stokke via Oslo Lufthavn. Det jeg som blitt syk etter å ha vært en uke uten strøm og wifi, eller har de flyttet Stokke fra Vestfold og veldig langt nord? Gjelder dette alle avganger, eller det kun mitt tog?
1: Det høres ut som noen har hatt det gøy her.
0: Ja, for Stokke ligger jo fortsatt I Vestfold.
1: Ja.
0: Det har ikke flyttet det siste uka.
1: Har tatt den der Vestfoldbanen så mange ganger, det kan jeg. Neste stasjon, Stokke. Og det jo ikke noe endestasjon heller, vanligvis.
0: Og nå det jo til og med buss for tog akkurat ved Stokke.
1: Ikke sant? Men jeg googlet Stokke innlandet.
0: Ja.
1: Da kom det opp noe sånn der Stokke gamle nedre gård, et eller annet.
0: Ja, men ikke
1: men det
0: der.
1: Det kan ikke være det.
0: Vi må prøve å finne ut hva det vi surer med nå. Det tull, eller det sommervikare på jobb, som ikke helt sikre på hvor stasjonen ligger? Vi skal snakke med vi da.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. NATOs toppmøte i Tyrkia ferdig. Generalsekretær Mark Rutte sier at alliansen sterkere enn noen gang.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5. That an attack on one is an attack on all.
0: Vi har vist at vi villige til å kjempe for hver tomme av territoriet vårt, og at et angrep mot en av oss et angrep på oss alle, sa Rutte etter møte. Og Ukraina blir hørt på NATO-møte i Tyrkia og skal få bygge amerikanske forsvarssystem selve. President Volodymyr Zelensky har åtvaret om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Nå sier USA sin president at Ukraina selve får lisens til å bygge Patriot-missiler, som kan stoppe de største angrepene fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's a make them yourself.
0: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump. Og Iran kan vente nye amerikanske angrep i kveld, det sier president Donald Trump i ettermiddag. Tidligere i dag sa Trump at våpenkvilen mellom USA og Iran over. USA har i natt angrepet 80 mål i Iran. I Midtøsten kan alt skje nå, fortell korrespondent Jama Wollersmal.
3: Han holdt en pressekonferanse sammen med NATO-sjefen Mark Rutte og får spørsmål om hva ståa for avtalen. Og da sier han rett ut at for alt jeg bryr meg om, så vi ute av intensjonsavtalen. Den gjelder ikke lenger. Iranere forferdelige mennesker, da sikter han til ledelsen i landet, og de avskum. Og det en ganske dramatisk nyhet, for denne intensjonsavtalen brukte jo både USA og Iran mye tid på å få signert med nærmest brask og bram for noen uker siden. Det hindret videre eskalering her i Midtøsten, og nå har Trump kastet den avtalen på havet, og det betyr at nå kan alt egentlig skje.
0: Så til andre nyheter. To jenter alvorlig skadde etter et angrep på en skole i Schongau sør i Tyskland. En 16 år gammel gutt pågripen for angrepet. Lokalt politi opplyser at skolen ser ut til å være et bevisst mål. Og til sist reptoren Karpe slo sin egen billettrekord under helgas festival Karpe World, skriver Finansavisen. Festivalen samlet over 105 000 mennesker på Ekebergsletta i Oslo, noe som var flere enn da Karpe hadde konsert i Oslo Spektrum for 4 år siden. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Ja, det var veldig mange på Karpe World, og når jeg så, jeg tror det var VG som hadde noe, at det var ikke alle som var fornøyd, og hva var de ikke var fornøyd med? At folk skravla.
5: Det ble for mange som bare var der for å skravle.
4: Ja, og da sa en av de som stod bak at ja, det er nok mange som tenker at dette er en slags festival og vil ha festivalstemning og glemmer egentlig at det er musikken man skal høre på. Dette er jo en gjentagende greie som jeg tror aldri vi klarer å bli enige om.
5: Ja, men de annonserte det jo som en festival. Det skulle jo være tivoli. Det skulle jo være liksom alle mulige rare ting du kunne gjøre der utenom konserter.
4: Absolutt. Men så kan man kanskje være stille liksom foran scenen, og så kan man heller gå og skravle andre steder. Men da sa de også, ja, men kanskje man ble trykt inn, kom tidlig, ikke sant, for å få god plass, og så begynner man å skrevle, og så glemmer man litt hvor man er. Jeg tror aldri vi kommer til å bli enig om dette her. Noen vil at skal stille, andre synes det gøy å prate.
5: Ja, og men, så må man være litt rause med hverandre da.
4: Ja, jeg kan være raus helt til jeg står der selv og har så lyst til å hysje at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, for jeg har så lyst til å høre hva de synger, men ellers er jeg kjemperaus da. Alt ellers.

0: This Love. Ja, det var mange som klaget på prating på Carpe World, og Christian skriver nå, det derfor musikk best på plate. Konsert noe nordmenn aldri kommer til å klare å oppføre seg på. Nei, vi litt skrevlet da, altså.
1: Ja, vi må nesten kanskje bare akseptere det.
0: Eller kan man klage litt?
1: Ja, eller så kan man være sånn, dette en skravlekonsert, dette ikke en skravlekonsert.
0: Ja, det kunne
1: stå. Vi kan stå på plakaten.
0: Ja, sånn som ved kino, dette en film som begynner direkte på klokkeslettet, vi har ikke reklame.
1: Eller dette babykino, her det lov å skrike og hyle.
0: Ikke sant? Mer informasjon og mer krav, eller mer retningslinjer trenger vi. Kokkevin, han har altså lagt merke til at på toget så det noe rart med rekkefølgen på stasjonene. Altså på skjermen som henger i taket, der hvor har tatt tog gjennom Groruddalen fra, altså han har, det står på rekkefølgen da. Stasjonen følgende. Lillestrøm, Oslo Lufthavn, Eidsvollverk, Eidsvoll, og der følger vi jo med, eller henger vi jo med, det går jo nordover.
1: Absolutt.
0: Men så endestasjon, Stokke. Og de sa det også på høytalanlegget, at det Vystog til Stokke via Oslo Lufthavn. Og han lurer på, det jeg som har blitt helt koko, eller det sånn at jeg har flyttet Stokke fra Vestfold og veldig langt nord, og gjelder dette alle avganger, eller det kun mitt tog? Christian har et forslag, han skriver, Stokke og Stange har byttet på for å få litt variasjon i sommer.
1: Ja, ikke sant? Vi litt sånn lekent. Det sommer.
0: Og nå skriver Øyvind, nå har jeg kommet med toget, og da det kjørte, la jeg merke til at på de små skjermene ut mot plattformen, så sier de RE11 Stokke, RE11 Eidsvoll. Ok, du har snakket med Vy. Hva det som har skjedd her?
1: Du, det rett og slett, det har vært feil siden de ble lagt om til hovedbanen, RE11 da, som dette gjelder, fordi at Romeriksporten jo stengt. Nå i sommer.
0: Ja.
1: Har vært det noen dager allerede, og siden de da bytta over til hovedbanen, så har denne feilen oppstått. Og det et menneske som har plottet feil kode på stasjonen.
0: Og så har de ikke lagt merke til det før nå?
1: Nei, jo, den har vært meldt inn, denne feilen, og nå den meldt inn på nytt da, når vi ringer. Så det er meldt inn, den bare ikke blitt rettet opp enda, ifølge kommunikasjonssjef og Kristoffer Lundeby. Så de jo klar over det. Og når det da feil plottet inn, så det sånn at da sier stemmen det som plottet inn.
0: Ja.
1: Det ikke sånn at stemmen tenker, dette stemte jo ikke, for det er jo selvfølgelig en robot som svarer, eller som snakker. Så da blir det som plottet inn, da Stokke.
0: Ja, så det ikke sånn at Stokke flyttet fra Vestfold til Romerike.
1: Nei, bare en feilkoding. Okay. Det fort gjort, altså.
0: Ja, kjempefort gjort, og blir mye følgefeil på det, men da blir det forhåpentligvis rettet opp ganske snart. Da.
1: Mm. Det var den som jobben.
0: Ja. Dette går så bra.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Ja, hvor det vi skal høre dagens trøkk 16, en låt som forhåpentligvis får oss til å ha lyst til å hoppe og danse. Du kan sende forslaget ditt når som helst i appen NRK Radio. Det har Marit gjort, hun skriver, ønsker å høre Open Your Eyes med Doobie Brothers. En litt sånn rolig slow dance.
1: Ikke så mye hopping, men litt svinging.

0: fra Marit. The Doobie Brothers, Open Your Eyes. Og du kan altså sende også ønske Trøkk 16 forslag da, I appen NRK Radio. Det køer mange steder, har vi hørt. Et annet sted som vi oppdaget en liten kø I formiddag, det var foran Sinnataggen.
1: Ja, den populær altså.
0: Ja, der sto det folk. Noen blie, noen litt mer sånn irriterte, fordi mange skal jo ta bilde selvfølgelig.
1: Ja, og så det, du skal ikke bare ta ett bilde. Du sånn, nei, der blir ikke jeg noe fin, og så det... Ja, tar det tid.
0: Ja, ikke sant? Så det ble lineet opp en kø der. Og vi lurte liksom, hva de kaller den? Altså, sinnataggen jo en ganske komplisert ting å si for folk som har et helt annet morsmål. Men den har jo ikke helt sinnataggen bestandig den heller. Altså, det første skissen som Vigeland tegnet av sinnataggen, det var I 1901. Og det jo ganske lenge siden. Da sto det signert London 24. juli 1901, og da sto det en unge.
1: Ja, en unge bare, ja.
0: En unge. Så
1: det Helt vanlig skrikerunge.
0: ja, en unge. Det var første navnet. Og så var det da neste gang, det var I 1911, da var det Inga Syvertsen som omtalte figuren som den lille skrikende gutt. Så det var neste navnet den fikk. Og Vigeland hadde jo ikke tenkt på ordet sinnataggen I det hele tatt, men en journalist som het Lorentzen, som jobbet I Drammens Tidene, nok sannsynligvis den første som kalte den for sinnataggen. Det var I forbindelse med en utstilling av broskulpturene I Vigelands atelier I 1930. Da sto det, av de minste figurer til broen en liten sinnatag ferdig, som må kunne få en bulldog til å smile.
1: ja, det også, ja, han gjør det, for vi ler jo litt av den. Ja. Jeg ser så sint han han litt søt også.
0: ja, veldig søt. Han blitt kjempepopulist, det ingen som egentlig vet hvorfor akkurat den figuren har blitt den som alle skal dra og ta bilder av og se på. Men...
1: Det en veldig sterk følelse, og så det jo veldig mange som har vært barn, og har barn, og I omgivelser med barn, så ja. Det jo veldig sånn relativt.
0: Ikke engang veldig mange, men alle sammen.
1: Ja, faktisk alle.
0: men kan hende da, at ifølge sidene på Vigeland museet, at det kan hende at den har blitt enda mer populær da, etter at den ble sagd av foten, nyttårsaften 1991. For da ble det veldig mye skriverier om den, og det jo ofte de samme, var det vel Mona Lisa, ble stjålet, ble skrevet masse om, og plutselig var Mona Lisa kjempeviktig, maleri, før det ikke så viktig.
1: Men den ble vel også stjålet for at den var viktig, eller?
0: Ja, det kan man si,
1: bakom først.
0: Men det var altså, så den har hatt det navnet I snart 100 år da, sinnataggen. Så vi kan takke journalisten R.A. Lorentzen for. Ja,
1: det bra navn.
0: Det veldig bra navn.
1: Sinnataggen. I stedet for ungen, det hadde ikke vært så bra. Har du sett ungen?
0: Eller en unge, som Vigeland kalte den.
1: En unge, ja. Nei, den smeller ikke like bra.
0: Nei. Vi tok bilder foran, eller sammen med sinnataggen I dag, og lurer på, har du tatt bilder av deg selv med sinnataggen?
1: Og hvis vi ser bildet av oss, så ligger det I appen NRK Radio.
0: Ja, vi holdt I hånda av alt som man har lært.
1: Absolutt.
0: Du kan trykke på ja eller nei, eller jeg husker ikke, for det kan jo hende at det så lenge siden at du ikke husker. Vi snakket med Linda og Howard, som var her I ens æren for å ta bildet av sinnataggen, for å høre hva var det som fikk dere til å komme så langt fra, de reiste langt for å komme og ta bildet. Vi kan høre hva de svarte etter Shabuzi, A Bar Song.

0: Shaboozy var det, a bar song. Da vi var ved Sinnataggen tidligere i formiddag, så var det altså lang kø med folk som skulle ta bilder, og det var mange forskjellige språk som ble snakket I den køen.
1: Ja, det var noen asiatiske folk der, som var veldig ivrige.
0: Ja, og litt sur også faktisk, for det tok litt tid. Og så var det veldig mange andre, men det var Linda og Howard som vi gikk bort til og hørte med. Hvorfor det her?
2: Of course, the brochure said this is what you need to take a picture of. And I've come 6,000 miles for this. California.
3: Just for this?
2: Just for this.
3: What do you call this little guy in English?
2: I have no idea.
4: The angry kid.
2: The angry kid. The angry baby.
3: Do you know how you say it in Norwegian?
4: No.
3: How? Sinnataggen.
4: Sinnataggen.
2: Not a clue.
3: Good. So how will you do the picture?
2: I'm going to push her in there.
3: Oh, yeah, so you're not going to take the picture of you?
2: Wait, I give you the camera. The reason we're here, this is our 50th wedding anniversary.
3: Congratulations.
2: Thank you.
3: Okay, all right, Linda is posing.
2: So, look at me. Put your shoulder down. Here you go.
4: We were told we should touch his hand.
0: Og de var altså så søte, Linda og Howard.
1: Ja, de holdt ut I 50 år med hverandre. Det bra.
0: Ja,
1: og, bra jobba.
0: Ja, jeg skulle så ønske noe at noen kjente igjen Linda og Howard, fordi de har en kontakt I Norge som de har mistet kontakten med.
1: Mm.
0: Og vi har så lyst til å tenke om vi hadde klart å finne ut hvem det var. Da det noen som kjenner igjen Linda og Howard fra Kalifornien. Så skriver en melding til oss. Vi kan jo få vite litt mer om dem da, etter Camilla North.

0: Camilla North var det, som du det jo buss for tog mange steder nå, og det kan jo by på litt sånn forvirring. Kristian skriver, jeg sitter på buss for tog. Første stopp skulle være Smestua. Så langt har vi droppet Sagdalen, vi har vært innom Strømmen. Det blir spennende å se hva som skjer på Lørenskog. Stopper vi, eller farer vi rett forbi?
1: Ok, ja, kanskje det er sommervikar som sitter på grattet, eller hvordan det?
0: Ny rute for bussjåføren. Ja, det ordner seg vel til etter hvert, ja. Får vi håpe.
1: Men jeg kan være litt på alerten da, når du skal av. Du må liksom sørge for at du... Altså, hvis ikke...
0: Det et stopp her også!
1: Hallo!
0: Vi møtte altså på Linda og Howard fra USA, som var i Norge. Vi hadde 50-års bryllupsdag, og var da her for, bare for å ta sinnetagen i hånda og ta bildet.
1: Ja,
0: i
1: hvert fall her i Oslo da. Ja. De er på krus, ja. Så de skal rundt og forbi.
0: Ja. Men det viktigste var sinnetagen her.
1: Ja, det var det. Det var absolutt den sto øverst på lista, for det hadde de blitt fortalt. Mm-hmm. Men så var det litt kul også, for de hadde jo tatt trikken og greier.
0: Ja, det var ikke noe turistbuss på dem, nei.
1: Nei,
0: trikken fra krusbåten sin. Og vi var ikke helt sikre på da hvordan de skulle komme seg videre.
2: Is this the next stop, do you know, for the number 12?
3: Did you take the tram?
2: Yes, but we got off by the museum.
3: Okay. So where are you going next? Back to the city so we can walk around town a bit. We had many years ago a Norwegian au pair that stayed with us. So,
4: have you met her? No?
3: No, we haven't met her now. We lost touch with her, but we remember fond stories she told us about Norway, so...
4: About what?
2: It's a very beautiful country.
3: The country, really, yeah. Really, yeah. About the beauty and about the... she brought me this beautiful knife to slice cheese.
4: Ostehøvel?
3: Yes, that I still have, and it was just
2: sweet. Have you ever been to the States? We lived in New York most of our life.
0: Howard var å skrue.
1: Veldig artig type også. Men han bare smatt inn der ja, på tampen. Altså, vi fikk ikke med oss noen navn på denne opæren som de hadde hatt.
0: Nei. Og det jo, som de ville sagt i statene, a long shot.
1: Ja, det en long shot. Men han sa jo at den mesteparten av livet, det var jo en viktig informasjon her, mesteparten av livet så har vi bodd i New York,
0: ja.
1: Sa han. Så det at da kan det hende at det var en norsk au pair, for disse her var vel sånn, vil du tippe rundt 70 år gamle?
0: Jeg ville tippe midten av, altså 70 Fem. Noe, siden ja. Det var 50 års bryllupsdag, ja, sånn tidlig 70-året.
1: Tidlig 70-året, og da må det ha vært en som da var... som er litt yngre enn dem da,
0: ja.
1: Men allikevel voksen, og som da var au pair i New York.
0: Ja. For Linda og Howard.
1: For Linda og Howard, og hadde med seg noe støvel. Det kanskje flere som har hatt da. Men det jo litt gøy hvis det noen som bare sånn, det må jo være Trude eller et eller annet.
0: Ja.
1: Send beskjed.
0: Jeg tror at Linda og Howard, har du bodd hos dem en stund, så husker du dem resten av livet.
1: Det tror jeg også.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det Ein og Kvile Auga på. Vi skal nyheter, skal du på kvartfinalen ute på lørdag. Ruter og Bane Nor gjør det nå lettere å komme seg hjem, vil det?
1: Yes, som fylkesråd og samferdselsminister i Akershus fylkeskommune sier, de færreste av oss kan ro hjem etter VM-kampen på lørdag. Ruter setter derfor inn både ekstra busser og T-banelinjer, og Bane Nor holder Oslo S nattåpent. Fra klokken 1 til 3 på natta kjøres det ekstra tog på T-banen på deler av linje 2 og 5, og det kommer til å gå 3 tog i kvarteret med doble togsett ifølge Ruter. I tillegg blir det også 30 ekstra busser. Mer om lørdagens kollektivtilbud kan du lese på nrk.no. Karpe knuste sin egen publikumsrekord på Karpe World ifølge Finansavisen. I helgen samlet de 105 000 tilskuere på Ekebergsletta, da de spilte Karpe SAS Spektrum ganger 10 i 2022 solgte de 100 000 billetter da også. Roing og fotball-VM lokker turistene til Oslo. Det som allerede lå an til nok en svær god turistsesong, ligger nå an til å gi nye rekorder. Hotellene melder om stappfulle rom, og hos Visit Oslo merker de pågangen på lang vei.
2: Fra det vi har fått høre fra partnerne våre i de ulike hotellkjedene, så ligger sånn innbookingen for sommeren veldig godt an. Det på nivå med i fjor, og i fjor så var det et skikkelig rekordår.
3: Tror du at det kan bli et nytt rekordår?
2: Det jo mange ting som taler for det. Det jo varmt og hetebølger rundt i Europa også i år, og vi jo kjent for å ha litt bedre temperatur, så det jo mange faktorer som i riktig vei i hvert fall.
1: Det sa Irja Eliassen, kommunikasjonsrådgiver i Visit Oslo. Det ikke bare de heklede bøttehattene som gjør suksess som supporterutstyr før lørdagens kvartfinale. Ifølge Romerikets Blad har dansere fra Studios danseklubben Jessheim samlet inn godt over 50 000 kroner på salg av armbånd i flaggets farger. Det rundt 10-12 jenter fra klubben som har stått for perlingen, og de har fått god drahjelp fra engasjerte foreldre. Pengene fra armbåndene har gitt klubben rekordstor dugnadsinntekt og skal brukes for å pusse opp lokalene til danseklubben.
0: Vilde Try Sporsheim det som har nyheten i ettermiddag.

0: Tomo og Becky Hill, False Alarm. Howard og Linda fra California, skråstrekk New York, var og tok bilde av sinnetaggen. Og vi spurte, hva kaller du den på engelsk da? Det Angry Baby, sa... Eller Angry Kid? Angry Baby.
1: Ja. Ja.
0: Sa Linda. Martin skriver i appen NRK Radio, siden sinnetaggen mangler et engelsk navn, hva med The Trump Kid? Den nåværende presidenten i USA er svært opptatt av å få navnet sitt knyttet til kjente bygninger, havområder og så videre, så hvorfor... Hvorfor ikke også en liten sinnetag?
1: Ja, kjempeide!
0: Ja, for vi har jo allerede ordene trømpete og trømpen på norsk, skriver, skriver Martin, ifølge Norsk Riksmålsordbok. Så betyr det mutt, tverr og sur, så det burde jo passe bra.
1: Mm-hmm. Ja? Veldig, det var veldig godt forslag, altså.
0: Ja, det synes jeg var det.
1: Spørs om det går igjennom, men... Ja,
0: hvem tar på seg jobben og sier fra til Trump?
1: Ja, nei, hvem kunne det være? Ja, det er Støre da, kanskje.
0: Unnskyld, Støre. Du var jo ikke så opptatt av at han skulle bli sur eller noen på det møtet, så kan ikke du bare ta med dette forslaget?
1: Han er i hvert fall den som er nærmest. Han har lettest kontakt. Vi andre må jo gå gjennom mange handshakes før vi kommer så langt at vi med Trump.
0: Det tror jeg aldri kommer til å skje. Du, det jo litt sånn trist egentlig på en måte at alle turistene som hopper av bussene sine eller tar trikken eller hva de gjør, da, de går liksom inn Vigelandsparken, og så går de over broa der, så tar de bildet av sinnetaggen, og så titter de litt oppover mot monolitten, og så snur de, og så går de tilbake til bussene. De fleste gjør jo det.
1: Mm, det liksom den tids... De har jo en ramme, stram ramme, gjerne de som... I hvert fall de som kommer med cruise ship.
0: Ja, de går jo glipp av uendelig mye fantastisk park.
1: Ja, for det jo mye mer. Ja, det jo svært, den parken.
0: Og det jo så mye fint. Du kan jo bare gå der en hel dag, og plutselig bare inn en sti der, og så det bare noe helt nytt der. Ikke bare Vigelandsanlegget, men hele den store Frognerparken. Du kan gå der flere dager, tror jeg, og likevel oppdage noe nytt.
1: Ja, flere dager, det jo, ja, da sikter du høyt, men jeg enig. Altså, det jo en elv og, som du kan gå og se på, og det jo liksom bakre yttre områder som også veldig fine.
0: Ja, kjempeflott, og hvis du synes at ja, dette blir litt lite, så ja, men fortsett over på Vestre Gravgård der, da. Mm-hmm. Så har du en svært område til, det kjempeområde.
1: Ja, på om det kapellet der ja, på Vestre Gravlund.
0: Ja, både det nye og det gamle og alt sammen. Jeg brukte mye tid der i går etter jobb, og det ja, jeg ble så nyforelsket i Frognerparken egentlig. Og når jeg skulle gå ut derfra, så kom det to jenter, sånn 18-20 år gamle, og så sa de, har dere dårlig tid? Og jeg tenkte, ok, hvis du spør om jeg har dårlig tid, da skal du gjerne selge meg noe, eller skal du fortelle meg noe Guds ord? Det liksom de to tingene jeg tenker at det kan være. Og de hadde noe i hånda også,
1: Bibel?

0: Hei, mamma.
1: Hei, William. Jeg prøvde å ringe deg, men du svarte ikke.
0: Ah, sorry.
1: Vi snakket jo om at kanskje du ville komme ut og spise middag med meg og pappa i kveld. Var det sånn at du hadde tid til det, eller?
0: Ja, jeg kommer.
1: Fint det. Men da ses vi sen.
2: Da ses vi, William Gamborg. Telefon heter sangen. Ja, Frognerparken og Vigelandsanlegget er altså gigasvært, og Christian skriver, er ikke det stedet for Norges største konsert da? 120.000 på AHA i 2005.
3: Ja, der var jeg faktisk.
2: Hvor folksomt føltes det?
3: Det føltes veldig folksomt, men vi hadde karret oss langt fram. Men jeg så meg tilbake, det var liksom et folkehav omtrent ned til fontena der, bak der. Så det var tjukt av folk. Jeg kan ikke huske at det har vært så store konserter etterpå, så kan nok en av Frognerparken tenkte jeg, det tåler ikke parken
2: lenger. Nei, og det ville jeg, hvis noen spurte meg, så hadde jeg sagt, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke parken tåler det.
3: Nei, men det var veldig gøy da. Det var en fantastisk, det var litt sånn seinsommer. Det var bursdagen min. Det var 31. august.
2: Oh.
3: Ja. Så det var en nydelig, nydelig kveld.
2: Ja, det høres sånn ut. Noen skriver, ekopunktene på øst- og vestsiden av monolitten, markert med hvert sitt svarte punkt. Skikkelig gøy å stå der og rope. Hele året funker i Frognerparken. Vinter som sommer, Frognerparken er gull. Visste du om disse ekopunktene?
3: Nei.
2: Nei, ikke er det. Markert med hvert sitt svarte punkt på øst- og vestsiden av monolitten. En ny ting
3: ja,
2: å oppdage.
3: Ja, der oppe, ja. Jo, når du sier det. Den er litt fiffig, ja.
2: Herlighet, altså, så mye. Du kan, uansett hvor godt du kjenner Frognerparken, nesten, så kan du finne noe nytt der. Nesten. Nå så du kritisk på meg.
3: Nei, jeg bare tenkte på liksom hva du kunne finne ut av, for jeg vet at det noen veldig kule sånne møbler som laget av naturens eget materiale, som nede ved den elva, som går nedover mot Skøyen, fra Frognerparken, den kaféen der, og nedover videre nedover. Det synes jeg veldig gøy å utforske.
2: Det er neste punkt på lista, neste gang jeg i Frognerparken. Nå skriver Trude, Sinnataggen et av fire barn i kvadraten der på broa. Sinnataggen hørte sammen med tre andre figurer som skulle symbolisere de klassiske temperamentene i gresk åndsliv. I tillegg til Sinnataggen hadde Vigeland tegnet inn flegmatikeren, sangvinikeren og melankolikeren i barneskikkelse der på livets bro. Melankolien en liten jente som lever et stille liv i skyggen av den sinte guttungen. Det hos henne denne boka slutter, og det hun som avbildet på bokens forside, ref. Roy Jacobsens bok, På randen av Vigeland. Ja, de fikk ikke så kule klengenavn, de tre andre.
3: Nei, melankolikeren, litt... altså det jo... Nei, la oss se på melankolikeren. Det er ikke så mye fres i det.
2: Det er ikke svungen,
3: nei.
2: Dessverre. Kapten Larsens fenderinne skriver, herregud, ikke kall Sinnataggen for Trump, for det var jo Martins forslag. Gubben i USA vil se det som en stor ære, mens steingutten vil knuse seg selv i vrede. Nå Sinnataggen ødelagt for meg.
3: Nei, uff da.
2: Nei, ta den tilbake.
3: Ta den tilbake.
2: Det klarer du. Blås i Trump neste gang du
3: Dra
2: der.
3: Ned og stryk ham på handa, så oppretter du den lille gulleknyttneven som han har.
2: Ja, den har blitt gull. Den har blitt gull på samme måte som ballene til tigeren der nede på Oslo S. De har så blitt gull etter hvert. Du går aldri alene fra, har rydda, og det her kan kanskje sette inspirasjon for andre til å rydde. For han skriver, ble så glad da jeg rydda i noen esker med tøy, som jeg hadde tenkt å levere til Fretex for lenge siden. Det lå en Norgetrøye som trolig fra 98. Jeg har prøvd å få tak i den og få kjøpt den helt uten hell. Den ligger nå opp til vask og klar til lørdag.
3: Fantastisk.
2: Altså så flaks at han ikke hadde rydda. Altså, tenkte, dette tar jeg til høsten. Og så oppdaget det for sent.
3: Åh, ja, nei, det var i grevens tid, det der.
2: Veldig bra. Nå fikk jeg lyst til å rydde litt da. Kanskje se hva man finner.

0: Jesper Jenseth, var det gåsehud. Det finns så många rare ting I Frognerparken och Vigelandsanlegget, så man kan alltid oppdage något nytt, sa jeg. Og Bent Ole skriver att på nedsiden av monolitten så är det en labyrint, och den är kjempestor. Hadde med mig SFO-barna ditt, och de gick I den labyrinten, och det var skikkelig, skikkelig moro.
1: Ja. Det høres veldig gøy ut. Jeg tror ikke jeg har vært I den labyrinten.
0: Exakt, da har man alltid noe gøy å teste og finne. Pluss, liksom, for det jo litt sånn, for det så mange sånne stier på en måte, så bare, var det noe der også? Ja, det skal være masse I Frognerparken fremover, altså. Fikk en snap av en kompis I dag, som hadde tatt liksom, bilder, var ikke tatt bilder av noen, men av bena til noen på bussen, på trikken. Og da var det... Tre menn som satt og spredde bena så godt de bare kunne I ordentlig spredde bena I ekte manspreading form.
1: Ja, vi ikke ferdige med manspread altså.
0: Tydeligvis ikke. Og så gikk det 10 minutter og så fikk jeg en ny melding. Jeg sendte akkurat samme meldingen I fjor på samme dato, altså 8. juli. Og da var det også masse folk som satt og spredde bena så godt de kunne på Oi. Trikken.
1: Ja.
0: Så det egentlig en sånn hemmelig... National Manspreading Day som vi ikke vet om, men som mange vet om.
1: Ja, og de satt og tenkte I dag det manspreading, nå sa jeg bare at, ja, gjør meg brei og ja, ja, I det hele tatt.
0: Så I dag dagen hvis du skal på offentlig transport, kollektivtransport, og bare titte litt, litt sånn skjult Manspreading Day her?
1: Ja, ja, følg med på det. Send oss gjerne en melding som vi kan liksom få bekreftet eller avkreftet. Men jeg kom over noen damer som prøver seg ut, for at det kan kvinner også manspreade.
0: Jeg hadde nok, hvis noen hadde sagt du må det, så hadde jeg slitt veldig, tror jeg.
1: Ja, men det også noen damer som har prøvd det. Kan du høre hvordan det her gikk?
2: I saw a guy who was taking up 2 seats. When I sat down, I spread my legs out, which kind of pushed his leg into his own seat. And he turned to me and gave me a dirty look and said, seriously?
3: To be forced to manspread really showed me how up your own ass you have to be as a person to not be conscious of those around you.
0: Ja, ikke sant? Hadde noen tvunget meg til å gjøre det en uke, så jeg hadde, jeg vet ikke, jeg måtte blant bli sykemeldt eller noe.
1: Siste her synes det var veldig vanskelig. Fordi det krever, for du sitter alene, de gjorde det ikke sammen. De gjorde det hver for seg.
0: Ja. Ja. Og så fikk den der seriously fra en mann, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og så burde jeg sagt da tilbake, ja, seriously, ja, du seriously da.
0: Seriously back at you.

0: Ciel, MD og Skinny Days, Slow Me Down. Dette har vært en veldig rolig dag ute på veiene.
1: Det har det, absolutt. Det har jo altså prøvd å... eller har holdt øye med trafikken, men det har altså... Det går så rolig nå i trafikken.
0: Så deilig, det veldig bra.
1: Ja, det fint. Det ikke en kø i sikt, altså.
0: Nei, men det jo... Ingenting bedre enn det. Sommerstille på veiene. Else Karina Archer og Christina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. NATO-sjef Mark Rutte kaller dagens toppmøte for en suksess. Samstundes har det vært mye uro knyttet flere utsagn fra USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten har mellom annet varslet nye angrep i Iran og sagt at Grønland bør være amerikansk. Uttalingene setter Rutte i en vanskelig posisjon, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Han generalsekretær for alle 32 land, også for USA. Så Rutte har jo tidligere, også i dag, snakket seg rundt disse utspillene fra Trump, unngår å kritisere den i særlig grad, og kommer heller med resonemanger hvor han ender med å skryte av at Trump har gjort mye for NATO, at USA har betalt mye for NATO. Så Rutte prøver så godt han kan å balansere dette her i Ankara også.
0: Arbeidstakerorganisasjonene YS og SAFE saksøker NHO og Offshore Norge for tariffstridig arbeidskamp. Bakgrunnen for søksmålet at Offshore Norge under en lockout skal ha utestengt over 200 SAFE-medlem som ikke omfattet av streiken fra arbeidsplassen. Fagforeningene mener utestengingen tariffstridig. Det har vært streik i oljebransjen siden 15. juni. 28 personer pågripne i en internasjonal politiaksjon leie av Kripos. De pågripne mistenkt for å skaffe seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. En av de 28 pågripne bor i Norge. Nettbutikken Temu stoppet salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd. Og på lørdag møter Norge og England hverandre i kvartfinalen i fotball-VM. Utenrikskorrespondent Gry Blekastad Almås sier at for mange av spillerne blir kampen en liten gjenforening.
2: Jeg tror det 9 av spillerne i den norske troppen som spiller på engelske lag til daglig. Ikke bare i Premier League, men i England. Så det absolutt noe man legger merke til. Og det omtales jo også at nå blir det en slags sånn reunion da, mellom noen av disse klubblagkammeratene på banen på lørdag, hvor både Ødegaard og Haaland og andre skal møte lagkammerater, men da som motstand. Og hvordan den effekten blir, kan jo bli spennende å følge med på.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir kramgåelåter, og det blir massevis av hilsener. Heng med!

0: starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en solartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp, og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag som du kan stemme på, det Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Neby. Stjerner for Norge med og synger Sammen for Norge, altså.
1: Vi fra sør.
0: Alternativ nummer to, det den nye Staysman-singlen sammen med han Helge, han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi tilbake, og hele verden skal få smake appen er bedre enn... Og Dum Dum Boys, de kaller seg for reser når de lager VM-låter. Og så kommer vi ikke unna den her da. Alternativ nummer 5, Alt for Norge. Den fra 1994. Det Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger. Ivar Dyrhaug skrev teksten og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom da inn på appen NRK Radio og stem i vei. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
2: Dette Poprush.
0: NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese opp pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

0: Ok, jeg får teste badevannet i dag også.
1: Ja, nei, det er bare å glemme det. Det må være en liten hetebølge til før jeg i hvert fall senker hele kroppen ned i det vannet der sånn. Hvis du har badetemperaturer fra rundt omkring i landet, så send de gjerne inn via appen NRK Radio. Mikey Mo har sendt meg en melding. Hi Howard, nå er det strake veien opp mot fjellheimen på Holsåsen. Krysser fingrene for at pilsen er kald og god musikk på radio når jeg kommer frem. Vil sende en hilsen til fjellgeitene som allerede har inntatt hytta, hvor jeg vet at de hører på poppers på P1 akkurat nå. Jeg er i bilen på vei oppover og regner med å være på hytta, så jeg rekker å få med siste del av sendingen live der oppe. Hilser til gutta, hilsen fra Mikey Mo. Ja, god musikken, den kan jeg garantere. At pilsen er kald, det er det andre som må ta seg av. Takk skal du ha, Mikey, for hilsen. For flere hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio. Nå blir det et gjenhør med en låt som jeg husker jeg spilte mye i gamle dager på nærradioen. Vi brukte den her sånn som bakgrunnsmusikk når vi snakket. Men nå skal de få hele scenen for seg selv. Islandske Mesoforte. Låten kom ut i 1983, så den begynner jo å bli litt gammel. Husker sikkert tema når det kommer. For her er Garden Party i Poprush.

0: Det är hyggligt. Sann. Fra islandsk musikk over til flere meldinger. Hei Howard, vi sitter i bilen på vei fra Oslo til Bergen. Har selvsagt stemt på beste låt, men vi savna en VM-låt, nemlig Kygo Jo, den nye sangen fra Kygo til Haaland. Hilsen Oddmund og Kari. Ja, jeg tenkte på den. Den ble sluppet i går, og den er så ny at til og med musikkarkivet i NRK ikke har fått den inn i systemet sitt enda. Den er jo morsom. Er den bra? Det er noe helt annet. Men den burde helt klart vært prøvd, det er enig. Vi hadde den ikke, sorry. Men du kan stemme på andre låter, og akkurat nå så er det... Åh, saft suse! 53% har så langt stemt på Alt for Norge. 22% har stemt på Sammen for Norge. Bønna fra Nord har fått 18% av stemmene. Vikingblå 7% av stemmene. Og Staceman, han er over og ut. Det er ingen som har stemt på Norges korte mål. Sorry, Staceman. Du får inn og stemme selv da, vet du. Legg inn en stemme sånn at du får en liten prosent der. Du kan gå inn på appen vår, NRK Radio, og stemme frem din VM-favoritt. Vi spiller den låta som får flest stemmer helt på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Hellbillies. Du hørte mikrobølgeliv her i Poprush på NRK P1. Jeg stakk stortåa nede i elva her i stad, og det var kaldt, og jeg spurte om badetemperaturen rundt omkring i landet, og nå har jeg fått svar. Hanne skriver, badetemperatur i dag, lunkevann, Sjusjøen. Vi snakker 15 grader. Herlig vann! Ja, deg om det, Hanne! Hallo, har lyst til å fortelle at vær er på bedringens vei i Trøndelag. Tempen er nå tosiffret. Oi, tommel opp! Vi har nå 11 grader og oppholdsvær. Hunden Baltus blir med ut en liten tur nå, men det blir ikke noe bading. Vi varmer oss med god musikk fra Poprush og håper på varme til helga. God sommer! Hilsen fra Terje. Takk for hyggelig hilsen, Terje. Var det noen flere badetemperaturer da? Hei, Howard. Har lyst til å fortelle at i dag så er det forblåst og regnvått i Trondheim. Herder ikke å kjenne på badevannet en gang. Hilsen fra Monika. Nei, jeg ser det. La oss ringe opp en værrapportør, for det er sånn at hele sommer så får vi været fra forskjellige folk rundt omkring i hele landet. Og det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil bidra. En av dem er en dame som heter Iben. Nå skal vi høre om vi får tak i Iben, om hun er et eller annet sted. Skal vi se her nå. Er du der, Iben? Nei, ikke ennå. Vi får ta ringene opp etter denne låta her. Jess Glynn.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn her i Poprush på NRK P1. Ja, det strømmer på med badetemperaturer og hilsner og alt mulig. Kim, han skriver ved steilene i Indre Oslofjord, meldes det nå om 19 grader i vannet. Ja, det er, da begynner det å nærme seg noe i hvert fall. Og så skal jeg prøve å ringe Iben igjen da, fordi at det var litt vanskelig å få tak av i sted, men nå skal vi prøve igjen. Og i mellomtiden så skal jeg også ta med en melding fra Kari. Hei Howard, det var litt rar reaksjon på Staysman sin sang kanskje. Hilsen fra Kari Farmor i Drøbak. Nå skal jeg ta en liten titt på hva som har skjedd siden sist gang jeg nevnte det. Ja, nå har Staysman, Norges kortemål, fått 5%. Ligger fortsatt sist da, men den er i hvert fall kommet litt høyere og fått en del stemmer. Iben, er du med oss?
1: Ja, det er jeg.
0: Nei, men så hyggelig da. Og du befinner deg på et sted som heter Sollia, og jeg vet det ligger ganske høyt i fjells, men for de som ikke vet nøyaktig, hvor er du hen?
1: Nei, gården Vårdes, den ligger 790 meter over havet.
0: Ja vel.
1: Rett i nærheten av Rondane.
0: Du er høyt i fjells, og der har du en gård. Hva i alle dager var det som brakte deg dit?
1: Nei, det var vel gården.
0: Det var ikke en mann involvert?
1: Jo, men han flyttet samtidig med meg.
0: Ja, vel, okay.
1: så vi har ikke noe tidligere relasjon til gården.
0: Nei, okay,
1: så det var på det åpne markedet.
0: Ja, og der driver du med dyr, eller?
1: Ja, vi driver med melkegeit, og med utegris, og med høne.
0: Så herlig. Det høres litt idyllisk ut. Er det det?
1: Det til tider er det idyllisk mest, altså det er mye jobb, men kjempeartig.
0: Vi som har sett på Jon blir bonde, vi skjønner at det er mye jobb å drive bondegård. Ja. Du, Iben, veldig hyggelig at du vil være med og fortelle hvordan været er i sommer, og hvordan står det til da på Sollia, like ved Rondane?
1: Nei, i dag er det fint vær, lett overskyet, men det er nordenvind. Så det er 17 grader, men føles kjøligere.
0: Ok.
1: Og så var jeg å ta vanntemperaturen i 11 og si det er for koldt for min del, for det var 11,6 grader.
0: Ja, jeg fikk frysninger på ryggen. Det må opp en del grader før jeg orker å kaste kroppen ut i hvert fall.
1: Ja.
0: Iben, det var veldig hyggelig å snakke med deg. Får jeg lov til å ringe deg senere i sommer, eller?
1: Det får du gjerne.
0: Herlig. Tusen takk for praten. Det var Iben fra Sollia. Vi skal snakke med flere værrapportører underveis i sendingen, og fortvil ikke hvis du er veldig spent på hvordan været blir ellers i Norge, så skal vi lese opp værvarselet i time 2 av sendingen også. Ta med en liten hilsen nå før neste sang. Hei, Howard, vil bare fortelle at den originale Alt for Norge er selvfølgelig den aller beste VM-låta, fungerer like bra nå som for 28 år siden. Og Mylene skriver: hei, vi kjører fra Göteborg til Kvinnherad. Det er en lang tur, men det er godt med underholdende radio. Men du mangler en god VM-låt, nemlig Go Go Gorilla sin Over vannet for å vinne. Har lyst til å sende en hilsen til alle kjente fra Mylene. Ja, ikke noe Go Go Gorilla i dag, og jeg har prøvd å søke igjen etter Kygo sin Haaland-låt, men den er altså ikke i NRK-arkivet. Da kanskje den ligger ute på YouTube eller Spotify eller sånt nå. Vi får se litt senere i sendingen. Nå skal jeg børste støvet av en gammel favoritt. Jeg gjorde det i går også. Da var det Vaselina Bilopphøggers med Duellen i LA, som var en VM-låt fra 94. I dag så har jeg plukket frem en gromlåt fra en østerrisk popstjerne, Johan Hölzel, eller Falco om du vil. Han slo for alvor gjennom i 1982 og havnet helt oppe på tredjeplass på VG-lista topp 20 med den låta her. Der kommissar i Poprush på NRK

I dag har jeg børstet støvet av en gammel Falco-låt. Den kommer tilbake i 1982. Der kommissar her i Poprush på NRK P1. Det var vel en fyr som het Mikey, som sendte en melding i stad til Fjellgeitene, og nå svarer Fjellgeitene. Det godt vi kan drive med litt kommunikasjon over radiobølgen her. Hei Howard, Fjellgeitene svarer. Vi sitter i sofaen og har fått på Poprush. Digga med så fort i stad, en herlig låt. God stemning fra radioen har begynt å sette seg i hytta. Vi sender en hilsen til Mikey Moe. Slapp av, pilsen kald, det bare å komme. Det Pat og Crispy som har sendt meldingen. Ja, noe sier meg at det kan bli god stemning på den hytta etter hvert. Hei Howard, jeg, Oda, Therese og Sofie lever det gode turnusliv på hytta i Frøkjedalen i Suldal. Kan du hilse til Vanja og Sindre og si at vi gleder oss til at de kommer på besøk senere i kveld. Det blir fisking, bål og kanskje et kveldsbad. Ja, hyggelig hilsen fra Oda Therese.

0: De rareste datafiler inne på NRKs platearkiv og funnet frem låta som 400 personer har ønsket i dag. Det er klart, Haaland er jo ikke bare Norge, men snart planetens heteste mann. Så selv om kanskje ikke vokalprestasjonen på denne låta her er helt optimal, la oss høre på Kygo Jo, mikset av Kygo.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: Det er kunst, det er det. Flow Kings, JMK, Lyng og Haaland remixet av Kygo. Du hørte Kygo jo her I Poppers på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til min vakre datter Marlene Eivindsen Flatestø, som fyller 40 år I dag. Hun ble født I 1986 og var med en gladlåt fra det året. Ja, vi får se litt senere hva vi får til. Det kommer inn masse hilsener, og det bra. Da bruker du appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush. Kokken har sendt en melding. Jeg vil gjerne høre Åge Aleksandersen med 4 pils og en pizza. Ja, det var veldig pussig at du ønsket deg Åge akkurat nå, fordi at det neste låt som ligger på spillelista vår, men det ikke 4 pils og en pizza. Holder på å vaske tak akkurat nå. Det ikke så varmt nå, men til helgen det meldt 32 grader, så vi får kose oss med det. God helg fra kokken på Nesna. Som gleder seg til å høre på Åge. Ja, da må du høre nøye etter nå.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Her levet livet til kokken og alle andre som har tunet inn på Poprush I dag.

0: Åge med Leva livet, og nå var det allsang i busser og biler, i bastur og hytter og hjem rundt omkring i det ganske landet.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleire som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ikke den fin, det Lara. Du hørte sjelen i Poprush på P1. Ja, Poprush har blitt så svært nå, så det er ikke bare mennesker som hører på, det er hunder også. Hei, Simba i Stavanger ønsker å sende en hilsen til Billy og Bimba, som er på campingferie. Voff, voff til alle sammen. Med litt hjelp fra Anita da, som har sendt meldingen via appen på NRK Radio. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære datter, som er 35 år i dag. Og så vil jeg si vel gjennomført master i avansert klinisk sykepleie. Det er Une Kristin som har sendt meldingen. Og Roger, han skriver kort og greit, ønsker alle en fin sommer. Hilsen fra Roger Hjemdal. Tenk deg det. En hilsen til hele nasjonen. Det er strålende.

What is Bobby doing? Silje Nergård i Poprørspåpen. Johannes Tore har sendt en melding. Hi Howard. Ligger i båten ved Kjøme. Her er det 20 grader og minst 30 brennmaneter i sjøen. Oi, oi, oi. Ikke noe bading der da, man drar. Takk skal du ha, Johannes Tore, for meldingen. Og her er selveste kapteinen, som synger historien om Madeleine.

Kapteinen med Madeleine. Time 1 av Poprush denne onsdagen straks ved veis ende. Nå blir det nyheter på helslaget fra NRK Nyheter. Men mer Poprush i timen fra 18.03 og frem til 19, så bare hey!

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Uno X-rytter Torstein Treen held på leiertrøya I Tour de France. I femte etappe kom nederlandske Olav Kuy først I mål etter en sterk spurt. I går tok altså Treen over den gule trøya fra regjerende meister Tadej Pogacar. Så fra sport til stor politikk, forsvarsalliansen NATO held nå på å gjøre seg ferdig med møter I Tyrkia. Krigen I Iran skal ikke ha vært oppe til diskusjon I den formelle delen av NATO-møtet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig har det vært mye uro knytt til flere utsegn fra den amerikanske presidenten, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: En veldig spesiell situasjon på alle måter, hvor Trump gikk beinhardt ut I kjent stil på forhånd. Mente at USA må overta Grønland, han vil straffe Spania. Han mener at NATO-landene må gjøre mye mer sammen med han I Iran. Men I møtet, ifølge Støre, så kom altså ikke dette opp fra Trumps side. Det var jo fryktet fra de andre at USA ville rette et eller annet krav, eller ville ha en eller annen tekst på disse tingene inn I dagens møte.
0: Slik ble det altså ikke. Landet I staden enige om å styrke samarbeidet sitt på flere områder. Kanada kjøper Kongsberg-gruppen sine raketter. De blir det sjette landet som vel norske raketter til kampflya sine. Prislappen for missiler blir på nesten 5 milliarder kroner, opplyser selskapet. Samtidig investerer Kongsberg-gruppen over 500 millioner kroner I den kanadiske provinsen British Columbia. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot I Trondheimsfjorden og Åfjorden blir stoppet. I Namsenfjorden blir fisketida med kilenot halvert. De midlertidige innstrammingene gjelder for denne sesongen, opplyser Miljødirektoratet. Nødetatene rykker ut etter melding om gasslekkasje fra en tankbil I Horten sentrum I Vestfold. Brannvesenet har definert en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet ber publikum evakuere seg selv borte fra staden og til nødetatene fremme. Tre dager før Norge møter England til kvartfinale I fotball-VM skriver engelske medier mye om sykdom I det norske laget. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: 18.03. Da vi I gang med time nummer to av Poprush denne onsdagen. Og I løpet av denne timen så blir det sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener og sikkert en 7-8-9 fotballhilsener. Starter med en hyllest til Elvis. For det denne låta fra Alena Miles. Året var 1989. Og låta ble en kjempehit over hele verden. Inkludert Norge, hvor den lå helt opp på toppen av VG-lista topp 20. Her Black Velvet.

0: 89. Helena Miles, Black Velvet, et hyggelig gjenhør. Vi kårer poprush-favoritten i dag. Du kan stemme frem din favoritt-VM-låt. Og ja, jeg har fått forslag på sikkert 890 forskjellige VM-låter. Alle artister med respekt for seg selv har jo gitt ut en VM-låt i år. Har bare plass til fem, og de fem er som følger. Sammen for Norge, som er alternativ nummer en. Det er Nicolai Ram, Markus Neby og massevis av stjerner for Norge.
1: Vi er fra sør, vi er fra nord.
0: Alternativ nummer to er Staysman.
2: Norge skal til vår. Norge skal til vår.
0: Og alternativ nummer tre er Vikingblod. Oljeberget og Petter Katastrofe.
3: Sette seg fra en fjord.
0: Alternativ 4, det er Bønna fra Nord, her i 26-versjonen. Originalen kom ut i 98, og det er Reser som fremfører den, eller Dum Dum Boys om du vil. Og så er det alternativ 5, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Bjørn Lande synger, Ivar Dyrhaug hadde teksten, og Torstein Flakne skrev melodien. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på Poprush, som er navnet på programmet, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
4: Dette er Poprush.
0: På 90-tallet så var Corner Shop et ganske beskjedent indie-rockeband. Men så plutselig så fikk Norman Cook, eller Fatboy Slim om du vil, tak i denne låta her, Brimful of Asha, og gjorde en remix. Og da ble det rei i vellinga. 1997 ble året for Corner Shop, og dette her ble en kjempehit. Brimful of Asha, Norman Cook remix. Dette er Poprush på NRK P1.

0: Dette lyden av 1997. Husker jeg satt på P3 den sommeren og spilte Brimful of Asha i omtrent hver eneste sending. Corner Shop her I Poprush på P3. Nei da, det var ikke P3 nå. Nå var det P1, sånn var det. Hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens beste familie, Linnea, William og Anders, som sitter på hytta uten strøm på Venabygdsfjellet og hører på Poprush akkurat nå. Koser oss med god musikk og god stemning, og det mamma Anna som har sendt meldingen. Takk for den. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen inn til studio. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjære kone Gyro. Vi har 31 års bryllupsdag I dag. Vi feirer på hytta I Mandal, og det Tore og hunden Tassen som har sendt meldingen. Ja, men det veldig, veldig hyggelig. Hei, Howard. Sitter på hytta og får så gode vibes av å høre på Poprush igjen. Vekker gode minner. Husker at du hadde ukas aha-låt som ble spilt på fredager, om jeg ikke husker helt feil. Hyggelig at du tilbake. Og det ja, anonym som har sendt melding. Ja, men det greit. Ja, gode minner. Godt at du tunet inn på 90-tallet, og bra at du tilbake nå. Hei, Howard. Melder om 33 grader I sola, 32 I bassenget og 4 grader I hvitvinsglasset I Punta Prima. Espanja, det leverer når det gjelder temperatur, og det virker som om temperaturen holder seg I dagevis. Det Jon og Anne-Marit som har sendt en het hilsen fra Spania. Nå blir det musikk fra Kløver. Dette Beat av meg.
1: Sier jeg kald og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Bit av meg, du hørte den vakre låta til Kløver her i Popperush på NRK P1. Det VM-feber over hele Norge, over hele verden for så vidt. Men det at Norge har kommet så langt, det blir jo helt fantastisk. Vi er spent på lørdagen, og i dag så er det litt annerledes Popperush-favoritt. Du kan stemme frem din favoritt-VM-sang. Nå skal jeg ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen. Helt på toppen med 48% av stemmene, så finner vi Alt for Norge. På andre plass Sammen for Norge med 23% av stemmene. Bønna 26 får 19% av stemmene. Vikingblod har fått 6% av stemmene. Og Norge skårte mål har fått 4% av stemmene. Men dette kan endre seg hvis du går inn og stemmer nå på appen NRK Radio og Popperush. Vi har flere værrapportører som sitter parat rundt omkring i landet og er klar for å bidra med været der de bor. Jeg tenkte jeg skulle ringe nå en helt ny værrapportør som holder til et sted som heter Kvernevik. Det er etter ryktene sier i nærheten av Stavanger. Så skal vi høre da om Olaug tar telefonen. Det ringer i hvert fall. Det er et bra tegn. Vi
1: ser. Hei, Olaug.
0: Hei, Olaug. Det er Howard fra NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Så hyggelig at du tar telefonen, og så hyggelig at du vil være værrapportør.
1: Ja, klart det.
0: Ja. Hvor langt unna Stavanger er Kvernevik?
1: Hei, cirka en mil.
0: Ok. Det er ikke rare distanse.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og da er vi spent på hvordan været er i Stavanger-området i dag.
1: Ja, 22 grader.
0: Mhm.
1: Blå himmel, og vinden er i ferd med å avta, sånn at fra i morgen av så er det helt fantastisk. Vi er litt lei i den der nordvestvinden her, men vi finner en lune plass med garasjen, og så går vi på terrassen når det har løya.
0: Ja.
1: Så nå, ja, helt fantastisk.
0: Men du har vel sommerferie, Olaug?
1: Nei, jeg begynner ikke før om halvannen uke.
0: Ok, ja, ja,
1: ja.
0: Da får du nyte ettermiddagen og kveldene da, og det fine været, og så får du bare glede deg til at sommerferien kommer.
1: Å, det skal jeg gjøre, vet du.
0: Er det noen store planer for ferien, eller?
1: Nei, vi tar det så det kommer. Vi har vurdert Danmark, og vi har vurdert Fredrikstad.
0: Ok, ja. Jeg kan ta tommeren opp for Fredrikstad, for jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad nå, og vinker over til noen bobiler som er på andre siden her, sånn. Jeg vet ikke om de vinker tilbake, men jeg håper de tuner inn på... Ja, det er bra. Ja, det er bra. Olaug, er det greit at vi ringer deg senere i sommer, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men så fint. Da forventer vi noen heite værrapporter fra Kvernevik og Stavanger i ukene som kommer. Takk for praten da.
1: Ja,
0: like så.
1: Hei, hei.
0: Ja, det er hyggelig, vet du. Olaug er med. Nå har vi mange værrapportører etter hvert. Det er tre som heter Rune, Thomas, Fredrik, Emil, Christian, Per, Magnus, Iben, som vi snakket med i stad. Olaug, har du lyst til å kaste deg på toget og bli med som værrapportør du også, så sender du bare en melding via appen NRK Radio, og så kanskje vi ringer deg i morgen. Nå blir det mer kvalitetsmusikk.
2: Dette er Popprush på NRK P1.

Vad säger du, Emma? Både faxmaskinen leker det smekker, Emma og jeg. Vi er enige om at dette var et hyggelig gjenhør. Aretha Franklin, ja, rolig nå, Emma. Aretha Franklin, Blues Brothers. Filmen kom tilbake i 1980. John Belushi og Dan Aykroyd. Ja, morsom historie, morsom, deilig musikk. Vi skal lese opp hilsener nå, og det strømmer på. Spørs om jeg rekker å lese opp alle i dag, altså. Hei, Howard, hyggelig at du spilte Falco i stad. Det var bra, til og med fruen rørte seg på stuegulvet til Falco sine toner. Herlig med poprørs, får en liten nostalgitripp her. God sommer, hilsen Jan Erik. Hei Howard, takk for at du spilte Kygo Jo i stad. Det var herlig og gir energi. Takk for flott program. Jeg får 80-tallsvibber fra programmet ditt. Du spiller god musikk. Det er Mona som har sendt melding. Hun er i siste innspurt på jobben i Lørenskog og vil hilse til Molstad-gubbene på hytta i Trysil. De jobber der og ser på fotball. God sommer, skriver Mona. Hei Howard, jeg vil gjerne hilse til pappa og Tor Inge som sitter og slapper av. Det er Laila som har sendt meldingen, og Niklas, han står og melker kyr i fjøset. Det er veldig hyggelig at dere har avstemning på VM-låter, men personlig så liker jeg Når vi grever guld i USA. Den er jo en klassiker. Ja, men den er jo svensk. Niklas, kanskje du er fra Sverige, hvem vet. Ikke noen svenske låter i avstemningen nå også. Hei, har lyst til å sende en hilsen. Går på etterlengtet ferie i dag. Lager middag, pakker og gjør klar til en 70 mils kjøretur. Skal hjem til mutteren og fatteren og skjemmes bort litt. Deilig. Skal jobbe sammen med fatteren og oppgradere litt barndomshjem. Barn av 70-tallet, men er fortsatt heldig og kan være minsterdattera. Glad sommer til alle. Hilsen fra Pernilla, som har sendt melding via appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Lyse Netter. Dette er Fremmed Farvann.

aktivert lommelyktfunksjonen på mobilen min og veiver hendene frem og tilbake. Et langsomt farvel. Lisa Nilsson, altså! God stemning, selv med en ballade. Hei, Howard. Takk for et fint program. Vil gjerne hilse til tantebarnet mitt. Det er Peter, og han har giftet seg med Bianca akkurat. De er på bryllupsreise og befinner seg i en pitteliten Toyota sammen med to søte katter et eller annet sted mellom Nordkapp og Lofoten. Kjør pent og skru opp lyden når Howard spiller kul musikk. Fortsatt fin bryllupsreise. Vi ses i august. Klem fra tantebarnet.

sammen for Norge. Bønna 26, vikingblod og Norge skårte mål. Videre skriver Våril at det har vært mye som du og Håse har lært meg om musikk opp gjennom tidene, og at dere fortsetter å gjøre det i 26 er veldig bra. God sommer, hilsen fra Våril. Det var en hyggelig melding å få. Per Arne har skrevet: Hei, nå sitter kona og jeg på hytta i Tinn og hører på bra musikk. Vi koser vårs. Hilsen Mona og Per Arne. Hvis dere koser dere, da koser jeg meg også. Takk for meldingen. Du kan sende meldinger inn til studio via appen NRK Radio. Straks så blir det en væroppdatering for hele landet, men først Zimmermann.

Zimmermann med riper i lakken. Ja, det det flere som har. Jeg til og med bulker I bilen. Det på tide med litt vær for morgendagen rundt omkring I landet. Vi kan starte på Østlandet, der blir det lett sky til dels pent vær. Etter en frisk morgen blir det mye sol utover dagen, og temperaturen stiger til mellom 24 og 28 grader, svak til lett bris. På Sørlandet blir det oppholdsvær med lange solperioder. Langs kysten kan det komme en lett sjøbris om ettermiddagen, temperaturer på mellom 23 og 27 grader. På Vestlandet blir det først en del skyer, men etter hvert mer sol, særlig I de indre strøkene. Det ventes stort sett oppholdsvær, temperaturer fra 18 grader ved kysten til omkring 25 grader I indre områder. I Trøndelag

0: blir det pent sommervær med vekslende skydekke og mye sol, temperaturer på mellom 20 og 25 grader. I Nordland blir det perioder med sol, men også enkelte skyer. Lokalt kan det komme en svak regnbyge, ellers blir det stort sett opphold og temperaturer på mellom 15 og 22 grader. Og til slutt, i Troms og Finnmark blir det vekslende skydekke med en del sol. Enkelte steder kan få litt regn, men mange får en tørr dag. Temperaturen ligger mellom 12 og 18 grader. Det er været for Norge i morgen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Tyler med Water. Jeg drikker noe sånn kullsyredrikke som svart jeg da i stedet for. Ja. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Og det lett å lage sommerradio når det så fint vær som det på utsiden her nå. Blå himmel og akkurat passetemperatur. Det strømmer på med hilsner. Grete skriver: Hei Howard, takk for god musikk. Vi koser oss med hjemmeferie i Groruddalen. Ja, men det ikke så verst det heller. Du får ha en fin dag videre, Grete. Lise skriver: Vil gjerne sende en hilsen til min tålmodige mann Tore. Han har jeg vært gift med i 9 år i dag. Vi feirer med rådyr på grillen, og selv om det regner og gradestokken viser 13 grader i vakre Flatanger, så koser vi oss på hytta. Hilsen fra Lise. Hei Howard, har lyst til å sende en sommerhilsen fra en klissete sommerbil. Min bedre halvdel halsover i baksetet, og svigers har stø kurs og kontroll i førersetet. Sender en hilsen også til familien Tørresdal Skjoldevik, som passer hundene hjemme i Grinde. Heia Norge! England står for fall! Og så er det noe tromming og noe roing og noe greier. Vi kommer tilbake det til lørdagen, tenker jeg. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til den flinke mannen min. Han har kjørt hele veien hjem fra ferie. Elsker deg! Hilsen fra Vilde. Så hvis damen din heter Vilde, og du akkurat har kjørt kjempelangt hjem fra ferie, da har du nettopp nå fått en hilsen på radioen.

Simen Wikan, du hørte rett sted, rett tid. Hei Howard, skriver Lisbeth. Vi i Kalix i Sverige, i bobil, og vi satser på at Norge vinner lørdag. Vi heier guttene frem. Ja, det gjør vi alle sammen, og selvfølgelig så håper vi at Norge vinner, men om vi skulle tape, da har vi ikke lov å være misfornøyd, lov med det da. Da skal vi gi dem en klaps på skulderen og si takk for innsatsen. Videre skriver Lisbeth, vil gjerne sende en hilsen til Oksfjordingene, Karin og Bert Erik, som også i bobil. Håper vi treffes i løpet av sommeren. God ferie og kjør vakkert. Nå skal jeg ta med en hilsen også, som går til Olea og Lotta på 9 måneder. Ønsker dere alle en riktig god sommer fra Dønna på Helgelandskysten. Vi på livets første ferietur hos gode venner. Tenk deg det. Livets første

Wonderful World. Sam Cooke her i Poprush på P1. Og her den, den låta som Poprush-lytterne i dag har stemt frem som sin favoritt. I dag kunne du velge din favoritt VM-sang. Og på femteplass kom Norge skårte mål. På fjerde Vikingblå. På tredje Bønai fra Nord. På andre Sammen for Norge. Og soleklart nummer en, Alt for Norge.

0: Opprørs favoritten i dag, Alt for Norge, Drillos fra 1994. Jeg har feber. Jeg har fotballfeber. To timer går fort, og nå er det gjort. Opprørs er ferdig for i dag. Det blir mer hilsener og værrapportører og sjøsprøyt i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så tar kveldsåpet over her på NRK P1. Jeg heter Havard og ønsker deg en fortreffelig kveld.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19.
2: We want to thank you very much. We've had a tremendous time and I think a great success. And we just concluded a very successful NATO summit.
3: Vi vil takke for et veldig suksessfullt NATO-møte, sa nettopp USA sin president Donald Trump. Det store NATO-møtet i Tyrkia er altså over. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky er etter alt å dømme enig. Nå får Ukraina bygge et amerikansk forsvarssystem selve. Zelensky har advart om at Ukraina står overfor en alvorlig mangel på luftvernsvåpen. Tidligere sa USA sin president at Ukraina selv får lisens til å bygge Patriot-missil som kan stoppe angrep fra Russland.
2: We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself.
3: Nå kan han ikke klage på for lite støtte. Lag våpenet selv, sa Trump her. 8 iranske soldater ble drepne i amerikanske angrep i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sa selv at de angrep over 80 mål i Iran i natt og ser avtalen mellom landene som over. President Donald Trump sier at det kommer flere angrep mot Iran. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labbtesting viste at de ikke beskytter mot sola som lovd. Det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremerne som lovd etter det testingen viser. I Trøndelag er en mann i 40-årene pågripen etter en innringer sa han så mannen prøve å bryte seg inn i heimen hans. Da en patrulje kom til staden, fant de at mannen hadde både kniv, batong og pepperspray med seg. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelseforløpet og motivet for handlingen. Kronprins Haakon reiser til USA for å heie fram Norge i den historiske kvartfinalen mot England på lørdag. Kronprinsen tek dermed over supporterstafettpinnen fra prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. USA-turen blir også kronprinsen sin første offisielle utenlandsreise etter kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det kommer frem av kongehuset sin offisielle kalender. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og Poprush. Jeg håper at du tilbringer kvelden videre i lag med meg. Nå skal vi starte med å reise tilbake til 80-tallet i Kveldsåpent.

Hitachi sang Aha I låta deres som kom ut sommeren 1988. Takk til Howard I Poprush og hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi til ny musikk fra både Odd Nordstoga og Kygo, men først så vil jeg bare nevne at jeg veldig sjalu på deg som hører på NRK P1 nu fra Sør- og Østlandet. Det nede nemlig sol, og jeg skikkelig lei av regnvær I juli. Og så har jeg diskutert med kollegaen min tidligere I dag, fordi jeg har veldig lyst på 30 grader og sol. Og de sier at de ikke vil ha 30 grader. Det for varmt, og de vil heller ha rundt 20. Men det tenker jeg ikke et alternativ. Så derfor så har jeg laget et lite dilemma nu til deg som hører på kveldsåpent. Hvis du måtte velge en av dem her for resten av sommeren, 30 grader og sol, hver dag, eller regn og grover, det vil jeg at du skal stemme I appen NRK Radio nå. Du får ikke velge 20-22 grader, det ikke et alternativ, det derfor det et dilemma. Og her så tar jeg 30 grader uten å blunk, altså det ikke sommer uten sol for min del, så veldig trist så langt. Så hvis du stemmer I appen NRK Radio, så dukker det opp automatisk når du hører på NRK P1. Og så det ikke meningen å sutter. Jeg har bare veldig lyst på en dag hvor jeg kan ta meg et bad før jobb og gå I shorts og solbriller. Men siden det lille lørdag I dag, så håper jeg at jeg kan sende deg litt sommerfølelse I hvert fall, uansett vær. Nå skal du få Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield sin Untangling. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Nå strømmer det inn med meldinger I appen NRK Radio, fordi jeg har tatt opp noe som splitter folk veldig tydeligvis, og det et dilemma om du ville hatt 30 grader og sol hver dag resten av sommeren, eller regn og gråvær. Nå det jo ganske store kontraster rundt om I Norge. Sør- og Østlandet har det fantastisk, mener jeg da, og så litt nord I landet så fryser vi. Og Elisabeth skriver I appen NRK Radio at hun lei av 11-12 grader og regn på Tustna, så 30 grader uten å blunk akkurat det samme som meg. Mens Lars-Erik, han skriver at gråvær hver dag, uten tvil, 30 grader grusomt. Sinnssykt at vi kan være så uenige på det her. Nei. Du kan fortsette å stemme I appen NRK Radio, så håper du henger med videre, fordi straks skal vi til helt ny musikk av Odd Nordstoga.

0: rømmer ifrå fra Knut Anders Sørum og fra Soul på Toten-dialekt til Vinje. Fra og med denne vekka Odd Nordstoga tilbake på spillelistene her I NRK P1 med den nye singelen «En sång som finns». Denne gangen har nasjonalskatten hentet inspirasjon fra noe så hverdagslig som livet på turné, og når tekstene skal få litt ekstra dybde, vet han hvor han skal lete.
1: Østmoen Olavsson Vinjan skrev «I livet slik sorg at det nok for sång». Og så det jo, det, sång blir liksom bruket om, om livet da. At livet en sång, så det en metafor jeg tenker mest da.
2: Vi ikke var ute en vinterstorm, vi var ute I en bris.
3: Det blir ofte sagt at når du begynner å skrive låter om turnélivet, så har du egentlig ikke så mye annet å skrive om. Men for Odd Nordstoga var det nettopp livet på veien som ga inspirasjon til låta «En sång som finns», som en ny på P1 sin spillliste. Samtidig innrømmer han at når turnéen over, så det ikke alltid like lett å finne nye ting å skrive om.
1: Jeg har jo turneret veldig mye, og så Jeg har tenkt det at det liksom en slik boble liksom, som du gjenger inn I. Også det egentlige livet, det foregjeng liksom ellers. Og det jo lurt det, men så har jeg jo oppdaget det da. En erkjennelse det at det folk som jeg spiller med, det liksom gode venner, kan ikke liksom ta ut hvis en tek deg vekk fra liksom hjernen og minnet det, så blir det litt tynt da, livshistorien, men blir litt tynn ut av det der folket der da. Så, og det der med å spille med musikk, det fantastisk. Du gjenger liksom litt inn i hjertekammeret på en måte, og du gjev liksom alt, og det ganske slitsomt og tøft kan være, så kan det være som regel veldig, veldig moro da, så det jo kjekt å ha det med.

0: En sång som finns det första smakebit fra Odd Nordstogas tiende album som kom til hösten. Låta blev skrevet mot slutten av ett hektiskt turnéår med hele 99 konserter sammen med Ingebjørg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt trenger en pause fra varandra när turnén är färdig.
1: Jeg og Ingebjørg litt slik at når man ferdig på turné, så preker ikke med så mye sammen liksom, egentlig før neste gang med på turné. Så det var litt det som var utgangspunktet mitt, men så spiller jeg låtene da. Jeg gjør ikke det mye, men jeg må innrømme jeg gjorde det for kjeringen min en gang vi kjørte til Trysil. Og så, ble du litt rørt, eller? Når vi hørte på en sång som finnes. Og så ble hun det, og da tenkte hun det at den handler jo litt om oss. så det var så kleint å si at den handler om Ingrid Bratland. så den handler om kjærlighet.
2: Det var William Freyhov Sande som hadde sydd sammen den reportasjen. Så turnélivet var altså utgangspunktet for låta, men hos Odd Nordstoga så finner kjærligheten alltid veien inn I teksten til slutt. Og hva han egentlig mener, det får du avgjøre selv. Her I hvert fall låta, En sang som finnes.

sang som finns det navnet på låta til Odd Nordstoga, og den var helt ny, og han har jo mye musikk som har og fortsatt røre utallig mange mennesker. Selv så klarer jeg nesten ikke å sette på bestevenn av han en gang uten at jeg blir skikkelig rørt, men det spørs om den her får en plass på spillelista mi. En låt som jeg vet I spillelistan til veldig mange hvertfall neste låt ut, Destiny's Child med Say My Name.

Klokka har blitt 7:30, og du hørte nettopp Destiny's Child sin Say My Name. Det Vilde Pettersen som I radioen din, og nu skal jeg lese opp en koselig melding jeg har fått av Hauk I appen NRK Radio. Han skriver at vi nyter livet på Svai ved Bolærne, som jeg har skjønt en øygruppe utenfor Oslo. Da. Håper jeg sier det riktig. Hunden Lotta og mamma og pappa. 18,6 grader I vattnet, og vinden løyer nå, så det blir en fantastisk kveldstund med solnedgang og P1 på radio. TV-fri ferie I båten. Herregud. Med unntak for landskamper på padden, ja, selvfølgelig. God sommer, hilsen Lotta, Hauk og Line. Altså, det helt vilt at noen sitter og kan få 18 grader I vattnet, og dere så det ikke 18 grader I lufta engang. Her det 11 grader, det ordentlig høst, mens noen får et fantastisk bad. Så jeg blir nesten irritert. Jeg skulle gjerne hatt litt varme, jeg også. Og jeg spør jo om det her I appen NRK Radio I dag, og vi skal ta en titt på hvordan det går an. Folk fortsatt uenige, og kommer med noen gode påstander. Men nå, på NRK P1, det Madcon sin Don't Worry.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

som har synget allsang på den I sommer, det var Tobias Sten sin hånd I hånd. Takk for at du... Oi! Da skjedde det noe litt tull her. Det skulle ikke skje. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio nu. Og der det folk som litt uenige. Og noen kommer med noen gode poeng. Fordi jeg har spurt I dag, fordi I morges så var jeg uenig med mine kollegaer, jeg var faktisk I mindretall, fordi jeg så drittlei av regnvær, og jeg vil mye heller ha 30 grader og sol. Det syntes de hørtes helt forferdelig ut, men hvis vi tar en titt I appen NRK Radio nå, så folk enige med meg, fordi jeg har laget et lite dilemma, hva hadde du valgt for resten av sommeren? 71% sier at de ville hatt 30 grader og sol hver dag, mens 29% sier regn og gråvær. Og du kan fortsette å gå inn og stemme nå, mens jeg tar med meg noen koselige meldinger. Thomas skriver, tar glatt en 2018-sommer til, beste sommeren ever. Jeg vil også ha bare en sommer der du våkner og du vet at det sol. Du trenger ikke å sjekke ut vinduet eller sjekke yr for at du vet at du kan ta på deg shorts. Men så kommer Martha med et godt poeng. Hadde det virre 30 grader og bare sol resten av sommeren, hadde alt tørka ut og sikkert brent opp. Da det bedre med regn og gråvær, ja.

kan godt hende du har et poeng. Jeg vet, vet ikke om det hadde tørket ut I løpet av en sommer. Da jeg veldig spent på de landene som har sol hele året, hvertfall. Håper det går bra med dem. Og så skriver Kristine at hun har 30 pluss og sol. Hilsen fra Kristiansand. Og Iris skriver også at hun håper på sol på hytta, sånn at de kan bad. Og sånn man vil ha det. Og så skal vi faktisk ta med en ønskelåt. Kristine skriver, hei, kan jeg sende en hilsen til min kjære Jostein? Det I disse dager 22 år siden vi vårt sammen. Gratulerer, og så ønsker hun seg englefjes.

0: Englefjes av Dum Dum Boys som var ønskelåta til godeste Kristine. Håper du koser deg med den. Og straks så skal vi over til det her.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Ja, det 16 år gamle Haaland som søng. Og vi skal få høre historien bak denne låta der rett etter Gabrielle sin Løkken.

0: Det er Gabrielle, og låta den heter Løkken. Sant, i går kveld så fikk Norge samarbeidet vi ikke vest vi trengt, altså Kygo og Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Jo. Men visste du at VM-låteventyret startet i Tana? Hanna Enger Guttemsgaard skal gi deg hele historien bak låta Kygo Jo.
1: Ja, men først må vi skru tiden tilbake til 2016. Kevin André Boine en samisk popartist fra Tana i Finnmark, og han ble kjent for festlåter på sent 2010-tallet. Vi sa klokka pikka 12, vi var full og mista all kontroll. Noen husker også kanskje fra da han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015.

0: Sammen med blant annet Fred Buljo, kjent fra gruppa Keino, kom Boine til semifinalen I Norske Talenter. Men han så vel at det var festlåter som var nærest hjertet hans. I 2016 fikk Boine med seg den svenske DJ'en JMK på låta hans Drømmeland. En sang som fortsatt hans aller største. Og dette var det tre gutteslamper på fotballtur som la merke til. I det som ser ut som en utegrillplass, synger, danser og rapper fotballspillere Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg. Og det lagkammeraten Erling Braut Haaland som har refrenget.
1: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktige, gutta.
0: Videoen den filmet under en landsamling på G17-landslaget. Og I låta har Erik og Erik kalt seg selv for Flow Kings, altså kongene av flowen, og Haaland han har kalt seg selv for Lyng. Og det nok ikke helt usannsynlig at dette spiller på at Erling høres ut som Lyng.
2: Ja, det catchy Lyng. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
0: Også før VM hadde musikkvideoen Kygo Jo med de 16 år gamle gutta millioner av visninger. Men I det siste så har videoen skutt fart. Og en av 20 millioner som nå har fått med seg musikkvideoen, det Kygo selv. Like før åttendelsfinalen mot Brasil lovet DJ'en fra Bergen på sosiale medier å lage en remix av sangen. Men det var bare dersom Haaland skårte. Og det skulle vise seg å skje. Ikke bare en. Men to ganger.
3: Mot Haaland! Ja! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelse mot Brasil! Hadde forskudd! Ja! Ja da! Er det mulig? Erling Braut Haaland pensjonerer Carlo Ancelotti!
0: Kygo, han må ha jobbet på spreng siden søndagen for å fikse rettighetene til låta. På remixen hører vi nemlig NRK-kommentatorklipp fra kampen, nordmenn som ror på tribunen etter vi har vunnet, vokaler fra artist og kjæresten til Kygo Victoria Nadine, og ikke minst også intervjuer fra TV 2 med Haaland selv.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Hovedartisten på Kygo Jo dessuten fortsatt svenske JMK, og han, sammen med Kevin Boine fra Tana, kunne nok ikke ane I 2016 hva som skulle skje med låta deres, 10 år senere.
5: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Og om det fort en banger, som Haaland sier, det sa han da han fikk spørsmål fra TV 2 om hva han tenker om at Kygo hadde lagt merke til prosjektet han og fotballkompisene laget under G17-landslagssamlinga for 10 år siden. Det ble jo også en remix av musikkvideoen som vi hørte her, fantastisk og med ro på takta, og kan også legge til at den originallåta som gutta har hentet biten fra, Drømmeland av Kevin Boyne og JMK, har 30 millioner avspillinger på Spotify. Nå skal du få musikk i P1 før klokka blir 8, og vi skal til nyheteren. Da blir det også en konkurranse, så det ikke vits å gå noen plass.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Pakistan oppfordrer USA og Iran til å respektere avtalen de har. Pakistan ber landa vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: Norges bondelag krever at ulven som oppholder seg i beiteområdet i Gausdal blir fjernet. Ulven har ikke blitt felt fordi han blir regnet som genetisk viktig for ulvebestanden. Om det ikke blir lov å skade felle ulven, må styresmaktene fjerne den på andre måter, skriver organisasjonen til Klima- og Miljødepartementet. Ulven oppholder seg i et område som ligger langt utenfor ulvesona, i området der sau og lam har prioritet. Han har flyttet på seg gjennom flere beiteområder i Sør-Norge, der det er funnet flere døde og skadde beitedyr. Så tar vi med oss at gasslekkasjen i Horten sentrum er tetta. Tidligere evakuerte nødetatene et større område i sentrum av byen. Like etter klokka 19 opplyste politiet at sikkerhetsavstanden er fjernet. Mugg og innrøkte rom, det er det som skal ha møtt de norske VM-spillerne da de sjekket inn på hotellet sitt i Florida i går. I dag flyttet de til et annet hotell. Landslagsledelsen avviser at flyttingen påvirker oppkjøringen før kvartfinalen mot England.
2: Ja, det var noen, det var nok, men det tror jeg var det rødde opp i med en gang, altså det var liksom, men det var mer med hele settingen, liksom at du, hvordan kan vi både se andre mennesker, men vi har også behov for å være alene, ikke sant, vi har behov for, at, for en avskjerming.
3: Alle spillerne trente som vanlig i ettermiddag norsk tid, men de måtte altså bruke kvelden i går på å flytte.
0: Og landslagsherrene er klare lørdag 23 for kvartfinalen i fotball-VM. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. Både serien The Pitt her å se på strømmetjenesten HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
5: Tusen takk til Magnus og NRK Nyheter. Vi skal straks i gang med en konkurranse her i Kveldsåpent, så håper du henger med. Og nå skal vi også gjøre plass til Roxette, How You Do.

Barbara Scarlett sin Two Figure. Og nu det kanskje flere som litt spent, fordi vi skal kåre en vinner I Nynn eller Forsvinn. Fordi kollega Janne, hun har nynnet en låt, og den gangen så var det en ganske så kjent norsk sommerlåt. Du skal få høre den en siste gang. Skal vi se. Og det forferdelig mange som har klart å gjette riktig låt, men så det også veldig mange som har blandet det med The Lillos, og det skjønner jeg godt, fordi jeg blander disse bandene hele tiden selv. Men fasiten selvfølgelig Postgirobygget med en solskinnsdag. Ah, fantastisk, klassisk norsk sommerlåt som Janne nynna. Og det var veldig mange som gjetta riktig låt, men jeg har trekt en vinner. Og det vårt godeste, Nils fra Nordheimsund. Gratulerer! Har en liten partyfløyte også. Og så vil jeg også bare si tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Skulle gjerne vinne alle sammen, men jeg håper at du har lyst til å bli med igjen på konkurransen I morgen kveld, for da skjer det til samme tid. Og så håper jeg også at vi alle kan feire litt I lag med å høre den gode låta som det snakk om. Jeg tenker det en liten seier I seg selv. Kan drømme at det litt sommer. Postgirobygget, en solskinnsdag.

riktig låt I konkurranse. God sommer til deg og alle på camping I Norges land. Selv sitter jeg I campingvogna mi I Bamble, Telemark, 20 grader og solsky. Det høres veldig godt ut. Jeg ikke sjalu I det hele tatt, som sitter I Trøndelag med 11 grader. Og så vet jeg at sarkasme funker dårlig på radio, så ja, jeg sjalu. Og så skriver Nils, som vann seieren I dagens Nyn eller Forsvinn, at det greit med 30 grader innimellom, men vi som lever av jorda må ha litt regn også. Jeg helt enig, men jeg skulle gjerne tenkt meg litt varmt vær, og det veldig mange som enige med meg også, fordi jeg har jo et dilemma som jeg spør om I appen NRK Radio nå. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, 73% tenker det, og 27% tenker regn og gråvær. Jeg fikk også en melding tidligere av noen som mente at begge de alternativene så ender du opp med å sitte inn, uansett. Du vil ikke være ut når det 30 grader, og du vil ikke være ut når det regn heller, så... Det var også et ganske godt poeng. Så takk for all meldinger som kommer inn. Jeg ser også at Lars Christian skal nyte litt tapas I campingvogna med egen surra dadla med bacon rundt. Åh, det fantastisk. Jeg får faktisk vann I munnen. Og nå så skal du også få en skikkelig kul låt av norske Hillary. Jeg blir alltid sånn stolt av å si at hun norsk, for jeg synes musikken hennes så kul. Det Fall Into Place.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Ikke meningen å avbryte deg der. Det bare en mann, og hun gir oss trøndersk countrypop. Det kan jeg like det. Klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du hører på. Vi skal straks ta og høre litt fra statsmeteorolog, fordi vi skal høre hvordan været blir I morgen, og jeg har jo masa veldig mye om været nå, for jeg ganske sjalu på dem som har det veldig fint denne sommerkvelden. For meg så føles det ikke helt ut som en sommerkveld, men når jeg lukker øynene og hører på musikken, så kan jeg drømme litt bort.

0: End of the Road. Og nå kan du stemme I appen NRK Radio. Hva hadde du vært for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? Og nå sier vi hei til statsmeteorolog Siri Wiberg, fordi varmen tilbake på Sør- og Østlandet, men hvor lenge kommer det til å vare?
1: Ja, det kommer faktisk til å vare en ganske god stund. Det ser ut som I hvert fall resten av denne uken, og antageligvis hele neste uke, så vil vi ligge sånn mellom 25 og 30 grader I maks, og kanskje over 30 grader enkelte dager også, så litt sånn tropisk forhold vil det være fremover på Sør-Østlandet og stedvis andre steder også som får høye temperaturer sånn innimellom, men det liksom Østafjell som får varmen lengst da.
0: Ja, jeg sjalu, vet du nå?
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Kommer nå til Trøndelag snart.
1: Det kan bli noe blaffa litt høyere temperaturer også der, og også litt mer sol innimellom fredagen, ser I hvert fall ganske så sommerlig ut. Men vi skal se på torsdagsværet, så da starter jeg med Spitsbergen I morgen. Her vil det blåse sørlig opp I frisk bris på utsatte steder, og det blir nok en ganske grå dag, og det kan komme litt spredt regn, og stedvis vil det også være litt tåke. I Finnmark og Troms, her blir det en ja, stort sett skyet I morgen. Vi har jo ute farevarsel på mye lyn nå, det gir seg I løpet av kvelden, men så har vi også ute et varsel på at det vil komme mye regn på vidda, og det vil vare gjennom natten, og det gir seg I morgen tidlig, men det vil nok fortsatt være perioder med regn og regnbyger I midtre og vestlige deler av Finnmark først på dagen I morgen, men ellers så det lite nedbør I vente I Finnmark og Troms. Nordland, her kommer vinden fra vest først på dagen, senere sørvest, og om ettermiddagen sørlig frisk bris på kysten. Og så her blir det nok stort sett skyet I morgen, og så litt spredt regn først på dagen, senere oppholdsvær, men til kvelden så kommer det inn regn fra sørvest. Trøndelag og Møre og Romsdal får vind mellom sør og vest, og periode med sørvestlig frisk bris på kysten. Og så her blir det, I hvert fall I de yttre strøkene, ganske skyet I morgen. Det kan også være lokal tåke på kysten og litt regn av og til, mens de indre strøkene får for det meste opphold, og stedvis så vil det også være litt sol innimellom. På Vestlandet sør for Stad, sørvestlig opp I liten kuling ved Stad, og på kysten lengst I sør kommer vinden fra nordvest med opp I en frisk bris.

0: tidvis blir lettere å se ytre strøk av Rogaland og Hordaland. Og så til slutt Sør-Østlandet, her blir det egentlig bare lett skyet og pent vær, men det vil blåse litt friskt, I hvert fall vest I Agder på kysten der, nordvestlig opp I en frisk bris. Og så fortsetter det med stort sett ganske varmt.
1: Det høres veldig deilig ut Tusen takk til deg Og så må jeg jo spørre Fordi jeg spør dem som hører på NRK P1 I kveld Ville du helst hatt 30 grader og sol resten av sommeren Eller regnvær? Hva hadde det vært da?
0: Og det det lett 30 grader og sol, selvfølgelig
1: Jeg helt enig
0: Ja

0: Hei, Liv.
1: Klokka har blitt 9:10, og du klar for en skikkelig dose 90-tals nostalgi? Da kjenner du garantert igjen den her.
2: Columbia Pictures presents The Spice Girls.
3: All right, we're coming.
2: In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Girl power. They're dressed to kill.
1: Ja da, nå har Spice Girls endelig fått tilbake rettighetene til kultfilmen Spice World fra 1997. Filmen har lenge vært bort fra strømmetjenestene fordi rettighetene har vært spredt mellom flere eiere, men nå den tilbake I Spice Girls sine egne hender, og planen å gi den ut på nytt I en nyredigert versjon. I podcasten til Louis Theroux fortalte Melanie C at filmen snart blir tilgjengelig igjen.
4: It was a big hit, and it's not on any streaming services currently.
5: Yeah, what's that now? I wanted to watch it, and I did watch it, but it was quite a job.
4: Did you watch it on VHS?
5: I think we found a cheeky download somewhere, but it's not available on
4: it's
5: any
4: streaming
5: services.
4: It's not available at the moment. It will be, because there was a lot of people that owned it. It was kind of all over the place. So we've had to come together. The Spice Girls now fully own it, so we are. Yeah, we will be presenting it at some point.
1: Og hvor og når filmen blir tilgjengelig foreløpig usikkert, men Mel C avslører også at den nye utgaven redigert. Blant annet den skandaledømte artisten Gary Glitter klippet helt ut av filmen. Og I år så det dessuten 30 år siden Spice Girls slo igjennom med Wannabe, og selv om det foreløpig ikke blir noe jubileumsturné, så sier Melanie C at gruppa diskuterer flere spennende mål.

måte å markere jubileet på. Så, for alle som fortsatt lever etter mottoet Girl Power, så kan det bli et gjensyn med en ekte 90-tals klassiker snart. Og mens vi venter, så skal vi kose oss med musikk fra filmen. Det Spice Girls, Say You'll Be There.

Det Spice Girls. Låta den heter Say You'll Be There. Grunnen til at vi spiller den fordi Spice Girls har endelig fått tilbake rettighetene til filmen sin Spice World. Så det spørs om man må sjekke ut den når den kommer da. Vet ikke hvor enda. Og så satt jeg og tenkte på under låta hvordan Spice Girl vil jeg være. Vi har jo mange Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Og jeg tror min drøm alltid, alltid faktisk, har vært veldig Sporty Spice. Men kanskje du en annen Spice? Det kan du undre litt på mens vi forhåpentligvis fortsetter den gode musikken her I NRK P1. Hathaway på vei til oss med What is Love? Men først nå så skal vi til Dina Misun sin Live.

Det er navnet på låta til tyske Hathaway, en skikkelig Eurodance-låt. Jeg håper du vrikket litt på hoftene eller hadde hendene opp I været til den. Det jo tross alt lille lørdag til deg som hører på. Enten du nyter den her sommerkvelden eller suttre over det dårlige været, sånn som jeg gjør. Jeg har jo spurt helt siden klokka vårt 7 I dag om hvis du... kunne ha vært for resten av sommeren. Et dilemma altså, ville du hatt 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær. 27% ville hatt regn og gråvær, og 73% ville hatt 30 grader og sol hver dag. Og enig med meg også, fordi jeg vil mye heller ha det. Og så skriver Ida I appen NRK Radio. Hei, takk for koselig program. I spørsmålet ditt så vil jeg si at 30 grader alt for varmt for meg. Held på å døve. Men like ikke regn heller, så jeg ligger meg midt imellom. Ønsker alle I Norge en fin sommer. Hvis du en av dem som sender meg melding at du var I en plass med 18 grader I vattnet, da håper jeg du tar deg en dukkert nå, fordi jeg fortsatt veldig sjalu, men hele greia med at Ida, du kan ikke legge deg midt imellom, fordi det et dilemma, så du må velge 30 grader eller regn. Det skal gjøre det litt vanskelig, vet du. Nå, 9-1-1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NATO-toppmøtet i Tyrkia ferdig, og toppleierne puster letta ut. Etter 2 dager, der de europeiske leierne var klare for å måtte gå USA sin president midt imot, partene enige om en sluttavtale. Særlig Ukraina sin president kan reise hjem med et smil om munnen.
1: Trump brukte møtet på å kritisere flere av sine allierte i NATO. Men på pressekonferansen etter toppmøtet var tonen en annen.
2: Probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity.
1: NATO-landene ble blant annet enige om at et angrep mot ett medlemsland fremdeles et angrep på alle, og at 780 milliarder nye kroner går til Ukraina. Og ikke minst, Zelenskyjs luftvernplan gikk i boks.
0: Reporter her var Alexander Slott. Skatteetatens avsenderadresse blir misbrukt i en stor svindelbølge. Den siste tida har flere opplevd å få merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten. Det skriver Nettavisen. Halvar Lavoll i skatteetaten sier at etaten sine egne system trygge. Skatteetaten ber alle som oppdager de merkelige e-postene i innboksen sin om å slette de umiddelbart. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i både Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Peter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket som nå blir gjort.
3: Det som er bra det er at alle elvene i Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det er kanskje det beste, kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det er folk ved elven er det aller, aller viktigste årene fremover nå, og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Ja.
0: 3 dager før Norge møter England til kvartfinale i fotball-VM, skriver engelske medium mye om sykdom i det norske laget. Keeper Ørjan Nyland bidro til ryktene da han ble spurt om sykdom på et talkshow, og med et lurt smil om munnen sa at landslagslegen svært opptatt for tida. Nå avkrefter lagkaptein Martin Ødegaard at det snakk om noe alvorlig.
4: Det var en del ting som ikke stemte der, og det tror jeg FIFA var enig om, for det FIFA var veldig...
0: Det var ikke lagkaptein Martin Ødegaard, men landslagssjef Ståle Solbakken. Uansett var poenget til Ødegaard at det ikke er noen som alvorlig syke før kvartfinalen i fotball-VM. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
6: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter. Jeg håper ikke Nyland blir syk. Nei, han jo den store legenden akkurat nå. Nå skal du få mer

Bertine Settlist, og jeg skal gjøre opp I en liten blipp jeg nettopp har gjort, fordi etter jeg sa låta til Eurythmics, som heter There Must Be An Angel, så sa jeg trekspill, men selvfølgelig munnspill, og rett skal være rett, og akkurat I det jeg skulle ta opp selv nå, så fikk jeg melding av Andreas også, som sa, det ikke trekspill, men det Stevie Wonder som spiller munnspill, og du har helt rett, det jo sånn at bare Jarlsberg Jarlsberg, og munnspill og trekspill ikke det samme, så takk for at du med selv om at det ble en liten blipp der altså. Snart I kveldsåpent så skal vi snakke litt om fotballlåta, og en ikonisk en spør du meg, men jeg skal bare mimre litt først.

0: Det få ting som skriker mer sommer og nostalgi enn et mesterskap I fotball. Og fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, og andre nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freyhov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en meget dansbar VM-låt fra 2014.
1: Noen land tettere knyttet til fotball enn andre. Og så har du Brasil. Landet til Pelé, Garrincha, Ronaldo, Romario og Neymar. Landet som har løftet VM-trofeet flere ganger enn noen andre. Der fotball ikke bare en sport, men en del av den nasjonale identiteten. Da verdensmesterskapet kom til Brasil I 2014, måtte også VM-låta bære litt av den samme følelsen av samba, fest, forventninger og fotballglede. Og akkurat det lettere sagt enn gjort. For hvordan lager man en VM-låt for verdens kanskje mest fotballgale nasjon? Jo, svaret ble We Are One.

0: Bak den offisielle låta til Sirkuset I 2014 sto et internasjonalt stjernelag. Den amerikansk-kubanske rapperen Pitbull hadde fått med seg Jennifer Lopez. Samt den brasilianske artisten Claudia Leite. Og oppskriften på We Are One fulgte mange av de klassiske VM-låt-klisjene. Musikken skal samle verden, fotball skal forene mennesker, og alle skal kunne synge med på et refreng som setter seg med en eneste gang. Men mottagelsen I Brasil var langt fra udelt positiv. Mange brasilianere reagerte på at den offisielle VM-låta manglet det de mente var brasiliansk identitet. Det var for mye internasjonal pop og for lite samba. Kritikken ble så tydelig at produsentene senere ga ut en alternativ versjon med den berømte afro-brasilianske trommegruppa Olodum. Den versjonen fikk et langt tydeligere brasiliansk preg og ble brukt I musikkvideoen. Men misnøyen med VM-låta skulle snart blekne I sammenligning med det som skjedde ute på banen. For vertsnasjon Brasil ventet en langt større skuffelse. I semifinalen møtte de Tyskland, og det som fulgte fortsatt et av de mest sjokkerende resultatene I fotballhistorien.
1: Julio Cesar has had to pick the ball out of his net 7 times. And it leads to the most extraordinary scoreline, I think, in World Cup history. Brazil 0, Germany 7.
0: Brasil fikk til slutt et trøstemål, og kampen endte 7-1. Et resultat som fortsatt omtales I Brasil med vantro. I finalen ventet Argentina for de målkåte tyskerne, og kampen sto lenge målløs, men I det 113. Minutt kom avgjørelsen.
1: Ended for Kurtza!
0: Tysklands Mario Götze skjøt inn vinnemålet på volley og sikret tyskernes fjerde VM-titel, den første siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. For Tyskland ble VM I 2014 en triumf, mens for Brasil ble det et mesterskap de helst vil glemme. We Are One skulle feire brasiliansk fotball, samba og fellesskap, men I stedet ble sangen knyttet til et VM som huskes for noe helt annet, nemlig den brasilianske kollapsen på hjemmebane.

0: Ole, Ola.
1: Du kan ikke, ikke bli glad av den låta der, føler jeg. Jeg smiler fra øre til øre, og budskapet jo så fint. We are one, Ole, Ola. Må ha med den. Takk til deg som hører på. Jeg har fått en fin melding av Malin her på NRK Radio. God sommer ønskes til familie og venner fra Tromsdalen Camping. Her med min kjære i vente på at det skal bli fredag og countryfestival i Tromsø. Howdy! Det blir sikkert artig. Nå, på kveldsåpen skal du få broren din av Ine.

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

Og det sang Ed Sheeran, og nu med en skikkelig kul glad nyhet, fordi under finalen I fotball-VM neste søndag, så det bekreftet store stjerner. Madonna, Shakira og BTS, K-pop-gruppa, skal delta New Jersey 19. juli. Det kanskje ikke neste søndag. Jo, det det. Herregud, det går fort. Og nu har FIFA også røpt at Justin Bieber skal spille I pauseshowet. Det jo så kult. Det ble røpt bare for noen minutter siden, ja. Så da vet du det. Så nu det bare å glede seg til finalen, forhåpentligvis. Norge med også. Jeg ber på mine knær, da Justin Bieber kommer I pausen der. Kanskje han tar alt for Norge. Hvem vet, det blir I hvert fall veldig kult. Jeg gleder meg til det. Og for å feire at Justin Bieber skal spille I halftime-showet. Det blir jo nye Superbowl. Tuller jo folk med på sosiale medier nå. Her Let Me Love

Det var Ella Lockhart sin Hva om det finnes noe mer? Tusen takk for at du hører på kveldsåpent. Klokka den har vært I 10:30. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi I Los Angeles 30. august så blir det en skikkelig punkfest når 50-årsjubileet til Ramones skal markeres. Og det litt av et stjernelag de har samlet for å hylle punk-legendene. Bare følg med her. Må man jo ha tunga rett I munnen, fordi Green Day frontmann Billy Joe Armstrong, Blink 182-trommist Travis Barker, Rancid, probably. Vokalist Tim Armstrong og tidligere Ramones bassist CJ Ramone danner supergruppa Kretin Family. Var det mye navn for meg altså, som for første gang skal spille sammen under jubileumsarrangementet. Og Billy Joe Armstrong sier at Ramones fortsatt inspirerer nye generasjoner med punkere, mens Travis Barker beskriver bandet som selve oppskriften på punkrocken. Ramones ga ut debutalbumet sitt I 1976 og regnes som et av de aller viktigste bandene I punkens historie. De fire originale medlemmene all bort I dag, men musikken deres lev heldigvis videre, og nå så skal du få debutlåta deres som ble en av Ramones sine største hits. Det Blitzkrieg Pop.

God onsdagskveld til deg som hører på Kveldsåpent. Nu skal vi over til en gjeng som du kanskje gikk glipp av da de hadde comeback I fjor, men nu kan du kanskje få en ny sjans.

Oh yes, for ifølge flere britiske medier så planlegger brødrene Liam og Noel Gallagher en ny runde med konserter neste år. Blant annet skal de ha en såkalt residency I Manchester med 12 konserter på Etihad Stadium. Og det her kanskje som du vet hjemmebanen til Erling Braut Haaland og Manchester City. Klubben som Gallagher-brødrene har vært lidenskapelige supportere av siden barndommen. Og I tillegg så meldes det om 6 konserter på legendariske Nebworth, der Oasis skrev britisk musikkhistorie I 1996, fram om 250.000 fans. Og I fjor så la bandene stridighetene bak seg og gjenforente seg til den utsolgte comeback-turnéen, og nå tyder alt altså på at eventyret fortsetter. Og mens England har synget Wonderwall gjennom fotball-VM I sommer, kan Oasis-fansen snart få enda en grunn til å se fram til 2027. Så får vi bare håpe at Wonderwall ikke kommer til å dunder av høytalerne I ett drag natt til søndag, for da betyr det jo at England har vunnet kvartfinalen mot Norge, så for å ikke manifestere det, så skal vi ikke høre på Oasis, da skal vi heller høre på Norge, sin låt som blir spilt på masse stadioner etter at Norge tar seieren, ikke sant? For vi må tenke det. Og det reiser med Benda 2026.

for en låt. Det raser og bønner 2026, og jeg gleder meg til å høre den låta på lørdagen om og om igjen når Norge skal møte England I kvartfinalen. Det blir forferdelig spennende, og nå jeg på en måte fornøyd uansett hvordan det går, og det godt å kjenne på det også, men tenk om det går videre, altså det. Det en fin tid å være norsk, og tross uværet som I Trøndelag her, så har jeg en veldig fin sommer, altså med fotball-VM og Carpe World som nettopp var, så har det ganske bra, men så har jeg jo klaget mye I dag til kollegaen min om at jeg vil ha mye heller hatt 30 grader enn det her regnet her. Da var det jo de helt uenige, de synes at 30 grader for ille. Og derfor så har jeg jo spurt deg som hører på P1 I dag da, hva hadde du vært hvis du måtte ha vært en av dem for resten av sommeren? 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær, og nå skal jeg avslutte den, og 74% faktisk enig med meg. 30 grader og sol hver dag bedre enn regn og gråvær som fikk 26%. Takk til alle som har stemt og som har hengt med I kveldsåpent. Nå som klokka blir 10 så jo det over for I dag, og da skal Oskar med kvelden på P1 henge med deg. Og hadde jeg vært der, så hadde jeg blitt der. Jeg vedder på at det blir god musikk. Jeg kjenner jo Oskar veldig godt, og han en jovial type. Så jeg håper du henger videre på P1, og så skal jeg også ta med noen koselige meldinger som vi har fått på her med været da. Vidar skriver at han tror han hadde vært I regn over sol og 30 grader. Man kan kle på seg til dårlig vær, men det vær å kle av seg når det ikke mer enn bare skinne igjen når man sitter I alt for varmt vær. God sommer, hilsen Vidar. Du sier det der. Det... Men det liksom en ting når det regn og I tillegg kaldt, på en måte. Det jeg tror jeg vil, det jeg savner med at det kan ikke være juli, og så fryser man. Det som dumt. Og så var det Ida som tidligere sendte en melding om at hun synes begge ille. 30 grader alt for varmt for hun da holder på å døve. Og regn funker heller ikke, så hun lagde seg på midt imellom. Og det var jo det kollegaen min gjorde før I dag også. De var sånn, 20 grader perfekt. Og så nei, det ikke sikkert du får det. Du må velge en. Og nå har Ida også sendt inn en ny melding. Og da tok hun at det hun måtte velge regn da, og være ut under tak I stedet. Så jeg vet ikke om vi kommer til noen konklusjon, men jeg håper I hvert fall at det varme været kommer snart, og så får du som har varmt vær, kos deg med det, nytt det når du kan. Vil ikke høre noe klaging. Jeg har jo sagt også at jeg virkelig sjalu, det fikk jeg også en melding på, at det heter å være misunnelig. Og jeg helt enig selv om at finnvere og østlendingene har jo nesten blitt et par, så jeg skulle gjerne ha virkelig lag med sola. Ja, da det på en måte litt sånn sjalusi likevel. Vi skal avslutte kveldsåpent med en fantastisk låt. Jeg elsker den her til Philip Bailey og Phil Collins sin Easy Lover, så håper du har en fin onsdagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Pakistan oppfordrer partene til å respektere avtalen mellom USA og Iran. Pakistan har vært mekler for avtalen og ber landet vise tilbakehold og respektere intensjonsavtalen for å stoppe krigen i Midtøsten etter at USA angrep Iran i natt. Det iranske utenriksdepartementet skulder USA for å bryte avtalen på flere punkt, forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Før Trump skrotet hele avtalen, som han brukte lang tid på å forhandle med det iranske regimet, så gikk Irans sjefsforhandler Ghalibaf ut og sa rett ut at tiden for bøllete oppførsel og utpressing er forbi. Vi gir oss ikke, og Iran er nok i full beredskap nå, som en ny runde med konflikt og bombing kan være på trappene.
0: To iranske fiskere og 8 soldater ble drepne i de amerikanske angrepene i natt. Det melder statlige iranske medium. USA sin president Donald Trump truer med nye angrep. Bedriftslegen i Equinor er involvert i 40 saker på Snorre A-plattformen, der personer har meldt om helseplager etter flyging med helikopter, ifølge fagforeningen Styrke Equinor. 7 personer på plattformen er sykmeldte som følge av plagene, opplyser leder Per Steinar Stamnes til Stavanger Aftenblad. Equinor svarer at de samlet faglige vurderingene er at det er helsemessig trygt å fly helikoptera når dobbelt hørselvern blir brukt. Nettbutikken Temu stopper salg av flere solkremer etter labtesting viste at de ikke beskytter sola mot sola som lovd, det skriver den danske kringkasteren DR. Ulike danske forbrukerorganisasjoner har testet solkremer fra de kinesiske nettbutikkene Temu, Shein og AliExpress. I 9 av 10 tilfeller beskytter ikke solkremene som lovd. Så skal det handle om han her.

0: Justin Bieber skal spille I pauseshowet under finalen av fotball-VM. Det bekrefter FIFA I kveld. Bieber blir å se ved siden av Coldplay-vokalist Chris Martin, sångerne Madonna og Shakira, I tillegg til den sørkoreanske popgruppa BTS. Til slutt, en nordmann var ekstremt heldig I kveld. Han har vunnet første premien I Vikinglotto på 278 millioner kroner. Det skriver Norsk Tipping I oppdatering. Før trekkingen hadde potten stått urørt I 4 måneder, og derfor fått god tid til å bygge seg opp. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Vi startet kvelden her på NRK P1 med musikk fra Johnny Cash, Personal Jesus. Hallo, god kveld. Det er onsdag. Jeg er på plass. Mitt navn Oskar, jeg gleder meg til å være her med deg I det, eller til det øyeblikket, der det blir midnatt, der vi går fra 8. til 9. juli. Håper kvelden din god. Håper sommerdagen din vært fin, uavhengig av hva vær du rundt deg, om du på ferie eller om du I jobb. Du uansett velkommen inn I kveldsvarmen her med meg. Jeg gleder meg til å tilbringe deg to neste timene her I lag. Og fokusere på musikken I dag. Vi skal spille mye god musikk her på kanalen. Og så tenker jeg at vi skal bevege oss inn I et... Jeg kaller det et tema som fenger hele verden om dagen. Vi skal høre helt ny låt som kom I natt. Vi skal snakke om Erling Braut Haaland. Vi skal ta et lite dypdykk I din mannen, dette fenomenet Erling Braut Haaland. I dag da, på denne dagen der det VM-fri, så kanskje du som hører på for første gang innom NRK P1 på lenge fordi du har sett VM hver kveld siden det startet 11. juni, men nå I kveld det altså en pause. Så da må vi prate litt om Haaland, men vi skal også fokusere på musikken, og jeg tenker at vi kjører på med Behari med We Never Knew. Den skal du få om 3 minutter og 50 sekunder. Før den tid skal vi til selvaste postgirobygge, sommer I Norge.

We Never Knew heter den låta, og det var Behari som ga oss den her på NRK P1. God kveld til deg som høyere på. Vi skal fokusere på en splitter ny låt, fordi i 2016 så lagde Erik Botheim, Erik Tobias Sandberg og Herling Braut Haaland låta som heter Kygo Jo. Under navnet Flow Kings så denne låta her spilt over 18 millioner ganger på YouTube. Det her jo altså bare 10 år siden, der Haaland og kompisene kall det leika i hagen, laga en musikkvideo, og så blir det en ganske fengende låt. Og dette her jo fått en ny oppsving, denne låta, denne remixen og hyllesten da, som de på en måte gir til Kygo, bergenseren Kyrre Gørveldal. Og for de siste vekene så denne gamle videoen gått viralt igjen, og det gjort at Kygo fått en idé. Så Kygo lovde på et innlegg i sosiale medier å lage en remix av sungen dersom Haaland skåret mot Brasil i åttendelsfinalen i VM. Og han skårte jo 2 mål, så det klart at Kygo måtte hive seg rundt og gi ut denne låta. Og jeg tenker at når denne låta her kommet ut, så tror jeg vi fort kan ha fått årets sommerlåt. Jeg tror Haaland såpass populær, han såpass stor, den kommer til å bli hørt på internasjonalt, selv om den på norsk. Og så jo Kygo også veldig, veldig svær. Så det her, til sammen, så jo det her en suksessoppskrift, tenker jeg. Kygo Jo, Kygo sin remix, skal vi altså nå få høre her på kvelden med meg, Oskar. Og så skal vi gå litt videre inn i Erling Braut Haaland etterpå det. En god låt. Gjør deg klar. Kygo Jo. Her får du den på NRK P1.

0: Hatchling, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: ble fort en banger for å si det sånn.
1: Det ble fort en banger for å si det sånn. Det tror jeg det kan bli virkelig Kygo og Haaland er lik sant. Ja, men det er det. Så enkel er jeg. Altså, dette her er en låt jeg kommer til å høre på både nå når jeg jobber og når jeg til ferie om en to vekers tid. En banger fra Kygo der. Og Haaland har jo virkelig prestert bra i ditt mesterskapet. Han, altså jeg må jo bare si, han har jo helt utrolig tall for det norske landslaget. Han skårer 7 mål på 4 kamper. Husk det, de fleste som man troner på denne toppskårerlista på i VM har spilt 5 kamper, men Haaland ble spart mot Frankrike da vi tappte 4-1. Han har skårt 7 mål hittil i VM. Han troner soleklart alene på lista over de som har skårt flest mål for her landslaget. 62 mål på 54 landskamper. Det er helt sinnssykt statistikk. Tidligere i VM så ble han også tidenes raskeste landslagsspiller til å nå 60 landslagsmål, uansett nasjonalitet. Og i antall mål så troner Cristiano Ronaldo øverst på herresiden med 146 mål, men på 232 kamper for Portugal. Det betyr jo at Haaland ligger langt foran. Mest sannsynlig så kommer han til å gå forbi dette her på et eller annet tidspunkt. Nei, det er helt nydelig. Erling Braut Haaland. For en mann, for en viktig spiller, og nå når vi lader opp til Norge-England på lørdagskvelden, så må vi bare krysse fingrene for at Haaland er i slaget, at Haaland er i form, at Haaland skårer mål. Og hvis Erling Braut Haaland ikke er helt i slaget, hvis han ikke har helt dagen, hvis han ikke spiller så bra som vi vet at han kan, så kommer han uansett til å score 1 eller 2 mål. Det er det som er så herlig med Erling Braut Haaland. Vi krysser fingrene, vi gleder oss til lørdagen. Vi håper at Norge vinner, og at Erling Braut Haaland skårer mål.

Richard Marx, Right Here Waiting på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå ligger det to andre sanger klare for deg. Bryan Adams, Run To You. Den skal du få om 4 minutter cirka. Før den tid så skal vi til Rakel. Vi skal til låta La meg gå. Den får du her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Det bare å nyte låta. Nyte kvelden. Sommeren her, folkens.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Du hører på kvelden på NRK P1. Brian Adams ga oss Run to You, og fra Brian Adams skal vi springe videre til neste låt. Det Elinor som gir oss den, og låta heter Du, Dus

Daniel Kvammen faller fra jorda på NRK P1. Jeg har gjort klar en låt til Tilde Nord, Ravine Lene, Love Me Not, skal du få her I kvelden med meg, Oscar, på NRK P1. Håper kvelden din fin, og at du nyter den uavhengig av om det dritt vær eller sol.

hører Kelden med Oscar Fjørtoft, Love Me Not var navnet på låta, og det var Ravin Lenay som ga oss den her på NRK P1, der jeg, Oscar, sitter helt alene i studio, trives med det, og setter pris på at du som med høyere på, at du valgte å skru på NRK P1 dine lisjelaurdagen onsdagskvelden. Og det jo en litt spesiell lisjelaurdag dette her, fordi lørdag, da smeller jo det, virkelig. Da skal vi atter en gang få se Norge spille mesterskapkamp igjen. Vi møter England i Miami, og vi gleder. Så da tenker jeg det passer bra at neste låt som ligger klar for oss Nicolai Ram og Markus Neby, og stjerner for Norge med blant annet Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Jørn Lande, som stemmer bak selveste alt for Norge, og enda flere. Maria Mena med. Sammen for Norge skal du få høre nå på NRK P1, så krysser vi fingrene for lørdagens kamp. Vi fra

Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Ga oss låta sammen for Norge, og vi står virkelig sammen om dagen, og det stort å se. Det synes også Tor Mikael, som sendt en melding I appen NRK Radio. Han skriver, hei, takk for et flott program. Håper du kan spille Åpne din dør av Tommy Nilsson. Fantastisk låt. Alle står vi sammen. Vi forskjellige, vi jubler, vi gleder oss, vi hyller landslaget og beundrer resultatene de gir oss. Vi må alle åpne våre dører og la gleden denne sommeren leve I oss. Jeg synes det var fint skrevet, Tor Mikael. Jeg tenker at du skal få ønskelåter I da, Åpne din dør av Tommy Nilsson. Den skal vi få på rett før vi får nyhetene nå klokka 11. Og etter nyhetene så vi klar tilbake her med musikk fra både Halvdan Sivertsen, Rebecca Bangfield og Tina Turner blant annet. Men først nå, Tommy Nilsson, Åpne din dør. Det Tor Mikael sier ønskelåte her på

0: Dette NRK Nyheter klokka 23. USA I gang med nye angrepp mot Iran. Det bekreftar det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep I en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet tatt I bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere I dag. Spør du meg det over, sa presidenten, og kallet Iran sine leirer for avskum.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
2: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president forbannet på Iran etter det han hevder iranske angrep på handelsskip I Hormuzstredet, som stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran I natt.
0: Det sa vår korrespondent Yama Bolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke I Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet I innlandet. Det en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud I Vennesla når det nå varslet nyhetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om man ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske I Trøndelag og I Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet I Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske. Han har trua på tiltaket.
3: Det som bra jo at alle elvene I Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det folk ved elven det aller, aller viktigste I årene fremover nå. Og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Mm. Så jeg håper det gir noen effekter av dere her. Da. Mm. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september I Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus I Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner I USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Tina Turner. GoldenEye heter den låta der du fikk den. Med meg, Oskar Fjørtoft på NRK P1. Hallois, god kveld. Håper alt står bra til med deg. Selv så har jeg en god dag. I dag har jeg vært ute og bada. Det var deilig å få bade litt igjen. Ja, det noe godt, og det aller, aller beste jeg vet når jeg bader, det å ta hodet under vatten, fordi da føler jeg at alle mine bekymringer bare blir igjen under vatten, og når jeg da kommer opp igjen, så er jeg fri som fuglen. Helt til jeg begynner å tørke meg, da kommer bekymringene tilbake. Jo da, men sånn er det. Men jeg har hatt en fin dag, og kjekt å få lov å avslutte den her i lag med deg. Så den neste timen så skal vi altså begynne å lade opp til morgendagen. Vi skal bevege oss fra 8. til 9. juli før jeg beveger meg ut av ditt studio. Og vi skal blant annet ha musikk både fra Emma Steinbakken, vi skal ha unge Ferrari Eagles, Obland, og vi skal ha Rebecca Bangfield, for å nevne noen av de sungene og artisterne da, som skal presentere deg for oss den neste timen. Og så skal vi altså nå kvart øyeblikk inn i Hva skjer i morgenspalten? Min favorittspalte her i kvelden på NRK P1, der jeg ser fremover, bruker internettet til å finne ut hva er det som skjer i morgen, og hva kan du som hører på brife med rundt frokostbordet, eller på bilturen, eller rundt lunsjbordet i morgen. Så vi skal straks bevege oss inn i den vi, men jeg tenker vi tar to låter før den tid. Vi tar Rebecca Bangfield sin Untangling etterpå her. Før den tid så skal vi til selvaste Halvdan Sivertsen, og en låt som jeg veldig glad i, Kjæringøy, her på NRK P1.

musikk fra Rebecca Bangfield på NRK P1. Vi skal inn I spalten. Hva det som skjer I morgen? Jeg skal gi deg noen tips til hva du kan prate om rundt frokostbordet på bilturen, rundt lunsjbordet eller når du møter venner tilfeldig på matbutikken. Hva skjer egentlig 9. juli? Ja, vi kan gå inn I fødselsdag, for det mange som har bursdag I morgen. Blant annet så kan vi ta med at Erik Asheim, radio- og tv-journalist her I NRK, har bursdag I morgen. Gratulerer med på forskudd da, til deg. Kan også ta med at Rafael og Fabio da Silva, de to brasilianske tvillingene som tidligere spilte på Manchester United, de har også bursdag I morgen, så vi slenger en liten gratulasjon til deg to også. Og det kan jo være en fin ting å ta opp nå I disse VM-tider da, at disse fotballspillerne her gir bursdag. Så kan vi også ta med at I morgen så det Independent Day, uavhengighetsdag I Argentina. Det også festdagen til Sankt Villehad av Danmark, som var en fransikansk martyr. Ja, der har du et par facts som du kan ta med deg inn I dagen. Vi kan også da, la oss ta med dette her, at den aller første forestillingen med Kaptein Sabeltan ble spilt I Kristiansand Dyrepark I 1990 klokka 16:00. Det jo historisk, og de fortsetter jo den dag I dag å fylle Kristiansand Dyrepark. Jeg gleder meg til jeg får unga en gang og skal ta deg med på Kaptein Sabeltan-forestilling. Jeg føler, nå når jeg 31 år, så det litt annerledes å fare alene. Og sist jeg var der, så var jeg rundt sånn 15, 16, 17 år. Og da husker jeg fikk mulighet til å være med på Sabeltan. Men da sa jeg nei! Jeg synes jeg var for kul til å fare på Sabeltan. Og jeg angret. Det kanskje det jeg angret aller mest på I hele mitt liv. Så det et lite jubileum I morgen. Gratulerer til alle I Sabeltans verden og Kristiansand Dyrepark. Og så TV også med til slutt, og det aller, aller viktigste. Hvem det som har navnet dag I morgen? Det jo en ekte god fun fact å ta med seg inn I morgendagen. Gjøran har navnet dag. Så hvis du kjenner en som heter Gjøran og møter han I morgen, så kan du si hei Gjøran, gratulerer med navnet dagen. Og hvis du I nærhet av Gjøran Sørloth, pappaen til Alexander Sørloth som nå spiller på landslaget, og Gjøran som tidligere gjorde, så kan du si gratulere med dagen. Men den aller, aller viktigste som har navnet dag I morgen Norges nye helt. Ørjan Håskjold Nyland har navnet dag I morgen. Så jeg tenker at I morgen så får alle bare gå inn på Instagram og så sender vi en melding til Ørjan Nyland og sier gratulerer med navnet dagen og tusen, tusen takk for redningene du gjorde mot Brasil. En liten oppsummering der altså på ting du kan prate om I morgen.

Unge Ferrari her på NRK P1. Balkong heter den låta der. Og kanskje sitter du på balkongen din akkurat nå, eller verandaen, og nyter noe godt I glasset. Et glass Pepsi Max, eller vin, eller spis noe smash eller potetgull. Ikke vet det, jeg bare sa ting som jeg liker å gjøre når jeg sitter på min balkong. Og en annen ting jeg liker å gjøre, å høre god musikk. Og det fortsetter vi å servere til deg som hører på den nydelige onsdagskvelden. Om ikke så veldig lenge nå, så skal du få høre Obland med Hot Air Balloon. Men før den tid så skal vi til Eagles. Jeg tipper du kjenner igjen disse tonene her. Så det lov å ta med deg partneren din opp nå og ta en liten dans. I hvert fall å synge med, for dette her tror jeg låt som alle kan. Hotel California. Passer bra det når det litt sånn amerikanske tider, VM-feberen herja. Da setter vi oss ned, høyre på Eagles med Hotel California her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og så nyter vi kvelden sammen.

fra herlige gitartoner. Eagles, Hotel California. En av de første låtene jeg husker jeg tenkte sånn, den her sinnssykt rå. Jeg husker det veldig, veldig godt. Jeg husker jeg var med på UKM, Ungdommens kulturmønstring, som det heter før, Ungkulturmøtes heter det nå. Husker veldig godt at jeg var med der, og så hørte jeg et band spille den der for første gang. Det kan godt hende, jeg hadde hørt den på radio i bilen med pappa, eller noe lignende. Men det her opplevde som første gang jeg hørte det, var et band fra Rauma som meldte seg på UKM og spilte denne låta da, som var jo i 6,5 minutt. Og på UKM så husker jeg det bare var lov å delta med sunga som varte i sånn 3-4 minutt. Men jeg tror akkurat Eagles in Hotel California var ok, at juryen og arrangørene var sånn, vet du hva, akkurat den, denne låta her er såpass legendarisk at den skal vi la gå. Hotel California, en nydelig låt å ta med seg inn i onsdagskvelden, og det tenker jeg at vi fortsetter å kjøre på med gode låter, blant annet Emma Steinbakken, sin låt for alltid type ting. Den skal du få om 3 minutter, før den tid Oh Blonde med Hot Air Balloon.

skamt av den låta. Skal jeg selv innrømme at når jeg med niesa mi, eller med andre unger som jeg har hatt I familien min, eller vennene mine som jeg begynte å få unger, så det en låt jeg veldig ofte synger til deg, som jeg opplever at jeg opplever at ungene liker den veldig godt, og at det blir alltid god stemning når vi synger den, og det ro, ro, ro din båt, ta din årefatt, vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Kattegatt. Og den vuggingen jo det aller gøyeste I den sungen, og jeg skal innrømme at jeg selv også synes det litt gøy. Og når vi da I tillegg har fått dette fenomenet, til og med på engelsk. Ja, for alle ror. Hele verden ror. Mexico, Kanada, Norge, Oslo, Sunnmøre, Lofoten. Alle med å ro dine sommeren. Da passer jo det veldig, veldig bra at neste låt skal du få fra Peder Elias. Han har laget og kovret Ro, ro, ro din båt. Så nå skal du altså få høre Row Your Boat her på NRK.

0: deg.
1: Jeg vet ikke med deg, men jeg satt i hvert fall her i studio og rodde, altså. Peder Elias.
0: I like that.
1: Row your boat. Boat. Ja, sant, det begynte å bli vanskelig å prate for meg. Ro din båt på norsk, row your boat på engelsk. Og vi ror videre inn I onsdagskvelden med musikk både fra Olivia Rodrigo, Driver's License, men før den tid Kløver med Bit av meg.
2: Du sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

Musikk fra Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street. Driver's License her på NRK P1, og jeg husker veldig, veldig godt den dagen jeg fikk mitt Driver's License. Da var jeg 18 år gammel. På dagen 18. mars, da skulle jeg rett inn og ta lappen. Det var viktig når man ble oppvokst I en bygd der du må ha bil for å komme deg rundt. Synnevo synger det så fint I sungen sin. Bussen den går bare en gang for dag I låta Heime. Og det stemmer der jeg kommer ifra også. Så klart jeg måtte ha billappen. Jeg husker veldig godt at jeg for inn, tok lappen, fikk den, så at her kan jeg rekke siste time på videregående. Jeg kan rekke en time den dagen. Og det var klart jeg måtte kjøre bilen til pappa til skolen for å vise folk at folkens, jeg klarte å ta lappen. Også stasa å ha bursdag. Jeg har alltid vært glad I det, både I voksen og ung alder. Men så kommer vi til det punktet der jeg skal kjøre ut av skolegården. Selvfølgelig med full bil, fordi alle kompisene og venninnene mine fra bygda mi vil jo også sitte på. Det jo en halvtimes kjøretur og litt over en time med buss, så det klart at da det diggere med bil. Og jeg fyller på med folk. Vi legger baggene våre inn I bagasjerommet og sekkene, og så vi meg og fire andre I bilen. Så kjører vi altså gjennom skolegården. Folk på vei ut, folk på vei til bussen. Og så ser jeg at folk står og peker og ler. Og jeg tenker litt sånn, hva det? Det så rart? Det virkelig så uforståelig at jeg har fått lappen? Og så hører jeg at jeg I baksettet begynner også å le noe voldsomt. Og jeg blir jo mer og mer stresset. Jeg blir sånn, hva det som skjer? Hvorfor det så rart at jeg har fått lappen? Helt til han ene I baksettet sier, du har glemt å ha igjen bagasjerommet. Så da måtte jeg ut, jeg måtte stoppe bilen, ta av med beltet, åpne døra, gå ut, stå I skammen, ta et lite vink til resten av skolen, lukke bagasjerommet, og så kjøre videre hjem. Ja, det tror jeg. Jeg tror det min flaueste bilopplevelse, faktisk, fordi det var så viktig for meg å se kul ut. Jeg husker jeg hadde kjempehøy musikk, og alt var på stell, ikke sant? Og så har jeg glemt bagasjerommet. Ah, nei, det flaue greier, altså.

Go D. Jungelen her på NRK P1. Det straks klart for nyhetene nå med midnatt, og etter det så det altså klart for nattradion her på kanalen, så det bare å bli igjen på kanalen. Selv så skal jeg bevege meg hjemover og ut av studio. Takk for lag i dag, kjekt at du har hørt på Kvelden Moskare tilbake i morgen klokka 10 allerede. Jeg gleder meg til det. Og så skal vi runde av da denne onsdagskvelden med en låt som fortsetter seg på hjerna, som handler om det, ja, la oss si det å være i et forhold da. Ray med Where Is My Husband her på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby og flere andre steder. Det skjer etter at president Trump varslet nye angrep. Avtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over.
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep. Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Sa Hege Mo Eriksen. Vi hørte også Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
4: It's surrounded by China ships and Russian ships.
5: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne truer os ikke. Det er amerikanerne, der truer os.
6: I vinter var mange grønlendere oppriktig redde for at USA skulle bruke militærmakt mot øya, som er en del av kongeriket Danmark. Nå må grønlenderne få fred, ber ordføreren.
5: Tenk at der finnes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg har ikke ord for det.
0: Sa ordfører Abarak Olsen i Nuuk i Grønland, og reporter var Håkon Haugsbø. Her hjemme rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykken fremstod som alvorlig ifølge politiet i innlandet. En motorsykkelfører kolliderte med en bilist. I Bø i Telemark kjørte en kommunal seniortransport av veien og inn i en privat hage og stanset i et tre. Fire eldre passasjerer ble sittende i minibussen i en halvtime uten at nødetatene ble varslet, skriver Telemarksavisa. Privatpersoner hjalp ut de fire og kjørte dem hjem ifølge politiloggen, og alle kom uskadd fra hendelsen. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
7: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da har Nattradioen tatt turen inn I øret ditt. Og det var Mike and the Mechanics som stod for det første musikalske innslaget denne gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og platebunken høy og flott den. Så det mye å glede seg til den neste lille timen vi har sammen, for eksempel Astrid S. som kommer her.

Ja, da har vi danset litt sammen med Whitney Houston, og før det hørte vi Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brosang I. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Sivertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, dette var det nye bandet til Åge Aleksandersen, det. I hvert fall delen av det. Violet Road skal jo spille sammen med den store trønder-rockeren neste sommer. Og før det hørte vi Kato her I Nattradion. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk nye sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

0: AC/DC, Highway to Hell, og den kom til ære for sangeren Bon Scott, som ble født for 80 år siden I dag.
1: God sommer! På NRK P1.

0: Øystein Greni helt på egen hånd uten bandet sitt Big Bang der Hold sang han her I Nattradion hvor vi nå setter I gang vår faste post
1: Tre på rad, norsk på norsk

tur sammen med Fabel avrunda den norske trippelen denne gang. Bautastein heter bandet som sang og spilte Pust inn, pust ut før det. Og så var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til.

Rihanna fikk med seg Mickey Echo I denne låta Stay som du fikk her I nattradion som går mot slutten nå det Hekla Stålstrenga som får æren av å avrunde og Nils Håge Ronstad her I studio takk for laget og så får du jo holde her på NRK P1 da for det mye godt selskap igjen utover natta ha det fint

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Iran har vittner hørt eksplosjoner i landets største havneby Bandar Abbas og flere andre steder ved kysten. USAs president Donald Trump har varslet nye angrep og våpenhvileavtalen mellom USA og Iran ser ut til å henge i en tynn tråd. Reporter Hege Mo Eriksen sier at USA bekrefter nye angrep i Iran.
1: Det amerikanske militæret har bekreftet nye angrep på Iran nå i kveld. Ifølge iranske medier så er det meldt om angrep flere steder i landet. Blant annet så skal det ha vært eksplosjoner i havnebyene Sirik og Bandar Abbas, som vi ser på kartet her, ligger like øst for Hormuz-stredet, i tillegg til byene Konarak og Chabahar, som ligger lenger sørøst mot Pakistan. Og målet med disse angrepene, ifølge det amerikanske militæret, er å svekke Irans mulighet til å angripe skip som seiler i Hormuz-stredet.
0: Og sent onsdag kveld skrev USAs president Donald Trump på Truth Social at de amerikanske angrepene er gjengjeldelse for at Iran bombet skip i Hormuz-stredet. Dersom det skjer igjen, vil det bli mye verre, skriver Trump. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at nei er et nei, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Det er utrolig at president Trump gjentok på NATO-toppmøtet at USA må ha kontrollen over Grønland, sier hun. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet. Nærmeste pårørende er varslet. Motorsykkelen han kjørte kolliderte med en bil, og i personbilen satt to personer som kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Laksefiske i Trøndelag og Møre og Romsdal blir begrenset på grunn av lite laks. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Seks vassdrag får kortere fisketid enn normalt. Laksefisker Petter Gilmeiden har tro på tiltaket.
2: Jeg har jo alltid supportet både kilenotfiske og elven, men sånn som det har blitt med solaks og innsig og utviklingen av de siste 3-4-5 årene, så tror jeg det er smart å i hvert fall begynne eventuelt med sjølaksfiske. For vi har jo ganske mange innstramninger nå i elven med reglene. Men det er jo bare noe vi må forholde oss til, sånn som det har blitt. Vi må ta vare på den laksestammen vi har.
0: I Vennesla i Agder ber kommuneoverlege Erik Hatterud folk om å følge ekstra godt med på eldre som bor alene. Vennesla-tidene skriver at legevakten under forrige heteperiode registrerte flere tilfeller av dehydrering blant eldre. De fleste klarer seg fint, men mange eldre mister tørstefølelsen og glemmer å drikke, sier Hatterud. NRK Nyheter, Harald Berre.